לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה. אתם איתנו על 91 FM, 93.3 FM, והמוסיקה והאוכל והתפילין והצדיק א' בתהילים, הכל כאן ביחד אצלנו בין 4 ל-6. אז אם אתם בדרכים, בפקקים, במשרדים, בשווקים, בבסיסים, בבתים, איפה שלא תהיו, ברוכים שבאתם לבית שלנו, שלא מתעסק בפוליטיקה ולא באקטואליה, ובלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או עדפה מינית. בשולחן שלי, אליקו, אוכלים, שרים, שותים, רוקדים, מתרגשים, כועסים, בוכים, הכל מהכל, צוחקים, הכל פה בערב ים תיכוני אחד, ברדיו לב המדינה כבר יותר מ-30 שנה. ואיתי במסע מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הטכנאי, וענת אהרוני מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שגם הערב הגיע לאולפן שלנו, כי כל אחד כבר יודע שמגיעים לאור משכנתאות זה מגיעים אנשים שמבינים שהם היו רוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, שרוצים לחתוך בחצי בתשלומים, אנשים שמפוזרים בהלוואות ורוצים לאחד אותם להחזר אחד עם ריבית הגיונית ולא ריבית של השוק האפור, אמנם זה בבנקים, אנשים שחתמו על משכנתה לפני הרבה שנים ולא יודעים אפילו שאפשר להביא את המשכנתה לתוכנית חדשה עם חיסכון של מאות אלפי שקלים. את זה אנחנו לומדים כל הזמן שמגיעה אלינו ענת אהרוני, הגברת הראשונה של המשכנתאות, בכוכבית 5589. ברגע זה ענת אהרוני פותחת קווים למאזינים שרוצים להגיד דבר אחד: היינו רוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, היינו רוצים שיהיה לנו יותר קל כלכלית, היינו רוצים שבכל חודש יישאר לנו עוד אלפי שקלים בכיסים לנופש או למשהו שרצינו לקנות לבית, אצל מישהו אחר זה למטבח לאישה, אצל מישהו אחר זה אוטו לילד, לימודים, חתונה, מה שאתם רוצים. פשוט תבינו, אנשים שלא מתקשרים לכוכבית 5589, עליהם נגזר לשלם יותר ממה שהם צריכים, ואולי אפילו לשלם הרבה מעבר למה שהם צריכים. מי שחכם ושומע את התוכנית שלי מבין ויודע שאני לא קורא את הגרון שלי סתם, אני לא סתם חופר לכם. בסוף יוצא מזה דברים טובים, אנשים פה יוצאים לנופש כלכלי חדש. פשוט שומעים את התוכנית, מרימים טלפון, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם, מתחילים את התהליך בלי לשלם שקל לאור משכנתאות. בכוכבית 5589, שלום וערב טוב, ענת אהרוני, מה העניינים?
1: ערב טוב.
0: אני רוצה לדעת מה קרה אתמול. אתמול התחלנו כאן שבוע של שידורי מיוחד, שבו הסברת שבחודש יולי, תכף אנשים שיקפיאו את המשכנתאות יקבלו את הבום, את הפצצה למוח. אנשים שלקחו משכנתה לא נכונה, גם הם משלמים ויחטפו. אנשים שמפוזרים בריביות על ההלוואות, גם הם משלמים הרבה כסף. ואפשר לחסוך לנו את כל הכאב ראש הזה ולתת לך לעשות לנו סדר בהכל. בכוכבית 5589 הגעת אלינו אתמול, התחלנו להסביר הקהל, הלקוחות של אור משכנתאות, שאת חלקם אני מכיר וחלקם לא, אבל אנחנו מתקשרים בשידור ישיר, וגם היום נעשה את זה, נעלה כאן אנשים שבעצם פנו אלייך לאור משכנתאות לכוכבית 5589 ומקבלים עזרה אמיתית באיך לשנות את סדר ההחזרים שלנו ואיך לעשות לנו שיהיה לנו קל. אני בטוח שהרבה אנשים שומעים אותנו ואומרים לעצם, יאללה אלוהים, כאילו אנחנו חוסכים בסופר על איזה מוצר 2 שקלים, אבל יש לנו פה אלפי שקלים לחסוך במשכנתה, איך אנחנו לא עושים את זה? אנשים מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, אותי מעניין מה קרה אתמול ומה קורה בכלל היום במשרדים ובקווים, בצפון, בדרום, במרכז. אז המיקרופון שלך.
1: טוב, אז קודם כל, המאזינים מקשיבים לנו, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו תמיד בקמפיינים שלנו עושים את זה חברתי, לכן אין תשלום על הבדיקה, מדהים. על הפגישה, על הייעוץ וההכוונה. אנחנו נותנים לכם את כל המידע, בסוף ידע זה כוח, ואתם יכולים לעשות עם זה כראות עיניכם. יחד עם זאת אנחנו מבינים שמי שהקפיא את המשכנתא, אנחנו מדברים על 35% מבעלי המשכנתאות במדינה, הקפיאו את המשכנתה עם פרוץ המלחמה, והם כרגע נמצאים בנקודה שבעוד שבועיים בערך תרד להם ההתחייבות של המשכנתה מחדש, וההחזר החודשי כבר לא כמו שהם היו רגילים אליו. הם צברו ריבית דריבית, ולכן חשוב מאוד להבין מה יהיה ההחזר החודשי ואיך מתמודדים איתו. אנחנו צופים ורואים ומרגישים מגמת ירידה בריביות. ההוגנים גם מתחילים קצת לרדת. וזה זמן מצוין לבדוק האם יש כדאיות למחזר את המשכנתה.
0: רגע, בדיקה פתוחה לכולם והיא חינם?
1: הבדיקה פתוחה לכולם והיא חינם עד סוף השבוע.
0: כוכבית 5589, מי שרוצה שיבדקו לו את המשכנתה עכשיו חינם, כוכבית 5589, מה עוד ניתן לבדוק עכשיו בחינם?
1: יפה. אז יש כמה דברים שעשינו במהלך הקמפיין הזה לטובת המאזינים של רדיו לב המדינה, וחשוב שהם יבינו את זה. אנחנו נבדוק עבורכם את תיק הביטוח שלכם, ללא עלות, ללא התחייבות. תבינו שאפילו לי, היום בדקו את תיק הביטוח וגילו שאפשר להוריד לי ב-400 שקל בחודש.
0: בונה, זה הרבה כסף בשנה.
1: אתה מבין?
0: ברור, ב-10 שנים, ב-5 שנים.
1: יפה.
0: זה הרבה כסף.
1: זאת אומרת שגם את זה צריך לבדוק.
0: מי שמתקשר עכשיו על כוכבית 5589 יכול לבדוק את תיק הביטוחים שלו חינם, כמה את יכולה לחסוך לי בתיק הביטוח?
1: נכון, אם אין לכם כפל ביטוחים.
0: ותמיד יש איזה משהו שמוצאים, תמיד.
1: נכון.
0: אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף את העניין הזה.
1: ואני מפתיעה גם אותך, אבל עד סוף היום.
0: מה תבדקי לי?
1: כל מי...
0: מתי אני מתחתן? לא, מה תבדקי לי? מתי אני מתגרש? לא, מה תבדקי לי?
1: אליקו.
0: איפה אני אכיר את האהבה הבאה שלי? את זה אתה בודקת לי בכוכבית? אז מה את בודקת לי?
1: אז עכשיו...
0: תפתיע אותי.
1: אני אפתיע גם אותך.
0: תפתיע אותי, נו.
1: אז 20 הראשונים שיחתמו...
0: אופה.
1: עד סוף היום, הליווי מלא, יקבלו סל של מוצרי חשמל, מתנת תור משכנתאות.
0: זאת אומרת, סל של מוצרי חשמל, טלוויזיה כזה?
1: כל מיני דברים, גם טלוויזיה בפנים.
0: ודברים למטבח?
1: נכון.
0: באמת?
1: כן.
0: זאת אומרת, אנשים שימצאו, נכנסים לתהליך חימור משכנתאות, ה-20 הראשונים שיוצאים איתך לדרך של או הקטנת ההחזר החודשי, או מחזור המשכנתא, או.
1: צריכים לדאוג לרכב גדול, להעמיס את המוצרי חשמל.
0: יש מלא כאלה? מה? כאילו קנית מלא מוצרים ואותם את מחלקת ל-20 האנשים הראשונים שיחתמו עוד היום.
1: נכון.
0: על תהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתא או הקטנת ההחזר.
1: נכון.
0: לבנק.
1: נכון.
0: חברים, מהר מאוד להתקשר לכוכבית 5589. וואלה, הצלחת להפתיע אותי. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה בכלל.
1: אני אוהבת הפתעות.
0: גם אני רוצה להפתיע אותך. את יודעת מה קרה לאיתי לוי?
1: מה קרה לאיתי לוי?
0: הוא עשה דואט עם ססון שאולוב.
1: אופה.
0: והדואט הזה יצא לפני כמה שעות, ואיתי לוי יהיה מחר בלייב פארק בראשון לציון, והנה אבי אוחיון ומתן דרור כתבו וגלחינו, חוזר אלייך, איתי לוי, שאנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, עם ססון שאולוב. וזה כבר דואט שני שלהם. בואו נראה מה יצא. בבקשה. מוכנים? הנה זה בא, רגע אחד. הנה. וולקאם. וזה חדש חדש, כאן אצלנו, בערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, תהיו 20 הפונים הראשונים ואלה שיוצאים לדרך.

אימאלה, אימאלה, איך אני יכול להכיל את זה? גם איתי לוי וגם ססון שאולוב. חוזר אלייך, שיר חדש. כאן בלב המדינה, ערב ים תיכוני, שעה ראשונה, שתבח הבורא על כל אחד מכם שנמצא פה. לי זה לא מובן מאליו. זאת מתנה, וזאת לא תוכנית רדיו. זאת משפחה,

0: טוב, אחרי שביקרתי במשרדים של אור משכנתאות במגדלי בסר ברמת גן, ויש גם משרדים ב-M Tower בר שבע ובאקו ובקיצור, יש לכם בצפון, בדרום ובמרכז הזדמנות לפגוש את ענת אהרוני עם צוות יועצי המשכנתאות ולקבל באמת ייעוץ חינם ופגישה חינם ובדיקת זכאות להפחתת התשלומים שלכם מול הבנקים. תקשיבו טוב, זה וואו, בכוכבית 5589. אז פגשתי את ענת אהרוני ומשם צלצלתי לסלווה שהקליט אותנו, מה שנקרא פריצת שידור מתוך לב ליבם של המשרדים באור משכנתאות. מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם השינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה. מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589. ותודה לסלווה שהקליט אותי הבוקר, ושלום למאזינה שביקשה להישאר בעילום שם, ואני מכבד את זה נורא, שהיא עברה את המסע של לפנות לענת אהרוני לאור משכנתאות. ערב טוב לך מאזינתנו היקרה.
1: טוב.
0: שלום, ערב טוב לך. אני אצא איזה איתך קצר, כי אני חושב שלחפור לאנשים זה פחות כיף, אבל אני רוצה לדעת למה התקשרת לענת אהרוני, לאור משכנתאות, מה היה הסכום שאותו הייתם צריכים להחזיר, ולאן היא לקחה אתכם בסוף התהליך. אני מקשיב לך.
1: היינו במצב של הלוואות סביב מעל 20,000 שקל.
0: מעל 20,000 שקל, וואו.
1: כן, והיא לקחה
0: עשינו
1: איתה את כל התהליך, עברנו מול הבנק, סדרה את המשכנתא, עשתה מחזור, יחדה הלוואות. היום אנחנו משלמים סביב ה-13 וקצת.
0: רגע, הייתם בהחזרים של משכנתא והלוואות וכל מה שהייתם מחויבים אליו של 20,000 שקלים ויותר לבנק, כן, מדי, כן, חודש, והיום אתם עומדים על 13.
1: כן, וואו. כן, ממש ככה.
0: אז קודם
1: סדרו, החדו הכל ממש בצורה מקצועית ו נעימה, וליוו אותנו מההתחלה ועד הסוף.
0: תגידי, את ובעלך שניכם עובדים? אתם משפחה עם, כן, עם ילדים, אתם נשואים, שניכם עובדים? זאת אומרת, עד לאותו רגע הייתם פשוט עם עול של 20,000 שקלים פלוס להחזיר כל חודש, ועכשיו זה נראה, נשמע לי ונראה לי אחרת לגמרי.
1: כן, כן, לגמרי אחרת.
0: תגידי, טוב, אני רק רוצה להגיד לך תודה שהסכם לדבר איתנו. זה חשוב שאנשים ישמעו שזה לא סיסמאות באוויר, ואני מאחל לך בהצלחה, באמת, שתראו נחת מהחופש הפיננסי הזה, שהצליחו לחסוך בשבילכם 7,000 שקל כל חודש לחסוך, זה הרבה מאוד כסף, וזה כמעט 100,000 שקל חיסכון בשנה, בזכות הטלפון, כוכבית 5589, אני מודה לך, אף על פי שאני לא יודע את שמך, את נשמעת לי מהממת, ותודה שבאת.
1: תודה.
0: ענת, זה מה שאתם יודעים לעשות, לחסוך לנו הרבה כסף, ולקחת אותנו, להוציא אותנו מהברוך הזה של התחייבויות גדולות, שפשוט לא יושבות עלינו כבר, וגם אם היינו פעם יכולים, והיום אנחנו פחות יכולים, מלחמה וטילים, והמשכורות השתנו, והפרנסה השתנתה, הכל השתנה, זה כבר לא אותו דבר. את הבנק זה לא מעניין, אבל אותך כן מעניין.
2: ברור.
0: לעזור לאנשים. בדיוק שם את יושבת, בינינו לבין הבנקים, ואת דופקת בדלתות של הבנקים בשבילנו, ואומרת להם, חבר'ה, תעצרו, המשפחה הזאת יכולה לשלם X. היו יכולים Y, היו יכולים לשלם Y פחות חצי.
2: אתה זוכר את הדפיקה שהיית עושה כל הזמן?
0: ברור, דופקת בדלת של הבנקים, ומקשיבים לך.
2: אז אתה יודע מה, אליקו? אני כבר לא דופקת.
0: מה, נכנסת לרוח שערה?
2: בדיוק. אני נכנסת, מה שנקרא, באמוק. ונכנסת ומשיגה את התנאים הכי טובים שיכולים להיות.
0: חברים, ברגעים אלה, בכוכבית 5589, אגב, תזכרו שענת אהרון הפתיע אותנו עם סל של מוצרי חשמל הבית ל-20 המאזינים הראשונים, 20 המאזינים הראשונים שנכנסים לתהליך היום, מקבלים מבול של מוצרי חשמל הבית, בא לי גם! אבל מה את נותנת? יש שם מדיח, יש שם תנור?
2: לא, לא, לא.
0: מה זה?
2: קודם כל זה סל הפתעה.
0: סל הפתעה של מלא מוצא חשמל בית.
2: אמרת טלוויזיה, אז כבר זרמתי על אחת מהמתנות. אבל זה סל, בגלל זה אמרתי צריך להביא רכב. כאילו בן אדם אחד ברכב פרטי, זה סבבה, כי אני מכניסה, מסדרת בגאז' ו...
0: חברים, רק ל-20 הראשונים שמתקשרים וחותמים על תהליך כניסה לתהליך ההחזרים, האיחוד וכל מה שעושה ענת אהרוני במשרדים שלה, 20 הראשונים מתקשרים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית, איזה כוכבית?
2: 5589.
0: אני חושב שהם יודעים את זה בעל פה כבר. באמת, חבל הזמן. טוב, היום מושי קפיה, לפני בריכת הסולטן, שיהיה בראשון לשביעי עוד מעט, משחרר אלינו את מנור הלייב בלילות חשוכים. מחרוזת, אחלה מושיק, ועוד יותר אחלה אביגואטה. וואו, וואו, כמה רגש. ברוך השם.

0: מה קרה, מושיק? הדיסק נעצר, עבדכם הנאמן עדיין עובד עם דיסקים, ואני גם לא מתכוון להחליף את העבודה מול דיסקים, אבל הדיסק נתקע רגע, אז ננסה שוב, ניקיתי אותו עם הגופייה שלי, וננסה להתחיל אותו מההתחלה. מושיק, בבקשה, המחרוזת בלילות חשוכים. בבקשה, מושיק. אני לא אצור לי באמצע, מושיק, אני לא אוהב שעוצרים באמצע.
1: איזו התרגשות. שוב השם, לא נושם, למה זה קרה לי? ברוך השם.

וואי וואי, ערב טוב לשי חלומי, עאידה שייקה. אתם תמשיכו להתקשר ולהפציץ טלפונים על ענת אהרוני באור משכנתאות כוכבית 5589, כי ענת ברגע זה בודקת לכולם חינם פלוס פגישת ייעוץ חינם איך לשלם לבנק חצי ממה שאתם משלמים היום. לכו על זה, לכו. היי דה מושיק.

0: ערב טוב לרוני מנה, שחוזר אלינו מקפריסין. לרוני. אל תדאג רוני, פעם הבאה מתאמים את זה, לוקחים חופש, מקליטים תוכנית ועולים על המטוס. חיים שלי אתה. אין כזה כיף כמו לבוא אליכם כל יום 4-6 לדייט שלנו. אין בעיה רוני, תודיע למלון שאני מגיע פעם הבאה עם צוות שידור, עושים שידור, שידור ישיר מקפריסין. וואי וואי וואי וואי, תסגור את זה רוני בבקשה, נתתי לך מנדט בשידור. יו, בראשון השביעי, בריכת הסולטן בירושלים, מושי קפיה. תלכו, תהנו. מיד הפרסומות וחוזרים. אחלה מושיק. לא נותר עוד כוח, אני
1: נשבע. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, השיר הבא, את השיר הבא שלנו כאן בתוכנית, אנחנו נקדיש ליקיר התוכנית, מישהו שפשוט מכיר את התוכנית, באמת, על בוריה, מילה במילה, מילה במילה, נדב, אתה לא מבין, הבן אדם מכיר את התוכנית, חי את התוכנית, נוהג את התוכנית, והוא הכי חולה על אופר לוי, ואני... רוצה לאחל למרי יוסף, איזה איש מדהים, באמת, בילינו יחד, באמת, איש מדהים. מרי יוסף הוא הנהג כבר כמעט 20 שנה שצמוד לרוני מנה, ואיש נדיר, באמת נדיר, עם לב, אי אפשר לפספס את הלב שלו, באמת, האיש הכי חשוב בחיים של רוני מנה, מלבד הילדים. אז הרבה מזל טוב ליום ההולדת, אני יודע שאתה אוהב אותי, אוהב את התוכנית, שולח לך אהבה וחיבוקים, אתה יכיר התוכנית מבחינתי, אז מקדיש לך את, הנה. את עופר לוי שאוהב לחיות, וגם אני וגם אתה וגם רוני, ולכל האנשים שאוהבים את החיים באמת יותר מהכל, אוהבים את החיים. אז הנה, למר יוסף, האהוב שלנו, מזל טוב!

0: לחיות. אני צעיר,
1: תנו לי
0: לבלות. אוהב לחיות, תפסיקו עם השאלות.
1: ענת אהרוני, אנחנו אוהבים לחיות, אבל אוהבים לשלם לבנקים פחות.
2: נכון.
1: לא רוצים לשלם להם אותו דבר. בואי נניח שלי יש משכנתה של 10,000 שקלים. אם אני מצלצל אלייך ואומר לך, תקשיבי, ענת, קשה לי עם ה-10,000, תבדקי לי איך את עושה לי שיהיה לי חצי. צלצלתי לכוכבית 5589. יש סיכוי שזה יקרה בכוכבית 5589, ואם סגרתי היום, גם תתני לי מוצרי חשמל לבית מתנה?
2: אם תוכל לשלם 6, אז אני אתעקש איתך על 6 ולא על 5.
1: וואלה.
2: בטח.
1: במקום 10.
2: כי המטרה היא להגיע בסופו של דבר לתנאים הטובים ביותר, בטווח זמן הקצר ביותר.
1: רגע, בדיקה עכשיו חינם?
2: חינם.
1: הייעוץ הפיזי חינם?
2: חינם.
1: אם אני רוצה להתחיל את התהליך, לא צריך לשלם בהתחלה?
2: כלום.
1: כוכבית 5589, כוכבית 5589! צלצלו לאור משכנתאות, המסיבה הזאת היא בשבילכם. רוני, תודיע להם ב-City of Dream. באירוע הבא, אני בא עם אולפן שידור. אוי ואבוי!

0: עם הילדים זה העיקר, אל תשכחו.
1: אני צעיר, תנו לבלות, אוהב לחיות, תפסיקו עם השאלות, אוהב לחיות, זה הגיל כדי...
0: וואי וואי וואי, איזה ברכות של רוני על מאיר, איזה ברכות. אימא לי, אימא לי, אימא לי. אימא לי.

ואתם זוכרים שאחת לשבועיים בימי שני אני ומימון ישיר מכירים לכם סוכנויות רכבים שבאמת חשוב שתכירו, כי בכל יום שני שכזה, עזבו שמימון ישיר, באמת אני יש לי להגיד עליהם כל כך הרבה דברים טובים, שהם עוזרים לאנשים לממן רכישות שאולי היו קשות ובלעדיהם לא היו קורות, אבל עזבו את זה, זה אתם כבר יודעים, את כל הדברים הטובים על מימון ישיר. בזכותם בכל יום שני באים לאולפן הזה סוכנויות הרכב מהמובילות בישראל, ואנחנו עושים איתם היכרות. אז איזה כיף שאסף בנימין, סמנכ"ל המכירות של קפיטל מוטורס מראשון, הגיעו אליי. מיד נתחיל ונכיר אותם.

0: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
1: כן, אז איזה כיף שאסף בנימין, סמנכ"ל המכירות של קפיטל מוטורס במתחם האלף בראשון לציון, הגיעו לאולפן שלנו בזכות מימון ישיר, נכיר את קפיטל מוטורס. שלום אסף בנימין, מה העניינים?
2: אליקו יקר, מה שלומך? שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
1: מעולה ומצוין, תמיד שאתה פה, תמיד שמימון ישיר מזרימים אליי לאולפן, אחת לשבועיים, סוכנויות רכבים, אני תמיד שמח לגלות עוד אנשים שלא הכרתי, ולהכיר אותם למאזינים שלי. אז אתם נמצאים במתחם אלף בראשון, קפיטל מוטורס, מה היית רוצה שהמאזינים ידעו בדקות האלה שיש לנו בחסות מימון ישיר, מה היית רוצה שידעו עליכם?
2: וואו, כל כך הרבה, אתה יודע, ישבנו בקפיטל מוטורס ואמרנו, מה אפשר לעשות שמישהו אחר לא עשה? אתה יודע, אתה בסוף, אתה רוצה לתת לנהגים ונהגות בישראל, להציע משהו, להציע 1% יותר.

0: אמרנו, אמרנו, אוקיי, קודם כל שפע. כל הרכבים של כל היבואנים בישראל. דבר שני, רכבים חדשים 0 קילומטר בהספקה מיידית. איזה כיף זה שבן אדם מוציא לקנות רכב, נהג, נהגת, הולכים, קונים רכב, מקבלים אותו עכשיו. תענוג. הרבה מאוד אנשים קונים רכב של יבואן מוביל, אחרי 3 שנים רוצים להחליף ליבואן אחר. די, הרבה אנשים נוסעים נגיד על, לצורך הדוגמה, מזדה, רוצים אחרי 3 שנים להחליף נגיד לקאיה.
1: אוקיי,
0: קפיטל מוטורס מאפשרת להחליף כל 3 שנים ליבואן אחר, טרדין במחיר מעולה.
1: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. יש טלפון שאפשר לחייג אליכם במיידי לאנשים ששומעים אותי עכשיו ורוצים להחליף רכב?
0: כוכבית 3580. פשוט, כוכבית 3580.
1: כוכבית 3580. תעשה לי רגע סיור וירטואלי במתחם של הרכבים של קפיטל מוטורס במתחם האלף בראשון לציון.
0: אליקו, 150 רכבים ב4 סניפים. ראשון לציון, פתח תקווה, בני ברק, עוד השרון. רכבים של כל היבואנים בישראל, דרך אגב, גם מסחריות. אתה יודע, היום הרבה מאוד אנשים קונים למצורך הדוגמה סילברדו, GMC חשמלית, משלמים המון כסף על דלק. יש היום מעבר מאוד מאוד גדול של אנשים לרכבים מסחריים חשמליים, ובעזרת מימון ישיר אפשר גם לקבל עד 115% מימון בחלק מהמקרים.
1: אני גם חייב רגע להגיד משהו שהמאזינים ידעו.
2: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
1: אז אסף, אני חוזר אליך ולמתחם הרכבים. אמרת לי כ-100 ו-50 רכבים.
0: המון.
1: בסניפים שלכם בראשון.
0: המון.
1: פתח-תקווה.
0: עוד השרון.
1: ועוד השרון.
0: לבני ברק, ודרך אגב...
1: קפיטל מוטורס, סוכניות רכבים.
0: קפיטל מוטורס, דרך אגב אנחנו גם יבואנים של רכבים מסחריים, והחודש יש לנו מבצע על רכבי יד שנייה.
1: או, זה טוב. מבצעים המאזינים אוהבים.
0: אנחנו אוהבים מבצעים.
1: כולם אוהבים מבצעים.
0: חד משמעית. בין 15 ל-20 אחוזי הנחה, עד לסוף החודש. ועוד משהו, יש לנו גם הטבה מיוחדת עד סוף החודש. א', אפשר באמת בעצם לבחור בין 4 הטבות, או ביטוח חובה לשנה מתנה,
1: שווה.
0: עד גיל 24 חד משמעית,
1: שווה.
0: לרכבי 0 קילומטר. 2, במידה ומישהו אין לו רישיון ג' ורוצה לשדרג את הרכב לרכב מסחרי, אנחנו דואגים לו לרישיון ג' במתנה.
1: שווה.
0: עמדת טעינה DC מתנה.
1: שווה.
0: שובר של 200 שקל לאבזור. ומיתוג הרכב, מתנה. אפשר לבחור בין 4 הטבות משמעותיות.
1: חברים, אז אם אתם רוצים להיפטר מהאוטו הישן שלכם, מה אתם עושים? מתקשרים לכוכבית 3580, כוכבית 3580, כוכבית 3580, לקפיטל מוטורס.
0: בואו תקשימו חלום.
1: במשפט אחד, לפני שאני ואתה נפרדים, למה דווקא אתם?
0: כל כך הרבה סיבות. קודם כל, האופציה להחליף רכב כל 3 שנים, טרדין לכל החברות. המתנות המדהימות, ההנחות המדהימות, עובדים עם כל היבואנים, ו... אופציות למימון, אתה יודע, אפרופו, אנחנו פה מדברים למימון ישיר, אופציות מימון מדהימות.
1: בכיף גדול. חבר'ה, מחיאות כפיים, ענת אהרוני שהיא חולת רכבים, תקשיב, בחורה, עזוב שהיא עושה באמת אגדות בכל הסיפור של המשכנתאות, ואין הלא משכנתאות בעולם, ואנשים שמתקשרים בזמן שאני משדר לכוכבית 5589, החיים שלהם משתנים פיננסית, אבל אני, מי שמכיר אותה קרוב, יודע שענת אהרוני, בגלגול הקודם הייתה נהגת מרוצים. באמת, באמת.
3: יש לי מדליה מפרארי באיטליה.
1: בדיוק, אתה לא אומר סתם.
3: אבל חכה, עכשיו תקשיב טוב.
1: כן, מה?
3: מאחר ואני דואגת לילדים שלי תמיד לרכבים בטוחים, ואתה יודע, תמיד אני מחדשת להם אותם כל 3 שנים.
1: אז תבואי לקפיטל מוטורס.
3: סליחה, יש
1: רבה.
3: לי את רואי מקפיטל מוטורס.
1: וואלה, אז את מכירה אותה.
3: שאין דבר כזה שאני צריכה להחליף רכב.
1: ולא מגיע לקפיטל מוטורס.
3: האוטו של אור, יש לי על המספר.
1: ולא ידעת שהם באים היום.
3: לא ידעתי.
1: אז גם אני לא ידעתי.
3: לא, גם רק עכשיו רואי כתב לי בוואטסאפ, את מבינה שאסף שיושב לידי זה קפיטל מוטורס, כן?
1: ערב טוב, אז ערב טוב לכולם, אז ענת, את יודעת מה טוב.
3: אז בלוח רישוי של הרכב שלו. כוכבית
1: 3580.
0: איזה כיף.
1: היה נעים להכיר אותך, אסף בנימין.
0: איזה אנרגיות כיפיות, וואו.
1: זה האולפן, חביבי.
0: תענוג.
1: אתם מוזמנים להגיע לפה תמיד, קפיטל מוטורס, וכיף שבאתם לטיול היפהפה הזה דרך מימון ישיר, ואני פשוט אזכיר לכולם, חברים, כשאתם לוקחים מימון, תזכרו שגם צריך להחזיר.
2: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
1: טוב, ענת אהרוני, אני ואת נפגשים אחרי הפרסומות, נפרדנו מקפיטל מוטורס, באמת אנשים מקסימים, ווואלה, בהצלחה שיהיה להם. אנחנו נמשיך ונסביר למאזינים, וגם נדבר עם מאזינים, ונפתח את הקווים, ונחלק פרסים, כמו תמיד שהבאנו היום לאולפן, אז תישארו איתנו, אתם תמשיכו להתקשר לאור המשכנתאות, ענת אהרוני, מי שיקשר למשכנתה, ורוצה לחתוך בבשר החי, בלי אותיות קטנות, בלי סיפורים, בלי אגדות, להתקשר אליכם לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כל השבוע הזה, את פה, אתמול, היום, מחר, מחרתיים, כל השבוע תהיי פה, כדי שאנחנו נוכל לאפשר למאזינים להיכנס לקיץ עם תשלומים קטנים יותר למשכנתא ולהלוואות, ולעשות סדר בהכל. חבר'ה, לא בושה, תעשו סדר. הנה, משפחה שהחזירה 21,000 שקלים, מחזירה פתאום 13. זה, שמענו את הגברת פה, אמנם בעילום שם, אבל שמענו את זה, זה דברים שקורים יום-יום במשרדים שלכם. והתשובה להכל היא טלפון 1, כוכבית 5589. פרסומות וחוזרים מיד. כן, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, וברשותכם, אני רוצה לפתוח את הקווים של התוכנית כדי לחלק לכם פרסים שהבאתי לה. אולפן כמו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואתם יודעים שאין על ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. כל יום רביעי אני מגיע לשעשון אתגר העגלה, ובכלל מה שקורה בויקטורי בת ים זה פשוט וואו אחד ענקי, כי אייל רבידה הבעלים והמנכ״ל, יחד עם גל מרגלית ויחד עם כל הצוות המאמם של ויקטורי, עם גברת סיבוני, כולנו יודעים שלהגיע לויקטורי ולעשות קניות בבת ים, עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר, ארוז בשקל לקילוגרם, אין דברים כאלה. אבטיחים ב-2.70 או 2.90, זה הכי זול שיש בעולם לקילו. פילי אמנון כפוף של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה של ווילי פוד בליטר, 5 שקלים ו-90 אגורות, וכמובן זה התוקף הזה עד 4 ביולי, ובכפוף לתקנון. ויקטורי, תיכנסו, תחסכו, אם לא תכנסו, לא תחסכו. איך תחסכו, אם לא תיכנסו, אז תיכנסו לבת ים. לויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני כל כך שמח להיות חלק מהמשפחה הזאת. ואייל רביד ואני גדלנו בבת ים, עשיתי את הפתיחת סניף הראשון של ויקטורי לפני כמעט 30 שנה בשידור חי, וזה פשוט מרגש אותי להצטרף למשפחה הזאת ולעשות כל כך הרבה דברים יפים עם ויקטורי, במיוחד בבת ים ברחוב העמל 11. אז אתם כולכם יותר ממוזמנים לבוא ולפגוש אותי ביום רביעי באחד בצהריים למסע קניות עם אתגר העגלה. ענת אהרוני, את חושבת שהייתי יכולה להיכנס לויקטורי ולנחש כמה העגלה עולה?
0: לא.
1: זה מאוד קשה.
3: לא, אני גם לא הייתי מצליחה כאילו בשום צורה שהיא, גם את העגלה הרגילה שאני קונה.
1: את לא תאמיני, אנשים אבל מדי שבוע מצליחים לנחש את האתגר העגלה.
3: כן, אני יודעת, דודה שלי התקשרה ואמרה לי, שומעת, אני פספסתי בכמה שקלים.
1: זהו, זה תמיד ליד, ואנשים כאילו זוכים, וזה הכי מרגש בעולם. אז תבואו לויקטורי יום רביעי באחת בצהריים בת ים. טוב, ענת אהרוני, אני רגע רוצה ברשותך, שנשמע עכשיו אני ואת שיחה, שהיא שיחה מלאה ברגש ובדמעות למשפחה שהצלחת להציל אותה כלכלית כשהיא פנתה לכוכבית 5589. אני מדבר על אורית שבאמת הצליחה לגרום לנו להזיל דמעות בשידור חי. הנה הסיפור המלא של אותה המשפחה שהצלת כלכלית. כוכבית 5589, גבירותיי ורבותיי, כל רגע בשיחה הזאת עושה לכם שכל להתקשר לאור משכנתאות ולהיכנס לתהליך, כי היום מי שנכנס לתהליך של איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי ומחזור המשכנתה, יקבל מענת אהרוני פיזית סל מוצרי חשמל לבית מתנה. שימו לב למה שקורה פה בשידור מיוחד. אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589 באור משכנתאות. אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
4: ערב טוב אליקו.
1: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי,
4: כן,
1: אני יודע שאתם זוג מקסים כבני 50,
4: תודה,
1: והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות,
4: נכון.
1: וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם, ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
4: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית. כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
1: וואו.
4: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו. גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה. וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר, ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
1: וואו.
4: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
1: הם היו לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
4: נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה... והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית. כך הרגשתי.
1: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא...
4: אין.
1: כשהיא לוקחת פרויקט, אז זה חבל על הזמן, חברים, בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589, הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
4: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו עם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות, גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
1: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
4: כן, בוודאי. אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 1,400, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
1: כן.
4: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את עוברת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
1: בדיוק.
4: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא פספקתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
1: זה הניהול הכלכלי של הבית.
4: כן, ואלתם... כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים... ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
1: ענת אהרוני, כאן אצלנו באולפן, אני רוצה להגיד לכם משהו, לפני שאנחנו סוגרים את השיחה, אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
3: קודם כל, אורית, מה שלומך?
4: ענת, בסדר, תודה.
3: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר. אני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
4: כן, אני שאלתי, אני אתפגש אותך.
3: נכון. והיינו בבית חולים, בעלי חובד שם. והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
4: נכון.
3: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
4: וואו.
3: אז בדיוק סיפרתי את זה לליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
4: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
3: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם,
4: לא סתם.
3: עושים משהו טוב.
1: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן נכון? השם שולח.
3: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
1: את הנשואים,
3: נכון,
1: את הכל.
3: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאת יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
1: ברור.
3: זה משהו שבאמת...
1: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
3: נכון.
4: נכון.
3: תודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
1: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
3: תודה רבה.
4: אין על מה אליקו, מה שמגיע, מגיע.
1: לגמרי.
4: מגיע לה.
1: לגמרי.
4: הנה, שמה.
1: תודה, אנחנו יודעים את זה.
4: מי שרוצה באמת... רק אליה.
1: יפה. אורי, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה. כן, ענת, אנחנו שומעים את השיחה הזאת ביחד, וזה מרגש מאוד, ואין מה להוסיף אפילו במילה, חוץ מלהגיד לאנשים חברים. זה הזמן, הנה, מבצע השבוע, מבצע הכירות עם אור משכנתאות, כוכבית 5589. אם גם אתם רוצים את העזרה בליווי אישי וצמוד ואכפתי, עם חום, עם אהבה והבנה גדולה בתהליכים בנקאיים, הקשורים בהורדת ההחזר שלכם לבנקים, וייחוד ההלוואות בהלוואות שלקחתם, והורדת הריביות על ההלוואות, והכל בכוכבית 5589.
3: ואני אוסיף עוד משהו, אליקו. המקרה ששמענו עכשיו, זה מקרה שמתאים למסורבים, כי מן הסתם שמעת, היה לה תיקים בהוצאה לפועל, ועיקולים.
1: היו בבעיה רצים, בברוך, היו בברוך.
3: נכון, נכון. ואנחנו בגדול, בטייפ קלאס שלנו, לא נוהגים להתעסק עם מסורבים, אבל במצב הנוכחי, במדינה, אנחנו מזהים עוד ועוד משפחות שנקלעות לתוך הסיטואציה הזאת. אז שנייה לפני שאתם אומרים נואש, גם אם סורפתם,
1: להתקשר אליכם.
3: תתקשרו, אנחנו נצא מהקופסה
1: בשבילכם.
3: וננסה לעזור לכם.
1: חברים, כוכבית 5589, גם אני וגם אור נגד וגם הטכנאי שלנו נדב ישראלי, וכל השירים שמחכים בפרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגע רע ואנשים רעים, וכל מה שצריך להיות מוגנים בפניו, נקרא את צדיק א' בתהילים, ופרסומות, וחוזרים אליכם, אל תזוזו.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: חברים, 5:10, והלוואי והייתם יודעים מה הולך מאחורי הקלעים של התוכנית, ענת בשיחות בלי סוף עם המוקד בצפון, בדרום, במרכז. ענת, איך את יכולה לתפקד על הכל? זה כאילו, אני רואה שאת רואה במצלמות למשפחות שיושבות את הבקשות ומנסים לאשר איתך כל מיני עניינים כדי שאנשים ייצאו לדרך כלכלית חדשה. איך משתלטים על כל המערך הזה?
3: אישה, לא? מולטיטאסקי.
1: הבנתי, רגע מה? לא, באמת, זה לא פשוט. את כל התוכנית הזה, 8-9 דקות של פרסומות, ואת עונה לכולם, וזה תמתין, והוא חכו רגע, ולזה אני אדאג, ואת את כאילו על הכל, באופן אישי.
3: אני פרי קונטרול, אין ספק. זה קשה. זה לוקח אותי לישון עם זה בלילה, ולקום עם זה בבוקר.
1: אני רואה, את יודעת בשמות את כל המקרים, את כל הדברים, את כל מה ש...
3: נכון, את מרביתם, תראה, יש גם דברים שאני לא נכנסת...
1: ברור שיש לך צוות, דור משכנתאות.
3: כן, אבל אני במרבית הסיטואציות מתעקשת להכניס חדר עסקאות, להשיג ריביות יותר טובות, להגיע לחתם בכיר כדי שייתן עוד איזשהו פוש. מאוד מאוד חשוב לי בסוף,
1: שאנשים יצאו מרוצים ויצא להם חבילת החזר שמתאימה להם. כל הזמן את מלמדת אותנו פה בשידורך שחליפת החזר צריכה להיות חליפה שמתאימה ללקוח.
3: נכון.
1: זאת אומרת, אנשים לפעמים חותמים, ואז החליפה נהיית כבדה עליהם.
3: לא נורא.
1: החזר.
3: לא נורא.
1: יש מה לעשות, להתקשר.
3: זה קורה, כן, זה קורה, זה קורה. במיוחד במצבים שאנחנו
1: נמצאים. בחיים שלנו, במדינה הזאת.
3: נכון, נכון, כל כך הרבה דברים שפתאום מפוצצים אותנו ככה ממקום משום מקום, ואנחנו תחת טילים ובממדים ועסקים סגורים, ואנחנו בחלטים, ומה הדבר הראשון שעושים? מקפיאים את המשכנתא, כי זה הדבר הכי קל.
1: אבל את לימדת אותנו שמי שיקפיא את המשכנתא ביולי, המשכנתאות יופשרו, ואז ישלם כפול.
3: נכון.
1: וזה פחות מתאים.
3: נכון.
1: חברים, בכוכבית 5589, כל התשובות, כל השאלות שלכם, תחילת תהליך שבו אתם מורידים חצי מהמשכנתא שלכם, ומשלמים הרבה פחות. אגב, ל-20 הראשונים שנכנסים לתהליך היום ומתחילים חתימות, בכוכבית 5589, ענת אהרוני, מנכלית והבעלים, הבטיחה סל מוצרי חשמל, הבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות למצלצלים ולמתחילים את התהליך. כוכבית 5589, ערב טוב לכם, צלצלו ותחסכו. טוב, אנחנו בתקופת המונדיאל וכולם צמודים למסכים, חוץ ממני שאני ממש לא אוהב כדורגל, מה אני אעשה? לא גדלתי על כדורגל, אני לא מכיר כדורגל, פחות אני, אבל מה לעשות, זה מחלה עולמית, והמונדיאל מדביק את כולם, שעות לא שעות, ימים לא ימים, ואין יותר מתאים מלפרגן לפלא מרדונה, על היית החדש של מאור אדרי שלנו, שאיזה כיף היה לנו איתו, בקיסריה, איתו ועם נאור, אשתו, ועם הלהקה ועם דן. מאור, אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם, כיף היה לי ללוות אותך, ריגש אותי לאללה. הנה פלא מרדונה, מאור אדרי.

ואיזה כיף לפרגן לעסקים קטנים, לעסקים חדשים, שנפתחו דווקא במלחמה. אז יש עסק שמלווה חתנים וקלות לחופות, עם רכבי היוקרה של רועי פרוים, ב-1,300 שקלים, עם שתייה בתוך האוטו יוקרה, עם הפינוקים, עם הקישוטים של האוטו. אז רועי, אתה משמח חתנים, שהשם ישלח לך שמחה ופרנסה ו... ומי שרוצה אותך שיחייג בזכות התוכנית 0542-313132 לרועי פרוים שמשמח חתן וקלה. אוהבים אותך רועי, תצליח.

0: וזה בעצם שלא תתפלו, זה לא שיר געגועים, לא לפלא ולא למרדונה, זה שיר געגועים של מאור אדרי לאביו המנוח אלברט, זכרונו לברכה. איזה רגעים היו לנו עם האיש הזה, איש קסום ופשוט ונעים, שכל כך רצה שהבן שלו יצליח, מדהים. אז זכרו לברכה, ועד 120 לתקווה, האמא שתחיה.
1: אבא הריץ את אייקס אמסטרדם, השופט שורק, הגעגוע קם, החיבוק שלך עליי.
0: בוא נאמור נגד, את לא יודעת איפה אינון פוגל עכשיו. אינון פוגל עכשיו אוכל קבב טורקי אצל הטורקיש גריל, אצל דוד וחנה.
2: וואי וואי, על הקבבים של הטורקיש גריל, והלחמה באג'ון.
0: אינון שולח לי תמונות מהטורקיש גריל, זה יפה ככה לעשות? זה ממש לא יפה לעשות לי את זה, אינון, שאני רעב בתוכנית. אחלה טורקיש גריל, אחלה דוד וחנה. בחיתוב מותר, בחיתוב מותר, בלי לחם, בלי צ'יפסים, בלי סלטים מיותרים. נטו הבשר, הקבב של הטורקיש גריל.

0: שלום למאזינה שלנו שירה מפתח תקווה, איזה כיף שהמאזינים פה. שלום שירה.
1: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: ערב טוב שירה, מה העניינים שירה?
1: אתה יודע שאני שומעת אותך שנים, עוד מה שהיית אומר על הריזוטו.
0: מה עם הריזוטו?
1: מה עם הריזוטו, כן.
0: געגועים לריזוטו.
1: מאוד. מה שלומך?
0: בסדר, וואלה, קמתי באנרגיות טובות, היה לי יום קסום, פגשתי אנשים שאני אוהב, היו לי אנרגיות טובות, הנחתי תפילין, קראתי פרק בתהילים, ואני עוד מעט אקרא גם לכם את צדיק א' בתהילים. האנרגיות בשמיים, ברוך השם, בלי עין הרע.
1: איזה כיף, גם לנו, בזכותך.
0: ככה זה שאתה מתחיל את הבוקר עם אנשים שאתה אוהב.
1: כן.
0: טוב, שירה, ספרי לי עלייך, מי את, מאמי?
1: אני מפתח תקווה, בת 24, שומעת אותך שנים, גם בגלל אבא שלי שתמיד היה שומע אותך, גם אני בדרכים ממשיכה את המסורת.
0: איזה כיף, זכיתי, תודה. תודה לאבא ולך.
1: כן. יש לי גם שאלה לשאול את עינת על המשכנתא משהו. לא, רק אם יש למשל החזר של שבע, גם אם זה אפשר להוריד את ההחזרים.
0: אני אענה לך, כי ענת הלכה לשן סיגר בפינת הסיגרות, אבל אני אומר לך, מתוך זה שמלווה את ענת אהרוני כבר שנים, תקשיבי, אנשים ירדו מ-10 ל-5, מ-5 ל-2000, מ-7 ל-4, מ-4 ל-1900. את לא מאמינה, הכל אפשרי, פשוט להתקשר. תראי, את רוצה תשובה אמיתית? תתקשרי לכוכבית 5589, תבקשי שיבדקו לך, בדיקה חינם, מאמי שלי.
1: אני אתקשר, זה באמת שווה בדיקה.
0: זה חשוב להלאה, אנשים לא מבינים כמה אפשר לחסוך בזכות ענת אהרוני. שירה, אז את בת 24, אבא שלך היה שומע אותי, ולכן גם את שומעת אותי כבר שנים. מה את עושה ביום-יום שלך?
1: אני עובדת מנהלת חשבונות.
0: מהמם. תגידי, באת לתוכנית שלי רעבה?
1: תמיד אני רעבה.
0: יופי, בואי נשלח אותך לטורקיש גריל, לארוחה זוגית. וכשהשוברים יגיעו, אז מור נגד תשלח אותך לטורקיש גריל, לארוחה. חוץ מזה, אני רוצה גם לתת לך את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר, ממתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. ואיזה כיף שבאת, שירה.
1: תודה רבה לך, אליקו.
0: שיהיה
1: לך יום מקסים כמוך.
0: תודה, יום מקסים כמוך, שירה. תודה רבה על האהבה הזאת, ולי זה לא מובן מאליו. חברים, כוכבית 5589, זאת הכוכבית לענת אהרוני, באור משכנתאות, ותגידו שאליקו שלח אתכם. איך בא לי את נווה הדרים עכשיו של ססון שאולוב? בא לי. אז אם בא לי, אז זה מה שאני עושה. אתה עושה מה שבא לי. אז בואו נשיר ביחד. את ססון שאולוב, ערב טוב לאבי גואטה, אח שלי אהוב.

אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם עם האלבום של אייל גולן. אני עדיין נשארתי באירוע הזה בבלומפילד. יו, איך בא לי עוד פעם, איך זה עבר כזה מהר? זה פשוט מטורף, ממש.

0: אחרי הפרסומות חוזרים אליכם. יואו, ענת, בחמש וחצי, איך אנחנו רעבים? השעה הזאת חמש וחצי?
1: אתה מתחיל, למה?
0: אני מתחיל, כי תמיד, לא יודע, זה כאילו השעון הביולוגי שלי, יודע שבחמש וחצי תהיה פה הכנה לארוחת ערב יפה.
1: שלי מתחיל הרעב האמיתי בסביבות שבע, שבע וחצי.
0: אני כאילו מתאמן בבוקר, ואז אני שותה את המשקה חלבון, ואז איזה משהו בקטנה, ירקות וקצת קוטט וזה וזה וזה, ואז אני כאילו דואג להיות בגירעון קלורי כל היום. אבל אם אני אשב במסעדה אצל דרור, באמילי, בשרים...
1: אבל אז... אמרת לי שאתה אוכל בשרים.
0: אוכל בשרים.
1: מה אתה מזמין אצל דרור?
0: היום קבעתי לשחק טניס עם אלין.
1: אוקיי.
0: בסדר? אז תראי מה היא כותבת לי, בחיית הנטוש, תראי מה היא כותבת. דרור, אתה שומע מה אלין כותבת לי?
1: אבא.
0: תקשיב, בחיית, נו, תקשיב, הנה.
1: אבא, אולי נלך אחרי הטניס לאכול באמילי.
0: רגע. מאמי שלי, זה לא אני עונה לך, זה ענת אהרוני עונה לך. ענת, תעני לה. הולכים או לא הולכים?
1: גם אני באה איתכם.
0: בבקשה, שלחי את ההודעה. סגור. זה מצחיק, היא לא מאזינה לנו עכשיו. שלום, שלום דרור מאמילי בשרים, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו, אז נראה לי שהיום אנחנו עושים על איזה פלטה ככה, פלטה...
0: תקשיב, היום אני אחרי האימון טניס, אני במקום חדר כושר עושה עם אימון טניס, ענת אהרוני חוזרת למשרדים ואז מחליפה בגדים באגם. אנחנו כולנו יושבים היום באמילי בשרים, מה אוכלים? בבקשה, אנחנו במסעדה היום, מה אוכלים?
2: אליקו, קודם כל כמובן לפוס חבות מהטבון, אתה אוהב קצת קריספי עם סימסום, לענת אולי עם שמן זית וזאטר, כמובן פלטת מגס סלטי הבית שלנו, אליקו, בסודה שהכנסנו, הכנסנו גם כבד קצוץ לסלטי הבית, עם הסלט ביצים והסלט אבוקדו והסביך והחומוס והתחינה. אנחנו נתחיל עם מנות ראשונות, אליקו, אנחנו נפרוס לנו מניפת פילי בקה של מנות הראשונות שלנו, לפיצורות פורטובלו, בוקפץ, עשייתי בשמן זית ויין, וניגש לפלטת בשרים, הטובה שלנו.
0: בוודאי, חבר'ה, אנחנו באים אלי בשרים. קודם כל זו מסעדה כשרה, ענת אהרוני באמת אוהבת את אמל לבשרים מכל הלב, כי זו מסעדה שהיא כשרה, והיא יכולה לאכול בה, אישה שומרת מצוות, וזה ידוע. דרור, בוא תמשיך, אנחנו על הפלטת בשרים, באים אלי בשרים בראשון לציון.
2: אז אני כמוך, אליקו, אנחנו אוהבים לטעום מהכל, אבל מהדברים הטובים, אז נכון. לנו... דקן טריקות, משויש פרימיום מארגנטינה, מדליוני פילה בקר, צינטות, קבע בגלוד ונטפים של סלעות עלה וכבד אבס.
0: אימאלה, אני לא מאמין למה שאתה עשית פה עכשיו. תגיד, הכינוכים הקשרים, אני רוצה את העוגת גבינה הטבעונית עם הפירות יער. וואו, זה כזה טעים. תקשיב, לעולם לא הייתי מדמיין שזאת עוגה שהיא בעצם עוגה פרווה.
2: אז אליקו, הקונדטורית שלנו הייתה מכינה לנו בזמנו את העוגת גבינה טבעונית.
0: נכון.
2: וניתן לאכול אותה לאחר בשר הקשרה.
0: כן.
2: הורדנו אותה מהתפריט למשך שנה, אבל הלקוחות לא עזבו ורצו שנחזיר את זה. אני לא רוצה לפרט פה, אבל היינו קצת בעיות עם הכינוח הזה בשמירה שלה. אבל סוף סוף הרזרנו אותה, וזה כיף לאכול עוגת גבינה בשומרי כשרות לאחר סטייק טוב.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תגיד, דרור, אנשים שבאים למסעדה, לאמילי בשרים, במתחם הרוב, במתחם הבילויים, מתחם המסעדות בראשון לציון, ונכנסים לאמילי בשרים, אומרים, שלום, שמענו את אליקו, אליקו שלח אותנו, איך אתה מפנק לי את המאזינים?
2: אליקו,
0: אני רוצה שהם יבואו להתפנק הערב, בעשר אנחנו יחד. חבר'ה, תזמינו מקום להיום, בעשר. אבל מי שבא גם לפני, מה צריך להגיד?
2: אליקו, מקבלים, מי שרק צריך להגיד שאליקו שלחתם, ומקבלים את הכינוח הזה שדיברנו עליו, את העוגת גבינה הטבעונית, או עוגת שוקולד חמה, וגם מנה ראשונה מהפטריות פורטובלו, או המניפת סימטה, זה מתנה מאיתנו, בלב רחב אליקו, ונזכיר גם משפט האחרון, אירועים, ימי הולדת, כנסים, בריתות, מסיבת בר מצוות, שיצלצלו למסעדה, יקחו את הטלפון של דרור, למאזינים של הרדיו, אני באופן אישי מטפל מכל הפינוקים והמחירים.
0: ענת, את יודעת שעשינו שת"פ, אני ואמילי בשרים, שכשאנשים באים לחגוג ימי הולדת גדולים, כאילו עם הרבה אנשים, אז דרור לא מספר להם כלום, דרור מודיע לי, אני מגיע בתוך היום הולדת לרבע שעה כזה, מגיע, מפתיע, עושה אתם צ'סרים, נותן להם מתנות, עניינים, שים צילומים, תמונות, ואז אני בורח.
1: איזה יופי.
0: זה יוצא לנו אחת לחודש, שזה אירוע גדול ומיוחד. יפה. פעם זה ימי נישואים גדולים, פעם זה הצעת נישואים, יום הולדת, לאמא, לאבא, זה, כל מיני אירועים, ואז הוא קורא, לפעמים יש גם אירועים עם די-ג'י ומוזיקה, וכל מיני. ואז פתאום אני נכנס באמצע האירוע, עוצר את האירוע, עושים ג'ייסר עם עניינים, נותן מתנות, פינוקים, ואז אני הולך, וזה הכי שווה בעולם, לחגוג במסעדת הבשרים הכי שמחה ביקום של אמילי בשרים, וזה נדיר מה שקורה.
2: נכון, אליקו, ואתה בא ואתה מקפיץ ומברך ועושה את
0: זה.
2: ואפילו, אני שמתי לב גם שאתה אפילו נותן להם מתנה
0: נכון, אני בא עם מתנה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בשם לב המדינה, זה הכי כיף בעולם. דרור, אנחנו אוהבים אותך, ניפגש בלילה.
2: אוהבים בחזרה.
0: להתראות.
2: ביי ביי, ביי גם לענת. ביי ביי.
0: איזה חשק הוא עשה לנו. טוב, ענת, עכשיו 5:34 דקות, ובשש את לא תהיי פה, והמבצע שאת נותנת השבוע לאנשים שרוצים לשפר את ההחזרים שלהם, להקטין, לאחד הלוואות או למחזר משכנתה, מה שאומר שאם לקחנו מיליון והתחייבנו להחזיר אחרי 30 שנה 1,800,000, פתאום במחזור המשכנתה את יכולה לשנות מסלולים, ופתאום אנחנו לא מחזירים 1,800,000, אנחנו מחזירים 1,400,000, פתאום חוזרים 400,000 בזכותך. בזכות טלפון אחד, כוכבית 5589. אנשים לא יודעים כמה זה באמת באמת לשים עלייך את הראש ואת הכתף ולתת לך לעבוד. זה מה שאת יודעת הכי טוב לעשות.
1: נכון, אנחנו בסוף מגיעים לסיטואציה שהמטרה שלנו היא לשלם לבנק כמה שפחות. זוכר שסיפרתי בתחילת השידור שהיום בדקו לי תיק הביטוח, נכון. ו-400 שקל חסכו לי בחודש, אז גם את המשכנתא שלי עכשיו מחזרתי. כי ריבית הפריים ירדה, ואני מזהה שיש מגמת ירידה, למה שאני לא אעשה מחזור? אז נכון, אני לא יוצאת לבנק אחר, אני במקרה שלי, כי אין כדאיות, אבל כן, שווה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, במיוחד כשנותנים לכם בדיקה ללא עלות, תבדקו, מה תפסידו? מקסימום יגידו לכם משכנתה טובה.
0: חברים, כוכבית 5589, אנחנו פה ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, היום, רק היום, לאלה שמתקשרים ומתחילים תהליך באור משכנתאות, ענת הבטיחה, סל מוצרי חשמל לבית מתנה. זה כבונוס, כזה צ'ופר, אתם מבינים? זה בשביל הכיף. כוכבית 5589, והבטחתי לכם את אייל גולן, וכמה נהניתי, תקשיבי, ענת, הייתי באייל גולן, עם אלין ועם אוריאן, במופע הראשון של אייל, זה היה חמישי בשבוע שעבר, זה היה המופע הראשון שפותח סדרה של חמישה, החמישי היה מופע רק לחיילים, מופע מסובסד היה לחיילים, והפעם השנה אייל גולן החליט, 80% מהלהיטים היו נוסטלגיים של ההתחלה.
1: וואו.
0: תקשיבי, נפלתי. לא ידעתי את זה, ולא הסתכלתי ב... אפילו היינו עם אייל הרבה לפני המופע, ובחדר אומנים וזה, אבל לא הצצתי ברשימת שירים. אמרתי, טוב, את יודעת, למה לי לדעת מראש? ופתאום המופע נפתח עם זה אני. ואז משם, בדיוק. ואז 80% נוסטלגיות.
1: וואו, איזה יופי.
0: ונגיעות של החדשים.
1: זה היה כשהתחנה הייתה בקניון הזהב?
0: יש מצב. לא, באוזרות החמולי עוד היינו פה לדעתי.
1: לא, לא.
0: לא.
1: הייתם בקניון הזהב, היינו עומדים שם...
0: היינו בכתובת אחרת, היינו בכתובת אחרת,
1: היינו עומדים שם ומסתכלים מהחלון על האפשר.
0: על השידורים, כן, זה היה, אני ככה קיבלו אותי, הייתי חייל משוחרר, והגעתי בדיוק לרדיו לב המדינה, חייל משוחרר בן 21, לקניון הזהב, לאולפנים השקופים שאז...
1: נכון.
0: איפה רדיק מלך השווארמה?
1: נכון.
0: זה מוזר. כמה זמן עבר? 30 שנה עברו מאז. אז הנה, אייל גולן!
3: אמרת את מרלי...
0: נתחיל עם עוד שיר שלו יהיה פה, אל תדע.

מעולם לא. גם עלי רביעם תיכוני, אור משכנתאות כאן באולפן, צלצלו כוכבית 5589. תגידו לענת, קשה לי עם המשכנתא, תורידי לי. היא יודעת, היא יודעת, היא יודעת.

0: ואם יש איזה אבא או אמא שרוצים לקחת הילד שלהם למרוץ המכוניות ברביעי וחמישי הקרוב בפרס חול, בפארק פרס בחולון, מרוץ הדריפטים המטורף מגיע לישראל. ומי שיתקשר אליי עכשיו ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91 יקבל כרטיס זוגי למרוץ המכוניות בחולון. אימאלה, פלא שלי בן 9, שנה שעברה בן 8, והלך עם אמא שלו טלי המהממת, ושניהם נהנו בטירוף. ועד היום זכור לי שהילד לא רצה לצאת ממתחם הדריפטים עד למרוץ האחרון. וזה אומר שזה היה וואו. אז תלכו גם אתם, חיים שלי, כרטיסים עליי. צלצלו 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. ענת, את חייבת לראות את המרוץ מכוניות, את הרי חולה. את היית בפרארי, היית דברים כאילו של ה-The Best.
1: נכון.
0: ואני לא יודע מה בארץ כאילו זה, אבל יש כאילו...
1: לא, בארץ אין את הרמה הזאת, אבל כן, יש...
0: אבל יש משהו גדול שקורה, רביעי וחמישי בפארק פרס חולון, מרוץ הדריפטים הגדול, ויש כרטיסים חינם למאזינים. צלצלו עכשיו. פעם ראית 30,000 איש מדליקים פנסים על שיר אחד, שבלומפילד היה חשוך, זה מה שראו.
1: איזה שיר?
0: בשיר הזה. בין כל הרעשים שבאו... זה הלהיט הגדול ביותר של אייל, בתקופה האחרונה. אני חיכיתי רק לך. זה נקרא מחזיק לך את היד. לאן את הולכת? מזל טוב לרז מחולון שקיבל כרטיס זוגי. מי

0: אימאלה, בא לי איתכם עוד שלוש שעות. יחד עם אור משכנתאות, מה ענת, את לא נשארת איתי עוד שלוש שעות, אני ואת?
1: לא, יש לי עוד חצי שעה פגישה.
0: הבנתי אותך. אני קבעתי מלין לטניס.

תחשבו על זה, איזה כיף אתם מרימים טלפון לאור משכנתאות ויש לכם שיחת חינם, ייעוץ חינם, בדיקת זכאות לתחילתו של תהליך חינם, והיום ל-20 הראשונים גם סל של מוצרי חשמל שענת אהרוני נותנת מתנה לכל המצטרפים למשפחת אור משכנתאות, כוכבית 5589 על... תחשבו שלשלם לבנקים את מה שהתחייתם זה גזירת גורל, קשה לכם, צלצלו. אתם מפוזרים בהלוואות, צלצלו. עשיתם משכנתא שאולי אתם רוצים לשנות את המסלול שלה, צלצלו. בדיקה וייעוץ חינם בכל הארץ בסניפים של אור משכנתאות, צפון, דרום ומרכז. כוכבית 5589, צלצלו עכשיו, כי היום ועד 6 הצוות עונה לכם.

0: אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם עם שיר חדש למאור בן חיים, שיר שנקרא סימן קטן. אנחנו לא מכירים אותו, לא שמענו אותו, לא השמענו אותו, אבל ניתן לו צ'אנס אחרי הפרסומות.
1: בשבילך
2: מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589. איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה? מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
0: ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, בעזרת השם, בלי נדר, גם מחר אנחנו פה.
3: גם מחר אנחנו פה, גם מחרתיים אנחנו פה,
0: וגם בחמישי אנחנו פה כדי לעזור לעוד ועוד משפחות לצאת לדרך כלכלית חדשה. כוכבית 5589, אתם אל תחכו אפילו רגע אחד, פשוט תצלצלו לכוכבית 5589, תגידו ענת אהרוני שלום, ערב טוב, מה שלומך, אני מהצפון, אני מהדרום, אני מהמרכז, קשה לי מהחזרים, תעזרי לי. תאמינו לי, מהרגע הזה אתם מקבלים בדיקה במקום, דרך הטלפון חינם, פגישה חינם, ואם נרשמתם היום לתהליך, יש לכם סל מוצרי חשמל, הביתה מתנה, זה צ'ופר, זה לא קשור לכל העניין.
3: זה הפינוק.
0: זה הפינוק של הדבר. וחשוב שתזכרו, כשאתם באים לאור משכנתאות, הכל בבית אחד. המשכנתה וההלוואות ואיחוד ההלוואות והקטנת הריביות והקטנת החזר החודשי ואולי מחזור משכנתה לחדשה וטובה יותר ובדיקת התיק הביטוחי שלכם שבכלל שמה מתגלים תשלומים כפולים ועניינים וחסכון של מאות שקלים כל חודש אם לא אלפי שקלים. אז תשמחו על ענת אהרוני שתיקח אתכם יד ביד אל חירות כלכלית חדשה, בשביל זה אנחנו פה. תודה למאור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה טכנאי. שיר אחרון חדש לחלוטין של מאור בן חיים באולפן, סימן קטן, בבקשה. אני רק רוצה להגיד לכם תודה שזכיתי להיות בלב שלכם גם היום.
4: מסע שלם בתוך עולם גדול, מתחיל כילד שרק רוצה לגדול.

24 שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
6: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי ללוחמים יש גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. וציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה. מדווח כתבנו גיא ורון.
14: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים. בצווי 8 עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
13: הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד, והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לגבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
15: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
13: עדכוני מונדיאל, נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

ליסה ליסה. המילים של עוזי חיטמן, במקור של אלי עידן, שמענו את אישי לוי שפותח את יום שלישי. בוקר טוב. נעים על הבוקר, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, 23 ביוני 2026, ח' בתמוז תו שין פי וו. עכשיו 7:09 עד 8 אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חיים מגדסי ואנחנו ממשיכים עם עומר אדם, מלכת הדור.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.
1: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, מסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים בין

0: נמשיך עם שלישייה. אגם בוחבוט, יחד עם נורוז, יחד עם שחר סול. דופשניה.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון,
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
8: ביטוח לאומי, שלום.
9: היי, עברתי תאונת עבודה.
8: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
7: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: רדיו לב המדינה.
11: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
12: בחסות
13: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
15: טוב אשר חלה שבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות, אם כולן מדבר אז אני נהה, אני אח יקר.

0: ככה, בול. פרידה.
1: תומה, תומה. ככה, ככה, בול.
2: רדיו לב המדינה.
0: חברות וחברים, שימו לב. רשת חצי חינם חוזרת ובענק עם המבצע של המדינה. רוצים לדעת איזה מבצע? אם לא ידעתם, חצי חינם מציע 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. 700 מוצרים ויותר. מכל המחלקות בחצי מחיר. אז מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן או מוזמנת להגיע לחצי חינם השבוע. קניות בחצי חינם. יותר מ-700 מוצרים ב-50% הנחה.
2: רדיו לב המדינה.

זוהר גוב, מילים של לוזי חיטמן. אנחנו ממשיכים עם דנה אינטרנשנל, Love Boy. 7:33 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

אם לא היום, אולי מחר. מחר בשבע. אולי. מיאל גולן, לשניים, אברהם טל, מוש בן ארי. מה אם הייתי? מה קרה?

זהו חברים וחברות, אנחנו סיימנו להיום, הולכים הביתה. נשתמע מחר בשבע, מתאים? תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי.

שיהיה לנו יום טוב, יום שקט ובשורות טובות. חייב למות עליי. הבנות של חמסה חותמות את השידור. ביי ביי.

0: לעשות? מאור השקעות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השקעות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
15: כללית רפואת שיניים מתקדמת.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: נטו מהפכה,
20: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רדיו לב המדינה.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: לבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון נוקו עם החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב, בשטחים שצהל ייסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ואת הנסיגה הישראלית. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו העימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש, מדווח גיא ורון.
2: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להם תחושת הביטחון שכל כך חסרה בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
1: תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. כתבנו אור אביד מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו סמוך לזירת הירי, אותה רכב עולה באש, המשטרה פתחה בחקירה. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי אש בין היורה לבין כוחות הביטחון. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חבד. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. בזקה הודיעו שהיחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג כדי להביאו לקבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה עם ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד פיזור הכנסת. אלי הירשמן עם הפרטים.
3: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם אסף התדגי וליהי גרינר
1: Good morning, Israel.
2: בוקר טוב, בוקר אור, מה קורה? התגעגעת אליי?
1: כן.
2: לא שקר, תגיד את האמת.
1: אוקיי, אז האמת שלא.
2: ככה אני אוהב, אני אפחות האמת שלך להאמר בשם אומרה.
1: תראה, לא הגעתי, ידעתי שאני אראה אותך עוד מעט. אייל וולקוביץ' היה איתנו.
2: הוא חמוד, מקסים.
1: והוא באמת מקסים.
2: נכון, וגם מקצוען.
1: כן, הוא מקצוען. כאילו, טוב לנו ביחד. אנחנו ממש שעה, הוא לא מדבר עליי, אני לא מדברת עליו.
2: מצוין, אז תעברו, לקחו לכם שעה, תמצאו שעה אחרת.
1: אבל יש את השעה משלו, שהוא שני נושא.
2: אז תתרפי אליו, זהו, לא האמת מתרומזת פה, לאיזה עניין, אין לנו שום בעיה. את אמרת, הוא לא את עכשיו, זה מה שאמרת. תגידי מה את אמרת.
1: אני רוצה להגיד שהוא, בוא נגיד שהוא פשוט נותן לי להתבטא עד הסוף. ואתה אומר שאני כל הזמן מדברת עליך.
2: לא עליי.
1: כאילו, לא עליך. אני לא נותנת לך לסיים לדבר.
2: לא לי רק, גם למי שעולה. בואי נבדוק את זה.
1: Oh my god, אין מודעות.
2: לא, מה שאנחנו עושים, אני עושה, אני מוביל לשאלה. ואני לא מספר פתאום, אני אשמיע לך את זה. בוקר טוב לכולם, אני חייב לספר לך רגע משהו.
1: You know what, ניתן למאזינים לכתוב לנו באינסטגרם.
2: בסדר,
1: ותגידו מה אתם מרגישים עליו.
2: המעריצים שלי, בסדר.
1: מה זה שטויות אלו, מתים עליך.
2: הצבא שלי, נכון, בגלל שאני... טוב, בואי נתקדם שיהיה.
1: יס, יס.
2: אז אני הייתי בגרמניה, בפסטיבל הייב פסטיבל.
1: אהה.
2: שבעצם המשרד שאני שותף עם הבעלים שלו בפרויקט ענק, לירן סליידר מ-FM Booking, שהם עושים פסאי, בעיקר פסאי, הם בעצם ניהלו את הבמה, ואני באתי ללמוד את העולם החדש הזה, כי בעיניי זה עולם חדש, אני יודע לעשות במות של 60-70 אלף איש, אבל שם זאת התנהגות אחרת. זה כאילו, שתבין, היו שם עשרות אומנים מכל העולם, כל אחד עולה לשעה ורבע, שעה וחצי, וכאילו, שתבין, 40 שעות, כמות של אמנים, אני יכול להגיד לך, מכל העולם מגיעים, וזה תפעול מדויק. כאילו, ממש תפעול מדויק, זה היה בעיניי מרתק.
1: אז ההפקה, כאילו ההפקה עצמה, זה היה מדויק.
2: לא רק, גם הניהול של הבמה.
1: על הצוות, הניהול.
2: נכון, זה לירן הבוס.
1: על זה אני מדברת, על הניהול.
2: לירן הבוס, ועידו, ודו מהמשרד, והם כאילו, אני וגם יחד עם המשרד, אני יכול להגיד לך, רשימה פסיכית של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, אילו עשרות ומלא ישראלים.
1: מהדי-ג'ייז.
2: אנשים מגיעים כדי לשמוע אנשים ישראלים.
1: רגע, יש לי אחד שהוא פסייקדליק. הקוואדרה היה?
2: הקוואדרה לא היה, אבל היה... היה ליברה, והיה קפטנוג, והיה אומיקי, וויני ויצ'י, והיה אסוונטורה, והיו שם מלא מלא מלא מלא מלא, וריתמו, סליחה, ואנימטו, כאילו מלא ישראלי, מלא מלא מלא, ובליס.
1: אוקיי, אז מתי הפסטיבל הבא?
2: יש תכף, יש עוד כמה, אני לא הולך הפעם.
1: אתה כל הזמן מספר לנו אחרי, לא, דווקא לפעמים אתה כן מספר לפני הפסטיבל, כי אני אומרת, אתה חוזר, מדבר על פסטיבלים, ואתה לא מספר עליהם לפני, שאנשים יכולים באמת להגיע.
2: לרוב זה כבר סולד אאוט, כאילו, הפסטיבלים האלה.
1: הבנתי.
2: אבל אני יכול להגיד רגע משהו, ואולי אנחנו נדבר על זה שבוע, אולי מחר, ובואי נראה. תכף יש, עושים יום הולדת לקידו, עלם-לם. לקידו, חברנו שנרצח בנובה. שהוא ניגן שם, ועושים בנוקדים, וזה הכל, זה כזה תרומה למשפחה, וזה פסטיבל מהמם בעיניי, שכל אומנים כזה באים בפרי סטייל, כזה בעלויות, זה כאילו ממש, ואומרים, אנחנו נדבר על זה גם אולי עם פנדה, שפנדה ממלל את האירוע הזה, הייתי, תרשמי שם אחר נדבר עם פנדה על זה, זה מעניין, בסדר, זה חשוב, אם כבר דיברנו על הפסטיבלים, וגם על חיבור לאנשים בארץ, כי הוא היה בחור מהמם, מכיר אותו המון המון שנים, מוזיקאי טוב, זהו, זהו זה, אני אומר שאנשים צריכים רגע, אנחנו בירת המוזיקה האלקטרונית בעולם, אנחנו נחשבים מאוד מאוד חזקים, האומנים שלנו נחשבים מאוד מאוד חזקים, וכל מי שדיברתי איתו, קרמל לבן, מהדיג'י,
1: נראה לי שאנחנו
2: המצאנו
1: את הסייד
2: צ'יין, לא, אבל אנחנו מהראשונים, אבל מהדיג'י, גם מהעולם שהם לא קשורים, והם אמרו, תשמעו, אתם העצמה. עכשיו דיברתי עם אחד המפיקים שם הגדולים, שהוא אמר שהיה בפסטיבל עצמו מעל 400 אומנים, מתוכם 60 או 70 אומני פסייטרנס, והם היו האנשים הכי נחמדים בעולם, בלי פוזה, בלי אגו. ויש בזה משהו, יש משהו במוזיקה הזאת שהוא גורם לך להיות עדיין יותר טוב.
1: You know what? אני עכשיו חושבת על זה, על כל אח שלי, זכרונו לברכה, הוא היה די-ג'יי. והוא גם עשה, הוא סייקדליק, נכון. באמת, ואני יכולה להגיד לך שכל די-ג'יי שאני מכירה, שמתעסק במוזיקה הזאת, ממש אנשים אפילו שקטים.
2: נכון.
1: איזה קרייזי, לא חשבתי על זה.
2: עכשיו, את יודעת, מעצמות, שמה הקטע? הם נוחתים, מגיעים לגיג שלהם, יש להם כמה שעות מנוחה, והם טסים לגיג הבא בעולם. זה לא עכשיו הם באים, עכשיו עושים סוף שבוע בפסטיבל, לא. הם באים, והם תוך כמה שעות, או למחרת בבוקר, ובמטוס לכיוון אחר, או באוטו לכיוון שוויץ, או כאילו הם מופיעים בכל העולם הישראלים, וזה בעיניי מרתק, וזאת בעיניי הסברה אמיתית מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: וואו, זה רק מראה איפה אנחנו גם טובים, אז אולי עדיף לא להוציא עיניים.
2: והיו שם הרבה חבר'ה ישראלים.
1: אוקיי, זה...
2: יחסית הרבה חבר'ה ישראלים.
1: שמה, שטסו במיוחד
2: לבילוי? לבלות, כן, אני אפילו לא יודע מישהו, איזה טייסת פתאום, מקבל טלפון מחבר של חבר, אומר לי, אתה שם כן, אהוב זה, מהטייסת אהוב וזה וזה, נמצא שם. לא כל כך פגשתי אותו, אבל בגדול... חבר'ה שבאים לעשות לשמוע מוזיקה טובה וליהנות, יש המון המון פסטיבלים בעולם.
1: בסדר, זה הובי של אנשים.
2: כן, זה אנשים רוצים ליהנות.
1: אם זה ההובי שלהם, אז הם טסים בכל העולם לכל מיני פסטיבלים. פסטיבלים. anyway, אז יופי, יאללה, אתה חזרת, אני שמחה שחזרת.
2: אני שמח שחסמי,
1: יהיה כיף, יש הרבה על מה לדבר. בוא נגיד, בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
2: גרשביץ', גרשמן, ויינשטיין.
1: בכלל לא אשכנז.

0: טוב, אנחנו חוזרים, ואני רוצה רגע להגיד משהו מרתק, בסדר? מחירי הפירות והירקות צונחים. פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, שאתה הולך לקנות קילו תפוחים, ואתה לא משלם 15 שקל, או עגבניות
1: בשתיים... אני משלמת יותר. עדיין.
0: כן. אז ככה, בחירי הפירות והירקות יורדים, עגבניות ב-2.90, תפוחים ב-9.90, פחות משני שקלים לקילו אבטיח, וכל זה, כל ההבלים המוצלחים, והאטה במחירות הובילו להוזלה משמעותית. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו כצרכנים, ואנחנו רוצים לנצח משהו, אז אנחנו צריכים רגע לקחת אחריות על החיים שלנו. משהו יקר, לא קונים אותו. לא קונים. מחד קוטג', מחד, זה פשוט לא קונים. אוקיי? לצורך העניין. אבטיח, מלפפונים ועגבניות ב-2.90. זה לא מבצע, זה מחירים אמיתיים בימים האלה ברשתות, כי יש יבולים טובים. אבטיח, נגיד, בוויקטורי, שופרסל, יוניברסל ורמי לוי, בין שקל 90 ל-2.90 לקילו. תפוח אס פינק לידי, שהוא אחד מהעיקרים.
1: כן, זה משנה.
0: 9.90 בוויקטורי. כרוב לבן, שקל 90. פלפל אדום, מלפפון, עגבנייה, 2.90. קישו, גזר, 2.90. זה אומר ש... שמעבר, כי שמענו בשבוע שעבר כבר שהמחירי המנגו יעלו כי יש יבול פחות טוב, ושמענו שיש איזה וירוס להבטיח שיש לו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתם משהו יקר לא קונים. אפשר להסתדר, כן, עם מוצרים זולים יותר, לחנך בערים. הרי בסוף מי סובל? את יודעת מי סובל? אלה שבונים, החקלאים, החקלאים עובדים קשה, ובאים החברות הגדולות, וקונים את זה באגורות, ומכפילים, משלשים
1: Obviously.
0: את הכסף.
1: אני אתמול עשיתי קנייה ב-500 שקל רק פירות וירקות, אתמול בלילה.
0: בואי נראה, תביא לי שנייה מה.
1: ומה
0: את הולכת?
1: אז עשיתי את ההזמנה הזאת הרי מנויה שדה, אבל דיברתי עם הצ'אט ושאלתי איפה אני אקנה את הירקות.
0: היא עושה לך נכון?
1: לא, שום דבר. אין לי קוד קופון, אין לי כלום. אני, בגלל שקניתי יותר מסכום מסוים, אז המשלוח חינם, כי בדרך כלל משלוח 28 שקלים. Anyways, מאוד יקר. אני באמת, אפילו אני, הבעיה שלי שאני יורדת לסופר כזה למטה וקונה דברים שאני...
0: אז אני רוצה להגיד לך מה? נגיד נקטרינה 41 שקל, זה מאוד מאוד יקר.
1: אבל כמה הזמנתי?
0: קילו. וואל מערז.
1: קילו. מערז.
0: מערז קטן.
1: אז רשום שם שזה בערך קילו וחצי שנמצא במארז.
0: אז זה יותר גורה, זה בסביבות ה-30 שקל לקילו, זה המון המון כסף.
1: Anyways, אני יורדת למטה, כשאני צריכה משהו, אני הולכת למה שהכי קרוב,
0: אז גם ענבים, גם ענבים, זה ממש יקר.
1: ואמרתי, אני כבר משלמת יקר כל הזמן, כי אני לא הולכת לאיזה סופר טוב ולעשות את הרכישה. אז אמרתי, די, נמאס לי מלרדת למטה לפינה, אני רוצה להזמין באונליין, שהכל יגיע אונליין, ופשוט... זה מלא כסף, מלא כסף, ושזה מגיע, אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שזה יגיע, ואני אגיד, וואו, אוקיי, הזמנתי יותר מדי.
0: אז אני אגיד לך גם מה.
1: כי אני מרגישה שהקילו, קילו, קילו, זה כלום.
0: אז למדתי שאתה הולך לרשתות הגדולות, הגדולות באמת, צריך לעשות קנייה פעם בחודש גדולה.
1: כן, אבל בוא נגיד, אם אני הולכת לאושר עד, ששם יש מחירים ממש ממש טובים, הפירות והירקות לא ממש טובים.
0: נכון, טוב, אני קצת אני משתעל, כי אני חזרתי קצת חולה.
1: כן.
0: לא, לא מחלה מדביקה כזה, אני סובל עם
1: ברוכיטיס. אתה לא יודע.
0: לא, אני יודע. אני יודע, זה כל שנה, זה ככה, חם, קר, קר, חם. זה נקרא מזגנת.
1: בטח.
0: מחלת מזגנת?
1: כן, בטח, אני מכירה את מחלת מזגנת.
0: שזה חם קר, ואני אשר...
1: אוקיי, בסדר, אז יאללה, בוא נפוסים איזה שיר, אוקיי? שתשתה כוס מים.
0: כן, אנחנו חושבים עכשיו...
1: תהי, תהי.
0: אנחנו חושבים עכשיו את מתן, את... שיר חדש של מישל ביטן, נכון?
2: יאללה. לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות.
0: של נועה מתן.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כנראה שיחנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
3: בחסות,
5: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
17: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
18: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
21: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
24: אקספון.
23: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
25: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: מאירים את המדינה עם אסף אתגי וליהי גרינר.
7: אוקיי,
8: בוא, כן, חזרנו אליכם.
7: אני רוצה לדבר עם הדרור עידר על ההסברה.

0: מעניינים.
1: בוקר טוב, דרור.
2: בונג'ורנו, חברים.
0: בונג'ורנו, בונג'ורנו. תגיד לי, יש לי שאלה. אחת השאלות הראשונות זה לפני זה, למה הפיצה בארץ יותר טעימה מרומא? בוא נתחיל מהבסיס, אני באמת חושב ככה. אני מדבר ברצינות. עזוב נאפולי, עזוב זה, בסדר, אני יודע. אני הולך לשם. למה הפיצות בארץ הרבה יותר טעימות? בוא נתחיל מהבסיס, כי אני רוצה להשחיל גם אותם.
2: זה כמו שמסתובבים בסין, תראה, כיוון שאנחנו מדינה אקלקטית, והגיעו לכאן יהודים ממש מכל קצוות תבל, אז אחד היתרונות שלנו זה שאלוהים פיזר אותנו, אמנם בעקבות העונש של הגלות, אבל אנחנו הסתובבנו בעולם, וכשחזרנו הביתה, חזרנו עם המון אוצרות.
0: כל אחד הביא איתו.
2: אתה יודע שהבסיס של כל הדבר הזה מופיע בדרשית תתוו, במייסד האומה שלנו, אברהם אבינו, שואל את אלוהים, במה אני אדע, איך אני אדע שאני אירש את הארץ הזאת? תן לי משהו, תסביר לי.
0: באורחך בדרך.
2: אז הוא מתיר עליו תרדמה, הוא עושה את ברית בין הביתרים.
0: נכון.
2: אבל הוא אומר לו כך, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ואינו, ואז הוא אומר לו, ואחרי כן הם יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישוב בן. יש פה פורמולה היסטורית שמלווה אותנו כל השנים. אנחנו נהיה בארץ, הוא אמר, יום אחד נצא לגלות, אבל הוא מבטיח שנחזור ברכוש גדול. עכשיו, ברכוש גדול זה לאו דווקא עם כסף ממשי, אבל זה עם המון חוכמה.
0: נכון.
2: עם המון ידע.
0: נכון.
2: תחשוב על המטבח הישראלי.
0: שהוא היום הכי גדול בעולם.
2: הוא מלא, בדיוק.
0: נכון, אבל
2: הבנות שלי, אנחנו לא הגענו מתפוצת תימן, אבל הבנות שלי רוצות בשבת בבוקר לאכול ג'חנו. אני סתם חושב על זה. או איזה, אין דבר כזה מטבח שהוא רק עדתי, אלא כולם לוקחים את כולם.
0: זה מה שתמיד אני אומר.
1: מה זה, אמא שלי? זה מה שאני
2: אומר,
0: זהו, זה מה שאני אומר תמיד.
2: לכן אני אומר שאנחנו לקחנו המון המון מאכלים ונתנו להם גם את הטעם שלנו, את הכיוון שלנו.
0: זה נקרא הפיוז'ן והחיבור בין הדברים, וזה מדהים. ובגלל זה המסעדות הישראליות של השם הישראלים מצליחות מאוד בעולם. אגב, גם דיברנו על זה בתחילת השעה.
2: אני חושב שבגלל זה גם, אני אומר את זה כגבר, הנשים הישראליות הרבה יותר יפות מהנשים בעולם.
0: נכון.
2: כי הן מביאות איזשהו, יש פה באמת איזשהו ערבוב מאוד מאוד יפה.
0: אני אסכם את זה במשפט אחד ואז נעבור להסברה. התארח פה לפני כמה שנים חבר טוב שלי, אחד השפים הגדולים בהולנד ובאירופה, קוראים לו רום בלאו. וכשהסתובבנו קצת בארץ, הוא אמר לי, אתה יודע מה הקטע? הוא אכל, את דודה שלי אכל, את אמא שלי אכל, הוא אמר לי, יש פה 3 מיליון שפיות. שלוש מיליון שפיות. טוב, בוא רגע נעזור להסברה.
2: עכשיו, זה לא רק באוכל, אלא זה בהמון רעיונות.
0: גם במוזיקה האלקטרונית,
2: אגב. גם רעיונות, גם כיוונים, גם התסיסה. אגב, כל הסיפור הזה שמפחידים אותנו תמיד על קץ הדמוקרטיה, זה הרי שטויות, מכיוון שהדמוקרטיה הייתה ברירת המחדל שלנו עוד מבית ראשון. עוד מהמדבר. אנחנו היינו דמוקרטיים בפועל, מכיוון ש גם אם אלוהים בא, הנביא בא ואמר, תשמעו, שאול יהיה המלך שלכם, הוא היה חייב לקבל את האישור של העם. העם היה צריך להסכים על זה, ואם העם לא הסכים, אז זה לא עזר. גם בגלות, מי שקבע, תמיד הייתה איזושהי דמוקרטיה, היו שבעה טובי עיר שהיו מחליטים, היה תמיד ועד, גם היום אתה רואה את זה. אז לכן, בקיצור, אנחנו חוזרים לארץ עם המון המון רעיונות והמון כיוונים, וגם באוכל וגם בעוד תחומים, ולכן מה שאמרת בעניין הפיצה יכול להיות, אבל שלא תגיד את זה באיטליה חלילה.
1: אני חושבת זה המחלבות שלנו, זה החלב של ישראל.
0: זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אז עליתי על זה, למה? אבל בואו רגע נדבר על הסברה. בואו רגע נדבר, איפה אנחנו...
1: אתה רוצה למה הפיצה שלנו יותר טובה?
0: לא, בואו רגע נחזור להסברה. אני רוצה רגע להגיד משהו, בואו רגע, איפה אנחנו טועים? כי אני יכול להגיד לך שאני חוזר מפסטיבל מטורף בגרמניה, פסטיבל הייף, פסטיבל 50,000 איש, ניגנו שם רק בממה שאנחנו ניהלנו, איזה 15 או 17 אומנים ישראלים שכולם באים לראות אותם. אז למה שם זה
2: מצליח? מתי? מתי אתה מגיע?
0: לא, הייתי עכשיו, הייתי, חזרתי אתמול, מפסטיבל הייב, הייב פסטיבל.
2: וישראלים ניגנו
0: 15 די-ג'י.

0: מהגדולים בעולם,
1: והציבור ידע שהם ישראלים?
0: ידע שהם ישראלים, יודעים, ובאו לרקוד, באו לרקוד איתם, ובטירוף, יש לך סרטונים.
1: זאת אומרת, מה שאתה מספר לי עכשיו, ששם בפסטיבל היו 15 אומנים שהיו ישראלים, והקהל הכללי אהב ולא הפגין ולא עשה משהו נגד.
2: אין אף פעם משהו נגד במוזיקה.
0: לא, היה, תנימו לך, פשוט ראית אנשים, אפילו רקדה לי עד איראנית, שאמרה לי, אני מתה על ויני ויצ'י, ואני אוהבת את אנימטו, ואני ממש מחוברת לאומיקי, כאילו זה, יש לי סט שלם, כי אנחנו ניהלנו את הבמה שם, של הפסאי, אבל אני אומר לך, אתה ראית שאנשים לא מעניינים את המוזיקה, הם באים לרקוד מוזיקה טובה, וגם במוזיקה הזאת, אנחנו שולטים בעולם, שזה מעניין.
1: טוב, אז נתת לי רעיון מבחינת הפעילות שלנו בחול. אפשר, אני צריך עכשיו לעכל את הדברים שאתה אומר ולחשוב איך אנחנו מתרגמים את זה גם לפעילות. אני לא קורא לזה, אגב, לא הסברה, אלא קרב על התודעה העולמית. כי הסברה, המשמעות, כתבתי על זה לא מעט, ההסברה, המשמעות שלה זה אפולוגטיקה. אתה כל הזמן מתנצל, אתה מגיב למה שאומרים עליך, זה הסברה, אתה צריך להסביר את עצמך, להתנצל כל הזמן. אני אומר, זה צריך להיות הקרב על התודעה העולמית, אתה צריך לזום, אתה צריך לתקוף, אתה צריך לעשות,
0: הנה אני אומר לך, אנחנו ניקח את הטלפונים רק כך ונדבר ונחשוב, כי אני כבר הולך לעשות דברים כאלה גם באתונה וגם בזה, לדבר דרך מוזיקה בלי לדבר.
1: כן, בדיוק,
2: אבל
1: יפה.
2: למוזיקה זה בכל
1: כלומר,
2: השפות.
1: כלומר, מה אמרת עכשיו?
2: זה מוזיקה.
1: זו נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים אתה רוצה להשפיע על דעת הקהל העולמית, לאו דווקא באמצעות מסרים ישירים, כי ברגע שאתה אומר משהו ישיר, אדם יכול להתנגד, אלא באמצעות מסרים עקיפים, שלאט לאט יחלחלו לתודעה העולמית.
0: קוראים לזה לשתול זעים בראש.
1: עושים את זה גם הרבה פעמים ברשתות החברתיות, צריך לעשות את זה, ועושים ברשתות החברתיות ועוד. אני אספר לכם רק משהו מאוד מאוד, לא יודע אם מדאיג, אבל זה הגיע למצב שהוא אבסורד. ממש במאי פורסם מדד, נקרא לזה הדמוקרטיה העולמי, של שבו חברת סקרים מאוד מפורסמת, עושה את זה במשך, בכל שנה, היא שואלת כמעט 90 אלף אנשים בהמון המון ארצות, מה דעתם על כל מיני מדינות, על כל מיני סכסוכים וכולי, ובפעם הזאת, אני מדבר אתכם על לפני חודש בערך, זה פורסם במדד הזה, ישראל תופסת את המקום האחרון, כלומר, מבחינת השנאה כלפיה, אנחנו אחרי צפון קוריאה ועוד כל מיני כאלה.
0: אוי ואבוי. טוב, בסדר, הכל תלוי מי אתה שואל
1: עליו. אבל אני אגיד לכם, תראו, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין, כי יותר מזה אולי, אני לא יודע אם אפשר לדרדר, מפה אפשר אולי להתחיל להתקדם. זה נכון שישראל לא עשתה הרבה בתחום הקרב על התודעה בשלוש השנים האחרונות, גם עוד קודם, אבל זה היה קריטי, כי קשה מאוד לנהל גם מלחמה בכל כך הרבה חזיתות, וגם בחזיתות, למרות שזו גם חזית של קרב.
2: בסדר, אבל אנחנו ממש קטנים.
0: אני אגיד לך, אנחנו יכולים לספר איתך עוד, אני יכול להמשיך לדבר איתך עוד שעות, אבל אני ואתה נהיה את השיחה הזו גם בטלפון, כי היא מעניינת, אנחנו פשוט חייבים לסלט פרסומות, וזה מרקק מה שאתה אומר.
1: אני רק אומר לכם רק נקודה אחת, ואני אסיים איתה. בסדר, תנו לי רק להגיד את זה. תראו, אנחנו בשבת הקרובה, כבר התחלנו עם משהו, אז נגיד את זה רק. אנחנו בשבת הקרובה, אנחנו נשמע דברים של נביא קדמון, של אינטלקטואל עולמי, לא יהודי, שהביאו אותו כדי לדבר נגד ישראל, ובאיזשהו חשבון נפש, שמו היה בלעם, הוא בדיוק אומר הפוך, מתחיל לברך אותנו ולהגיד עלינו דברים טובים, ובסוף הוא אומר, ובין השאר הוא אומר, הוא מסתכל עלינו ואומר, אין עם לבדד ישכון, נכון. ובגויים לא יתחשב, כלומר, לא יתחשב, לא יספר, כלומר, המהלך ההיסטורי של העם שלנו, הוא מהלך היסטורי, שונה,
0: נכון.
1: אנחנו צריכים להבין את זה, ולפעמים היו טובים מאומות העולם שהצטרפו אלינו
0: נכון, בדרך, אבל אני חייב, סורי, מחילה, אני חייב.
1: כמו שהיה עם טראמפ, ולפעמים, וזה המצב הטבעי שלנו שאנחנו לבד, אז לא לפחד.
0: אנחנו עוד נדבר, תודה רבה.
3: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, ייכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
18: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
19: טוב, סיימת השעה הראשונה לי, אני רוצה להגיד לך שממש היה לי כיף לחזור ולהיות איתך, אנחנו נפגש פה גם בשעה הקרובה, רוצה להגיד תודה רבה לאתי אלטמר, אל אלטר ג'קמן, המפיקה שלנו, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, לי גרינר, סוף הטנגי, אנחנו נחזור בשעה הקרובה, תודה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
3: בחסות,
5: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
20: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
21: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
22: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
21: כפוף לתקנון.
23: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב-1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור במקום הלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
26: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
28: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
29: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
30: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
31: ביטוח לאומי, שלום.
32: היי, עברתי תאונת עבודה?
31: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
30: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
33: רדיו לב המדינה.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
35: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
36: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
37: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
38: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
39: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב בשטחים שצהל יסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ונסיגה ישראלית. על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים כשנתניהו וקץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים מחדש, ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו. כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70, סמוך לצומת כבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
5: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת כבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
39: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל, ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
39: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ירוק הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: חזרנו אליכם.
4: חזרנו, כן.
3: אני מסתכל.
4: כן, יש לנו פה שיחה שהתחלנו אותה בשבוע שעבר, ואנחנו נמשיך לדבר איתה. בוקר טוב, אלון חכמון, כתב פלילי מעריב של אלימות, על אלימות בחברה והתנגשות בצעירה ביפו, ואנחנו הבטחנו שנדבר ונעדכן. מה קרה מאז?
5: קודם כל ניסיון להתנגשות.
3: כן, נכון.
5: לא הייתה התנגשות, ונחדד. ודבר שני, ככה, מה שקרה מאז זה בעצם שרק אותה קורבן, מסרה את הגרסה שלה, כמו שציינתי בשיחה הקודמת, לקראת הסיום שלה, שהיא מחלימה ומצבה משתפר, אז לכן מצבה השתפר וכנראה השתפר מדי. היא כבר אחרי שהיא מסרה את הגרסה, היא המשיכה לעלות פוסטים, כשהיא אומרת שהיא לא עושה חשבון בעצם לאף אחד, לא נבעלת, לא נרצעת מהאירוע.
4: לא רע בעיניים.
5: לא רע בעיניים. עכשיו, הדברים האלו בעצם גם מקשים על החקירה עצמה, גם מקימים עליה עוד אויבים, ובמשטרה זו חקירה רגישה מאוד. זה מעבר לעובדה שהיא חקירה במגזר, היא גם חקירה של אישה, היא גם חקירה של מישהי שהיא קורבן אירוע של ניסיון חיסול, כמו שאתה הגדרת קודם, ולכן היא חקירה עדיין רגישה, ואין בה התפתחות ממשית, למעט העובדה שהיא מוסרת שמות של חשודים פוטנציאליים, אבל בין השמות שהיא מוסרת לבין זה שאפשר לעצור, המשטרה חייבת ראיות. ראיות, וראיות כאלה לא נאספות בדקות, בטח לא במקרה כזה, ובטח לא במגזר, כי שם הדבר הכי גדול שכולם יודעים, אין שיתופי פעולה. אין מעטים הם המלשנים במגזר, וזה מה שמקשה למשטרה בכל אירועי הירי, בכל אירועי הפשיעה החמורה.
3: רגע, לא מצאו אותו עדיין? עדיין לא מצאו את היורה?
5: זה לא קל למצוא. זה לא קל למצוא במקום כזה. לא קל למצוא. זה לא אירוע ברחוב יהודי, ללא ספק, אירוע כזה של ירי. 200 מתנדבים, נשים וגברים היו מערים להוציא, תשמעי, הוא גר שם, ראינו אותו, יש מצלמות הבטחה, תיקחו מפה. באירוע כזה כולם לא יודעים, הם לא ראו, הם לא שמעו, הם לא יודעים לאן הוא הלך.
3: אבל צולם, צולם, כאילו, רואים...
5: צולם מה? צולם הירי, לא צולם היורה. במצלמות הבטחה...
4: הם תמיד עם כזאת.
3: במצלמות בכביש ו...
5: מצלמות הבטחה, ולאדם שאתה... שכולו שחור, עם קסדה על הראש, על אופנוע בלי לוחות רישוי או לוחות רישוי.
4: לך תחפש אותו.
3: וואו.
5: לכו תחפשו, מחת בערמה של שחר, תמצאו את זה בסוף.
4: אז היא עדיין מעלה פוסטים, ראיתי פוסט שלה שהיא אומרת, אתם לא מפחידים אותי, אתם לא שום דבר.
5: יחד.
3: היא עושה סוג של מחאה, זה כמו מה שהם עושים
5: באיראן. זה לא מחאה, היא עושה סוג של הקנטה, ואפשרות להסלמה של האירוע. כי למחות, אתה מוכה זה בסדר, נגד שלטון, נגד מקום, אתה לא מוכה נגד מי שיורה בך במסור חסל אותך. כי מי שכבר הגיע עם אקדח מולך לראות בך, אז אומץ יש לו, תעוזה יש לו.
4: ואם הוא התחיל, ואם הוא התחיל, אז הוא גם יעשה.
5: בדיוק, אם הוא שמה, אם הוא שמה והיא לא תפסיק, והיא תקנית אותו יותר, כי היא יודעת למי היא פונה. עכשיו, גם אם הוא נוסר את הגרסה שלה, צריכים להבין, וחלילה אני לא מפקפק ביושרה שלה, אבל גם אם היא מוסר את הגרסה שלה, עדיין צריך לבחון אותה. יכולה למסור גרסה על שם מסוים, בסוף מגיע מישהו ממקום אחר. מסכסוך מלפני שנתיים ושלוש שפתאום מנצלים את ההזדמנות ועושים. ויכול להיות שזה משהו על קשר ברקע משפחתי בכלל.
4: כן.
5: אז זה קצת בעיה. ואם אנחנו נוגעים בניסיון חיסול הזה, אז הבוקר פתחנו אותו עם חיסול. חיסול בקבול, בצומת קבול, של תושב תמרה בן 67, היה ברכב שלו, נורה, שהוא תסתכל גיל 67, האדם כבר שהוא כמעט קשיש, ו... עדיין, ללא עבר פלילי, מחוסל ברכב בעיריות על ידי יורה שנמלט. לא יודעים עדיין אם הוא היה בנסיעה או שהוא אמר, עצר עם הרכב ממש בתקומת, ואז או מרכב חולף או מרוכב מופנוע ביצת הירי. זה ירי מכוון, ממוקד. אז באירוע כזה דווקא יש סיכוי שהמשטרה תמצא יותר, בגלל שזה היה ברחוב ראשי וכל הדברים האלה שם או במקום. שוב, זה הנצח ה-200. ה-125 של המגזר הערבי מאז תחילת שנת 2026, כאשר דווקא בשלושה שבועות האחרונים במסגרת מבצע רשת ברזל של המשטרה יש האטה במספר מקרי הרצח.
4: שזה כבר טוב. בקסם,
5: כן, ואיכשהו כבר טוב.
3: אבל יש, יש הרבה ביטחון שם ביפו, אני כל הזמן הולכת שם
4: ברחובות. כן, זה לא קשור, זה לא, כן.
3: ויש כל כך הרבה שוטרים, כן. באמת, everywhere.
5: יש ביטחון, יש משטרה, זה נכון, אבל המשטרה לא יכולה להיות בכל מקום,
3: כן.
5: בכל רגע, בכל נקודה. נכון. אי אפשר, כמה שהיא תפרוס לזה, צריך להיות עוגנים ולהגיד את האמת בפנים. עם כל הכוחות של המשטרה, בסוף, כשמישהו חושק בנפשו, לבצע את הרצח, את החיסון, ויש לו את הנשק.
4: טוב, אני אגיד לך מה. כן, תשמע, אנחנו לא מספיקים איתך כל הזמן, ולכן אנחנו נעלה שוב בשבוע הבא, ונמשיך לדבר על עוד דברים, כי זה מרתק, ואנחנו נמצא לזה עוד זמן. רוצה לך תודה רבה, אלון, יש לנו גם עוד הרבה דברים, גם על מעבדות סמים גדולות שנתפסו, וגם כאלה, כי אין לנו זמן להרחיב, אני אוהב להרחיב איתך, אבל בשבוע הבא, אלון, אנחנו נפגש בשבוע הבא.
5: אם תרצה על
4: המעבדות
5: סמים, אני אתן לך ממש בקצרה.
4: אני רוצה שנדבר על זה כמו שצריך.
5: נרחיב בהמשך, אבל כרגע אפשר להגיד שמעצרם של החשודים מוארך בשבעה ימים. אתמול זה מדובר בחשודים שאחת מהן היא ניצולת הנובה, היא נתפיסה בדירה בראשון לציון כמי שלכאורה מחזיקה בדירה כי היא עם חוזה שכירות. החשוד, עורך הדין שלה, אלי אונגר, טען בבית המשפט שהיא מדובר בניצולת נובה, במישהי שהיא פוסט-טראומטית, בבחורה שהיא ללא עבר פלילי, ללא רקע פלילי, מורים נורמטיביים.
4: אני מאמין שבית המשפט יתייחס לזה ברצינות ויתחשב בה, גם בעקבות מקרים.
5: היא תהיה שונה מהאחרים, כי אצלה נמצאו הסמים הצמחיים, המרוחואנה.
3: נו, מה זה מרוחואנה?
4: אין לנו זמן.
5: מרוחואנה ב-16 קילו.
3: או, אוקיי.
4: טוב, לי מהשנת שתי קילו ביום. אלון רחמון, כתב פלילי מעריב, תודה ידידי, ממש כיף לדבר איתך, אנחנו נדבר גם בשבוע הבא, תודה רבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: רדיו לב המדינה.
3: יאללה, אז אנחנו איתכם עד השעה 10. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, נסף את אדגי.
4: תודה, ליגרינר.
3: זה מי למעלה. I love this song. זה שיר שהולך איתי always.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן.
3: כן.
2: כן, חמודה.
3: יואו, אתה יודע ש...
2: אני לא יודע.
3: מה אתה לא יודע?
2: אמרתי, אתה יודע.
3: אתה שמעת שמסי הוא שבר את שיא השערים בכל הזמנים. הוא עשה את השיא.
2: שבר את המסי.
3: הוא פשוט... זה הדבר הכי גדול. מסי
2: הוא אגדה, הוא גם צנוע.
3: והוא אמר שזהו, כאילו, זה המונדיאל האחרון.
2: הוא צודק, צריך לדעת מתי ללכת.
3: אני לא חושבת שהוא יכול לעשות יותר טוב מזה. שלוש גולים ככה במשחק אחד, כאילו, מה נצפה?
2: אגיד עוד רגע משהו, שעכשיו הוא ילך לעשות לביתו. עכשיו הוא יכול פתאום ללכת, נגיד, כמו לאמירויות, כמו רונלדו, וללכת ולקבל מיליארדים בשביל להיות חלק מהקבוצה, בשביל לסטלבט וליהנות ולהיות, ולעשות למשפחתו. הוא בעיני אחד השחקנים הצנועים, קוראים לו הפרוש.
3: הפרוש?
2: כן, הפרוש, כי הוא קטן והוא חוטט צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק כזה נכנס. הוא באמת בעיני אחד השחקנים הגדולים בעולם, לא שאני מבין כדורגל, אבל מהמעט שאני שומע מהחברים שלי, אני אצל יודע ניזון מהדבר הזה. יש רגעים שאני חשבתי לעצמי למה לא הלכתי להיות שחקן כדורגל.
3: כן?
2: כן, אמא כזה.
3: אבל בגולדסטאר לא שיחקת?
2: לא, הייתי שחקן ספסל.
3: אה, אז אתה אוהדת את כולם.
2: כן, אני הפרעתי לכולם.
3: אז, אה, כן, אתה היית כזה?
2: נו, מה את חושבת? משהו חדש.
3: אורייט, מה עם ה... אתה חושב שאתה תטוס לחתונה של עומר אדם באיטליה?
2: אני לא נראה לי, הם עושים את זה מאוד מאוד מצומצם. נראה לי שלא, לא, נראה לי הם עושים, בכוונה באיטליה מצומצם, הם לא רוצים מיליון אנשים.
3: אני מסתכלת על כל הרכילות שקורה.
2: וזה בעיניי יפה לחתונה השקטה הזו. לא צריך רגע...
3: אוקיי, אתה יודע שביום שבת נגמר האח הגדול, זה הגמר, וזה מסתיים... כל הדבר הזה, זה מרגיש לי כמו חצי שנה.
2: תגידי לי, ויש, ונכון שזו הפעם הראשונה שיהיה מישהו שנכנס באמצע העונה וסיים.
3: אז זהו, שזה לא יקרה.
2: לא, אני חושבת
3: שזה. כי זה לא נשאר הרבה שבאו באמצע.
2: נשאר אחד?
3: אחד.
2: יותר מאחד?
3: נראה לי רק אחד נשאר.
2: אז יכול להיות שזה שניים?
3: רפאלה נכנסה באמצע.
2: וגם איך קוראים לה?
3: וגם, לא, היא עזבה כבר עם בעל.
2: לא עם בעל, איך קוראים לה? נו, שהייתה בפעם שעברה. הבת זוג של מוגי ושעבר.
3: גל, גל שם, אבל גל נכנסה מההתחלה.
2: אה, אוקיי. אז אם נשארו שניים, יש סיכוי שאחד
3: זה או גל מנצחת, או אלירן, או עומר,
2: או נועם. תני לי אמור, תני אמור אחד, תני לי אמור.
3: או אני אומרת ש... וואו, קשה לי.
2: נימו, מה אכפת לך?
3: גל? נראה לי אולי גל תיקח? זה האימור שלי. אבל זהו, יש הדחה מחר, הדחה האחרונה לפני הגמר, וביום שבת זה קורה, אז זה ממש אקסיידינג, ואז עולה תוכנית חדשה, Power Couples, שזה זוג מנצח.
2: שרצו שנשתתף שם.
3: גם אני, הם רצו...
2: אני ונוסי.
3: כן, הם דיברו איתי ועם יוסי.
2: נוסי אמר להם, תניקה להם בפנים וסגרה להם את הטלפון.
3: אז יוסי אמר, לא, עדיף לא.
2: הם צודקים, כי אחרת גם...
3: אבל אני הייתי מנצחת עם יוסי.
2: כן, לא.
3: אנחנו זוג מהמם, ואנחנו לא רב.
2: אנחנו לא ניצחנו כנראה, אתה יודע.
3: אז כן,
2: לא. כן, אתם כבר,
3: כן. אתם כבר הפסדתם, או שניצחתם, I don't know, whatever. אבל יש עכשיו זוגות, באמת, הם הביאו שם זוגות המגניבים לגמרי. הודיה פינטו, אתה מכיר את הודיה פינטו? אתה מכיר את הודעה פינטו?
2: כן, ברור, שאני צועקת יותר מדי.
3: נכון, היא צועקת, אבל תראה כמה רעש היא עושה, שאתה מכיר אותה.
2: כן, שיש שם... לא, לא, זה מזעזע אותי.
3: אבל מתרגלים אליה והיא מצחיקה ממש.
2: לא, לא, לא, אתה לא מתרגל, בואי נמשיך. יאללה.
3: All right.

0: פריז.
1: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן אירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
4: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
14: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: גם בחצי מחיר, רק ב-3 שקלים ו-90 במקום 7 שקלים ו-90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב-8 שקלים ו-20 במקום 16 שקלים ו-40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב-3 שקלים ו-40 במקום 6 שקלים ו-90. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6 שקלים וחצי במקום ב-13 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי. הנה

0: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: רדיו לב המדינה. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התקשורת.

0: כבר הילדים שלך קצת גדלו, יש לך אחד שהוא קטן, אבל הוא כמו יותר גדול ממני, ממך.
1: כן, יהיה ברור.
0: אבל אני רוצה קצת להשתעשע ככה עם רוני ססון, סטנדאפיסט, מעל 25 שנה נראה לי, אוקיי? בוא נדבר, יש לנו הרבה מה להגיד לגבי הילדים בחופש והקייטנות. Hello, good morning.
2: בוקר אור, good morning. Do you want to do it in English?
0: לא, לא, אנחנו לב המדינה, אנחנו חייבים רק עברית.
2: לא, איפה אני אנגלית שלי? גם היית אומרת לי, אוקיי, תעשה באנגלית, הייתי מסתבך.
1: אוקיי, בוא רגע תספר לנו מה מעשיך. בוא נתחיל מהבסיס.
2: בוא, קודם כל, אתה יודע, מדברים על החופש הגדול. אומרים חופש, זה לא חופש גדול, בוא. זה מרגיש כמו עוד איזה עונה של החופש הגדול, רק כאילו של החופש הגדול. כאילו... אתה יודע, לא יודע.
1: אנחנו כבר 5 שנים בחופש גדול, כן.
2: כן, אתה יודע, אחרי 7 מלחמות, אזעקות, ביטולים, זומים, עכשיו אומרים לך חופש הגדול. הילדים עוד לא הספיקו להתגעגע לבית ספר, כבר מוצאים אותו חופש הגדול.
0: ממש. זה פשוט ridiculous. עכשיו נותנים להם, הם רוצים גם שהם יבואו, יחזרו ללמוד ביולי לחלק מהזמן זה. כאילו, יש גם לימודים של החופש הגדול, שמעת על זה?
1: כן.
2: לא, לא, לא, לא, זה יפה. רגע, מה, לא הבנתי עכשיו, כאילו, ביולי שיחזרו ללימודים, כאילו, לבית הספר ללמוד?
0: כן, כן, לכמה שעות. ממש צריכים, אתה יודע, להתאפס על כל הימים האלו שהם לא למדו. הם ממש לא למדו.
2: לא, כאילו, לא, זה בבית. אנחנו הפכנו להיות המורים, אנחנו הפכנו להיות הכל, זה... מלמדים אותם כל חוברות הלימוד, מההתחלה עד הסוף, ו...
0: אני ממש, אני סיימתי עם בית ספר, I'm sorry, אני ממש לא יכולה לעשות את השיעורי בית של הילדים שלי.
2: אני לא יודע, אני הילד, רק שתביני, הילד בא לי ואומר לי, נגיד מתמטיקה, אז אומר לי, אבא, עכשיו למדנו במתמטיקה, שמינוס במינוס יוצא פלוס. אמרתי יותר רציני, אומר לי, כן. אני כאילו, את יודעת, אני מקשיב לילדים, הלכתי למחרת לבנק, אז אמרתי לבנקי, תקשיב. הילד אמר לי שאם אני מחבר את המינוס שלי ומינוס שלי שאני בפלוס, אמר לי, רוני, תתמקד בסטנדאפ. אני בכלל, אני בבעיה, יש לי 2 ילדים קטנים, יש לי אחד בן 12 והשנייה בת 7.
0: אוקיי, כן, גם לי של הגילאים שלי ככה, גם לי יש 12 ו7 וגם 10. אז...
2: כן, לא, לא, זה סיוט, זה סיוט. ושלי הבן 12 הוא גם על הרצף, אז זה עוד יותר קשוח.
0: אוקיי.
2: הוא בכלל לא החליט שהוא... כן, הוא החליט שהוא גם קונדיטו. אם תראי מה הוא עשה לי, הוא אומר לי, אבא, הכנתי פאט שוקולד.
1: תהיה בעשרה.
0: איזה, מקוס? עם קוס?
2: עם הקוס, כן.
0: כן, ברור שאני יודעת, אני מכירה, אני יודעת מה קרה למיקרו שלי.
2: אני אגיד לך מה קרה לשיניים שלי, הבאתי ביס, השתלים שלי נשאו בתוך. יום רביעי אני צריך לגז פה בגלל הדבר הזה. אבא מכיל, אני רק מקשיב.
0: מה עם הילדים? מה התוכניות שלהם באמת? קטנות, חופש גדול? יש לכם איזה טיול שאתם...
2: אני קודם כל ממליץ לכל ההורים. אני תמיד, תמיד אני אומר שלך שתי אופציות. או להיכנס לדיכאון או ליהנות מזה. באמת יש לך שתי אופציות. ואני מסוג ההורים שנהנים מזה. מדבר עכשיו ממש בשיא הכנות. אני נהנה מזה. הכנו טבלה. יש טבלה היא כרגע ריקה, ובטבלה הזאת...
0: הכנו את הטבלה, היא כרגע ריקה, אוקיי.
2: היא ריקה, אתה יודע, יש טבלה, יש הכל, היא ריקה. יש תוכניות, יש כאילו בראש, אני יודע, תכנו לעשות איתם דברים. אולי פעמיים בשבוע נגיד ים, או פעמיים ג'ימברי. רק בג'ימברי אני צריך לבדוק אם הביטוח מכסה את זה, למה זה 50. אני לא בנוי ל...
0: לא, זה לא מכסה אותך, זה מכסה את הילדים.
2: אבל גם אני רוצה ליהנות, נראה לך אני שב בדיכאון, אני רואה אותם קופצים, אני רוצה גם ליהנות, גם לקפוץ.
0: כן, אני כל הזמן מנסה כאילו למצוא מקום לקחת את הילדים בשביל שהם ייהנו, בשביל שאני יכולה לשבת בצד.
2: לא, לא, קודם כל, אנחנו חייבים, אם את רוצה עכשיו להתחבר ביחד, כי יש לי עוד זוג חברים שאני איתם, הם אומנם גייזים.
0: מאמן, גרייט.
2: כן, גם יש לנו חבר משותף ליאון, אבל הוא לא רוצה לממש אבאות. אבל לא, בקיצור, ויש להם 2 ילדים, ואנחנו נפגשים ביחד, את לא מבינה איזה כיף זה, לפעמים הורה אחד משגיח על הילדים, ואז השני נהנה, נכנס לים, את יודעת.
0: כן, אז זהו, אז אני מאוד אוהבת את זה, שההורה השני פשוט ישגיח על הילדים, ואני יכולה ליהנות, אבל לא, באמת, הילדים שלי מאוד כיפים, ואני אוהבת לעשות איתם מלא דברים, אבל it's never enough for them. הם רוצים כאילו אותנו כל הזמן. אתה מבין?
2: אז אני אמרתי לך, הכי טוב זה להכין טבלה. חכי, תתחילי
0: להתנשי. אני אשלח לך את הטבלאות שאני הזמנתי, אוקיי? אני ממש אחת ש... אני מזל מאוזניים, אנחנו מאוד אוהבים סדר, רוצים סדר, אבל הכל מבולגן. ואנחנו לא יכולות להגיע לסדר.

0: והארגון שאנחנו חולמים עליהם. אז אני הזמנתי כל מיני טבלאות של ניקיון הבית, הנה יום רביעי אנחנו עושים את זה, יום חמישי את זה, וזה ממש טבלאות מגניבות כאלו בשביל להיות כזה על הכל. ואני עד היום, יש לי את זה כמה חודשים טובים, ועוד לא נכנסנו לכל העניין הזה.
1: עוד לא מימשתי.
0: אני לא מממשת, גם חוגים של הילדים הם לא מממשים, הם אוהבים פשוט להבריז שאני אבטל להם את החוגים, הם לא עומדים בשום דבר, זה דיזאסטר.
1: כן, אני יודע, גם אצלי זה ככה, זה סתם חבל על הכסף, בגלל זה אני אומר בבית להכין את הטבלה. ואגב, אם את רוצה שמשהו ירגיע אותך באמת, תשבי ליד הורים כאלה שיש להם 5 ילדים או 6 ילדים, נגיד לאחותי יש 5 ילדים, אני רק שומע אותה, כן, שיהיו בריאים, אני רק שומע אותה מדברת איתם בטלפון, אני רגוע. זה קודם כל נשמע כאילו הם הולכים להתאבד. מדברת, אומרת, לא, תגיד לה, תגיד לה, שיוציא את הראש מהחלון, תוציא את היד מהתנור, ואומרת לו, איפה אבא? זה אומר לה, אבא בחדר כביסה. זאת אומרת לו, תולה כביסה, לא תולה את עצמו.
0: כן, yes, כן, אבל אני רואה אנשים עם 5 ילדים ואני רואה כמה הם שולטים בהכל, ואני אומרת, איך, you know? אבל בסדר, אלוהים נותן לכל אחד מה שמגיע לו ומה שהוא יכול להתמודד איתו.
1: נכון, אז הטיפ, אם נגיד את רוצה ממני טיפ לכל המאזינים, הטיפ הכי גדול באמת באמת בתור הורה, ואני עליתי על זה, קודם כל שאתה עם הילדים תהנה. כי באמת יש לך 2 אופציות, זה או ליהנות או לסבול, בשני המקרים הם בחופש. אז תבחר איך אתה רוצה לקחת את החופש הזה, בטוב או ברע. אז הטיפ באמת הכי גדול שלי זה ליהנות כמה שיותר, ולסבור חוויות, ולי זה צובר קטעים בסטנדאפ, אז בכלל.
0: כן, of course.
1: אני מבסוט.
0: יפה. אז שיהיה לך המון בהצלחה עם הטבלה שלך, אני אשמח שתצלם לי את הטבלה שהכל, מילית הכל, ולראות מה קורה אצלך בחופש הגדול, אולי נזרום, כן, עם החברים וזה, מה זה?
1: כן, יום שישי, לא, שישי, אני בבית צפון אמריקה, מופע סטנדאפ, צחוקים, כיף, קוריאה, גם טיפים להורים לילדים וגם טיפים למונדיאל.
2: תודה רבה, רבה לך.
0: מדהים, יאללה רוני ששון, תודה.
1: תודה, ביי.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
15: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
16: רדיו לב המדינה.
17: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
18: בחסות
19: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
20: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
21: טוב, אנחנו סיימנו את היום.
22: כן, אני הולכת לאימון יום שלישי היום. זה האימון ופגישות ומה לא, שלכולם יהיה יום טוב ובשורות טובות. ואנחנו איתכם מחר מ-8 עד 10 מרים את המדינה, 91 FM, 93.3 והסביבה. תודה למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אסף הטדגי, תרגיש יותר טוב מחר.
21: כן, כן, ברור.
22: See you guys tomorrow.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
3: יוחננוף. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
14: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סיבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או יכנס כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצרים. מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
26: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
28: כללית אסתטיקה.
29: רדיו לב המדינה.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
31: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
32: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
33: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
35: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
36: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
37: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
36: על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וקץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים וחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
38: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
36: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
39: א' סטופ, טו,
4: תוכי, חדש ומשתלם, תוכי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו תוכי איסים בגוגל, תוכי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, תוכי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו תוכי איסים בגוגל, תוכי, כפוף לתנאי השירות.
36: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: תסתכלו מעבר לפינה. כמה אהבה מחכה לכם פה, רדיו לב המדינה 91 FM. לשום פינה לא נכניס אתכם הבוקר, רק נשלח עליכם טונות של אהבה ואנרגיה טובה. ותודה לוולקו שהחליף אותי אתמול. והבוקר אנחנו כרגיל, יחד איתכם, עם המסרים שלכם ועם המוזיקה המעולה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: והמפנקת.
1: 91 FM. אהבה לנצח.
0: שער חופר ויינשטיין.
1: עם קרן גדיש מילור.
0: יחד איתי ויחד איתכם עד 12, אם בא לכם להקדיש למשהו מישהו, לשלוח איזה מסר, לעשות לעצמכם טוב על הנשמה. שוב הבוקר הייתי בדרך לכאן מלא מלא פקקים, אז זה הזמן להרים לעצמכם בפקק ושכולם יקפצו, להגביר את הווליום, לפתוח את החלון ולהכניס אנרגיה הכי טובה שיכולה להיות. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו. אופר, כמו שאמרנו, עורכת המוסיקה, רוחמה למגן העיקרה בהפקה, אלטי אלטר ג'קמן על הדיגיטל, פעבל גרשי ביצוע טכני השידור, וחליק עם הבך, יאללה, בא לנו קצת לשמוח, לנשום. מה יהיה? פעם כבר התעורר הבוקר. צייץ משהו?

הדרך, יד ביד ודל בדל, אנחנו איתכם. והשיר הזה מוקדש מאימא לינוי לבת שלה שקדי, והיא כותבת: כאשר עינך יכולה לתפוס את העבר, פתחי את ידייך ופשוט שחררי אותו למען עתיד טוב יותר. אני לגמרי מסכימה. 072-5-2-91 או בפייסבוק.

0: אני פשוט אוהבת אתכם, עפה עליכם המאזינים המושלמים בתבל, והיום, גם הבוקר, באה לא רק מהאהבה, אלא גם מהטבה. ואני באמת באה מתוך דאגה אליכם, כי את חיוכים, אני מכירה כבר המון המון שנים, הם מתארחים אצלי בתוכנית כל כמה זמן, ויש לי מאזינים ותיקים שעברו אצלם השתלות שיניים. ובאמת מחלקים את החיים שלהם ללפני ואחרי. אז השבוע אנחנו שוב מארחים פה את חיוכים, המרפאה שמחזירה לכם את החיוך לפנים, מרפאת חיוכים בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים למחוסרי עצם, גם בחולי אוסטאופורוזיס, גם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, תרימו טלפון כוכבית 8898, כוכבית 8898, לצוות שכבר 30 שנה ראה וטיפל בהכל, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, בהמשך נשמע גם שוב את הרעיון עם מיכל, אבל אני אספר לכם, כמו שהיא כבר דיווחה למאזינים, שזו מרפאה שמתמחה בחרדתיים. אז אם זה החשש שלכם, הפחד, מה הולך לקרות בתהליך הזה, תהיו רגועים. קודם כל, השיחה חינם, כוכבית 8898. דבר שני, הפגישה חינם. אין בה שום סממן של מרפאת שיניים, וגם אם תחליטו ללכת על זה, ילוו אתכם יד ביד. זה קורה ביום אחד, עושים את זה, נפטרים מזה, ופשוט מקבלים את איכות החיים במתנה, חוזרים לחייך, לאכול כל מה שבא לכם, לא חושבים איזה ריח נודף מהפה שלכם, או איך אתם נראים. הכל חוזר להיות טבעי ורגיל, כמו שהייתם צעירים, או אם אתם צעירים ויש לכם בעיות, אז זה כמו שצריך להיות. באמת כדאי להרים את הטלפון הזה, כי השבוע המע"מ עליהם, חיסכון מושלם, וגם 72 תשלומים, הוא מחיר סופר אטרקטיבי מלכתחילה, תגידו שאני שלחתי אתכם ותקבלו את כל הטוב הזה, כוכבית 88, 98 לחיוכים בבית החולים לניאדו. פרסומות ואחריהם ליאור נרקיס.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: הנה

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: נטו מהפכה!
5: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד! מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד! מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

אני מתה על הגרסה הזאת, זה ליאור נרקיס, ילדונת. נעבור עכשיו לעוד ילדונת מתוקונת שחוגגת 71 לבצ'י שלי, מרמי, בעלך, שרוצה למסור לך שאת האור בחיים של כל המשפחה. תודה לך על משפחה לתפארת, על בית חם ועל הלב הנדיב שלך, שתמיד רואה רק טוב, מפרגן, משמח ועוטף את כולם בהמון המון אהבה, שכך יימשך. ושרק תהי לצידי לאורך כל הדרך, הוא כותב, וגם מקדיש לך את השיר הבא. מזל טוב בצ'י, גם מאיתנו, בת שבע יקרה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: 91FM. רדיו לב המדינה, 91FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מערכים כאן את מרפאת חיוכים, שמחזירה לכם את החיוך לפנים. המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים. מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
1: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש מתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
1: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
1: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
1: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
1: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
1: פגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, ומלכתחילה מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שאני, יש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 8898 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
1: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים, אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה, וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת,
1: בואו להיוולד מחדש.
0: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 8898, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי.
0: יום טוב, ביי ביי. 91FM.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
12: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו.

מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
8: אהבה לנצח, המומחים בענייני אהבה לנצח. שימי, זאת הבקשה שלך, ואתה כותב כל הנשים יפות, אבל אשתי אסתי הכי יפה בעולם.

0: מאזינים טובים, אבל אין, אין כמו המאזינים של לב המדינה 91 FM.
1: כל הנשים יפות.
0: הכי שווים שיש. פאבל, תעשה איזה מערוף, נו, שאני אספיק עוד שיר. ועם רותם כהן, חלקו לפחות נחתום את השעה הראשונה, 072-5-2-91, או בפייסבוק. אני על השולחן כבר, כן? עם הסלסה.

0: קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
5: ביטוח לאומי, שלום.
6: היי, עברתי תאונת עבודה.
5: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930, השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
5: כשהשמש חיוך אחר עולה חרבון. שלח

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין דרכי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף

סקדקדם, רגע, רגע, לפני את ליאור, אנחנו פותחים רשמית את השעה השנייה שלנו, אבל הנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. לא סתם פתחתי לצפון באהבה. המאזינה המקסימה שלי, גלי חג'בי, שלחה לי תמונה שהבת שלה הבוקר, היא כתבה, קרן, אני חייבת לשתף אותך, ביתי הבכורה איילת עם הלב הגדול שגרה בצפון, שלחה לנו משלוח של שפע אהבה, וזה כל פעם מחדש מרגש אותי, כי מי שמכיר אותי היטב, ההתרגשות אצלי בבטן, מערבולת של אושר, בתקווה שלעולם לא יחסר לה כלום, אמן, ואני אשמח שתקדישי לשיר. עכשיו אני רואה שכתבת שהיא מעריצה הגדולה של גידי גוב, את יודעת מה? יאללה, נשמע גם גידי גוב תכף, בסדר? גם את גידי גוב נקדיש תכף לאיילת, וצירף תמונה של המשלוח, שבאמת מכל טוב הארץ נשלח אליכם. אנחנו, אלה שבמרכז, צריכים להזמין מתושבי הצפון. אני גרה בצפון תל אביב, לא בצפון, ואנחנו תמיד ככה ביחד בקבוצת הוואטסאפ השכונתית, מתגייסים לפרגן, אם זה בפרחים שאנחנו קונים מהצפון, אם זה באמת בכל מה שקשור לירקות ופירות, וכל דבר שאפשר לסייע ולעזור לתושבי הצפון, מצווה ענקית. טוב, אז בהמשך נקדיש לה גם את גידי גוב. מי ביקש את את ליאור? רגע. רונית, אל קובי, זה הולך אלייך. ואת כותבת בתקווה שיהיה בוקר אור. מה נותר להגיד? רק אמן?

0: ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, וואי, זמן קצר וכמה הקדשות יש פה. מירי כותבת, קרן, בוקר אור, לך ולכל הצוות, שיהיה יום נעים ומקסים. משאלת הלב שלי, את כותבת שכל החיילים יחזרו לבתיהם, שהלחימה תיגמר בכל החזיתות, החלמה מהירה לכל הפצועים, ושנחזור כבר לשפיות, לנורמליות, ואם אפשר להקדיש שיר לכל הלוחמים התותחים שלנו, שעושים ימים כלילות ומגנים עלינו. וואי. שנו את אותה משאלת לב, אני מניחה שלכל העם הזה די, באמת. איך מישהו כתב? אלוהים שלי, מיציתי שתדע. וזה לחיילים התותחים, האהובים והעיקרים שלנו. שמרו על עצמכם, חזרו בשלום. וגם עם ידיים כבולות, באו על הראש שלהם.
4: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

העיקר שאתם פה, זה מה שחשוב, והשיר הזה מוקדש ממך, אופיר היקר. אתה כותב קרן בוקר טוב, אם אפשר להקדיש אותו לחבר טוב שלי, שקוראים לו איתי דהרי, ולאחל לו יום הולדת שמח ומלא אהבה, ברור. רגע, בוא נראה ככה, רק שנייה, נעשה את זה אולי תוך כדי. סליחה, רגע. אפרים. אפרים היקר, אתה כותב בוקר טוב, קרן היקרה. לך ולכל עם ישראל, היום יש לי יום הולדת, וזה יום שאני מברך בו את כולם. שיהיה לכם תמיד טוב על הלב. תודה לשם שזכיתי באישה, שמילים פשוט, אי אפשר למצוא את המילים, לתאר אותה. אני אוהב אותה כל כך מעומק נשמתי. תודה על הילדים שנותנים לי כל יום סיבה לקום. ואני מאחל לכולם אהבת חינם, תמיד להסתכל על הצד השני. להיות וטרן, ולדעת שבאמת זכית באישה מושלמת. ורד שלי, אתה אחת והיחידה, כשאני מסתכל עלייך, יש לי פרפרים, ואני לא יכול שלא להתאהב בך כל יום מחדש אתה כותב. מזל טוב, אפרים, שתתברך בכל הברכות שבעולם, ושיהיה לך רק טוב, עם הרבה פרפרים לבנים שילוו את דרכך, אמן. אמן.

0: אוי, עוד הריח של החלה מאתמול ועוד הטעם בפה. אנחנו רוצים להשאיר לכם טעם מתוק בפה, אבל בשביל זה אתם צריכים שיניים, לא? אז קדימה, תכירו את חיוכים. מרפאת השיניים הפרטית בבית החולים לניאדו. חברים יקרים שלי, השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו. שם מתמחים בחולים חרדתיים. אם אתם מפחדים, וואלק, אתם במקום הנכון. תרימו טלפון לכוכבית 8898, כוכבית 8898. קודם כל מטפלים שם בלב שלכם, אוקיי? מרגיעים אתכם, אין שום סממן של מרפאת שיניים בפגישה. באים על כוס קפה, השיחה לא עולה, שיחת הטלפון לא עולה דבר, הפגישה לא עולה דבר. באים לשתות קפה, מקסימום מקצתם בקפה והוגיה, ורואים מה רלוונטי לכם, איך אפשר לטפל בשיניים שלכם. אם אתם מתקדמים, זה ביום אחד, בלבד. באים בבוקר, יוצאים עם פה חדש, דנדש, בטכנולוגיות הכי מתקדמות, לא כואב בפה, הרדמה מלאה, לא כואב בכיס, כי סידרתי לכם סופר מחיר רק בשבילכם. 72 תשלומים, והשבוע המע"מ עליהם. אני אומרת, אנשים חכמים קודם כל מרימים טלפון ויודעים שאין מה להפסיד. נפגשים, כי זה ללא התחייבות, ומקסימום לא תרצו, לא תאכלו. לא קרה כלום, כוכבית 88, 98, חיוכים בבית החולים לניאדו, עם הצוות המושלם, שבאמת מטפל כבר 30 שנה וראה הכל, מטפלים שם גם במחוסרי עצם, גם בחולי אוסטאופרוזיס, וגם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, חיוכים, ותחזרו לחייך, כוכבית 88, 98. נועה קירל, עם פעמון, מחכה מיד אחרי הפרסומות, והיא גם מוקדשת לילדי בית הספר פעמונים ברעננה, ששתפו פה את האולפן יחד עם שירי דנטס, המנהלת המקסימה שלהם. וילדים, אתם מחכים יפה? יופי, מיד אחרי הפרסומות, זה מגיע.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש!
4: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: רדיו לב המדינה.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

צולו בשבילי, וכמו שאמרתי לילדי בית הספר פעמונים ברעננה ולשירי דנטס המנהלת הגדולה והדגולה. טוב, עכשיו נעבור אליך דור שכותב בוקר טוב, קרן אהובה, איזה כיף לקום עכשיו. מונה, אתה חוצפן ברמות, אם אפשר איזשהו שיר להתעורר, להתעורר איתו ולהקדיש אותו לטל ירושלמי, שלא תיחס עליי, שלא התעוררתי לעבודה ושאני אוהב אותה מלא. תפצע אותה עם איזה הוגה מהמאפייה שלכם, דור. בבוקר טוב, להביא לך איזה קפה, למיטה, משהו.

0: הגזמת, עומר.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבי 3771
1: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה 91 FM. עכשיו נברך את המתוקים והמקסימים שנולדו הלילה. רגע, לא, לא, לא, לא, זה, רגע, אני אקרא את הברכה כמו שהיא. לחבר יצחק, מאחל לכם לידה קלה ולצאת בידיים מלאות. אוהבים אתכם, דוד ולאה. לא יודעת למה התרשמתי שיש פה לידה של תאומים, אבל לא נראה לי. אז לא משנה, מה שלא ייוולד, שיוולד בריא, ושרק תהיה נחת ותהיו מאושרים. וזה לחבר יצחק, באהבה גדולה, בידיים מלאות, מדוד ולאה. והלכתי על זה, ילדים זה שמחה. שהם ישנים. שיהיו בריאים כל הילדים שלנו, אמן. חלקם כבר בחופש גדול, וחלקם עוד שנייה זה מגיע. אתם מוכנים לזה, ההורים?

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח את הריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרויים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המפתחה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אמנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות. והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב בזה, ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לחיות ככה בכיף.
1: כן, זה אני
0: כבר
1: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

האהובים והאהובות שלי, אנחנו מקפלים את בסטת הלבבות. וואי, אני מאחלת לכם יום שכולו טוב, עם בשורות טובות, עם מלא אהבה, ואנשים שיעניקו לכם אנרגיה טובה, תבחרו אותם טוב טוב. נגיד תודה רבה לאופר קי על המוזיקה, לרוחם על המגן בהפקה, לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, לפאבל כטכנאי השידור, גם ליורי שיבנוב, ואחי לכם, אחריי איזו מדינה, נשיקות, ניפגש פה מחר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: שניים שקלים ותשעים. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לתוך איראן. הדיונים בפעילות אגרית יקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתור יומיים של שיחות בשוויץ כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזק"א הודיעו שהם פועלים להביא אותו לגבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליחים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים. כעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעודים שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. המשטרה הודיעה שפענחה רצח של פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד בתחילת החודש גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענברט ויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: שלכם, אנחנו שלכם, מאזינות ומאזינים.
1: מועדון הקצב של עמרי קבבוס, גבירותיי ורבותיי, פתח את שעריו.
0: כן, פתחנו את שערינו ליום שלישי בשבוע, מהדורת איזו מדינה, 23 ליוני, 2026, ח' בתמוז, תשפ"ו, ויום שלישי בשבוע, אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, היישומון, למקרה שלא הורדתם אותו עדיין, ותוכלו להזין לנו בכל זמן ובכל מקום. אלה המספרים פחות או יותר לשעתיים הקרובות בהם תוכלו להזין לנו. אנחנו איתכם עד השעה 2 לאסקפיזם מוחלט מכל מה שקורה מסביב, ולא חסר מסביב. קובלנץ, איך עליך עברו 24 שעות האחרונות?
1: וואה, היו הרבה דברים. הגיעו,
0: מה?
1: קנינו ספה לסלון.
0: כן, אני הבנתי את זה אתמול תוך כדי.
1: ואז המוביל מתקשר אליי באזור 4 ואומר לי, זה בסדר שאני אבוא ב7?
0: כן.
1: אמרתי לו, בטח, תבוא ב7.
0: כן.
1: קאט, 9, אני מתקשר אליו. מה קורה? 7 כבר לא יהיה היום.
0: כן.
1: הוא אומר לי, לא, אני בדרך, אני כבר אצלך.
0: תגיד שתבוא מחר וזהו, נו מה.
1: בקיצר, הגיע באזור 10. בלילה.
0: זה גם פינוי, כולל פינוי ספה ישנה וכאלה?
1: לא.
0: זה עם מנוף הסיפור הזה קורה?
1: חכה, המנוף לא תוכנן, אבל המנוף נכנס בסוף.
0: כן.
1: בא מעלה, לא עובר במדרגות של הבית.
0: ברור שלא יעבור, מה אתה...
1: שזלונג, שני חלקים.
0: אתה לא הבנת לבד שזה לא יכול לעלות אצלך בבית?
1: ואז הוא אומר לי, אולי ננסה דרך השכן?
0: כן.
1: אני מתקשר לשכן, אומר לי השכן, לא, זה גם לא יעבור אצלי. מה אני עכשיו, או ב-11 בלילה לשכן?
0: מה עושים עם הספה?
1: הוא אומר לי, אני יכול להזמין לך מנוף. אמרתי לו, מנוף ב-11 בלילה? עדיף להזמין ספה אחרת. קיצור, אמרת, טוב, הברירה מנוף, אבל הבין את המצוקה, עשה מחיר טוב.
0: אז היה מנוף SOS גם בהקפצה וזה, אבל מדהים שלא
1: חזק על זה. אבל המנוף גם, הוא אומר לו, מתי אתה פה? אז הוא אומר לו, חצי שעה אני אצלך.
0: כן.
1: ואז המנוף עשה לו מה שהוא עשה לי עם השעות.
0: הבנתי אותי.
1: ואז הוא מתקשר אליו, אומר לו,
0: אתה נצפק מכל הסיפור הזה, אתה נצפק מכל הסיפור הזה.
1: קיצר, 3 בלילה, אני רואה משחק, סתם. בסוף הגיע, הכל טוב, עלתה הספה.
0: אבל לא הבנת לפני כן שאתה צריך כבר מנוף או שרצית לחסוך את זה. נראה לי תמהות קצת, לא? כאילו, אמרת, הוא מסתדר.
1: לא, הספה הקודמת כן נכנסה, לא היה צריך מנוף.
0: כן, אבל לא יודע.
1: היא הייתה טיפה יותר גדולה, לא עברה. בקיצור, מה שאותי יחזב בכל הסיפור,
0: כן,
1: זה שהכנתי לו קפה בינתיים, והוא אומר לי, הקפה חלש מדי.
0: כן, אני יכול להבין.
1: הוא התאכזב מהקפה.
0: אני יכול להבין, אני
1: התאכזבתי. וכבר הרגשתי שנכשלתי.
0: אין ספור אכזבות אכלתי מהסיפור הזה שסיפרת לי. אז על הקפה, הוא גם, אני מאוכזב ממנו גם, שהוא בכלל ציפה לקבל ממך קפה כמו בן אדם.
1: הכנתי לו קפה, אומר לי.
0: אילן, די, בטח במקינטה הכנת לו בטח את הקפה.
1: אמרתי לו, 11 בלילה. קפה כזה חזק אתה רוצה? אומר לי, כן, צריך להרגיש את הטעם של הקפה. הוא ממש התאכזב ממני.
0: לא כולם
1: כל האירוע שלו הייתה אכזבה.
0: לא להאמין, אני אומר לך, אילן.
1: לא הכנתי, אני אומר לך שאם הייתי מכין לו קפה טוב, הספה הייתה עוברת.
0: אני אומר לך, אתה אכזבה לבעלי מקצוע שלא יודע.
1: אם הייתי מכין קפה טוב, הספה הייתה עוברת במדרגות?
0: בטח, גם רוגע לך ליד זה. מה זאת אומרת? כזה, זה משהו ישר...
1: לא, היה עוגיות.
0: אני לצורך העניין, רק שתבין כאילו את ההבדלים, אני הבוקר קיבלתי מדביר אלינו לבניין, בגלל שאני בשעות...
1: בסדר, מדביר לא צריך מנוף.
0: לא, לא צריך מנוח, אבל צריך דברים אחרים לחלחל אותו, ודברים כאלה, אתה יודע, קפה, מאפה, מים, כל מה שצריך, אתה יודע, ישר, לפני שהוא הגיע, ירדתי לקבל אותו בבניין, קודם כל, מה לשתות, קפה, מים, לפני שאתה מתחיל, עזוב עבודה.
1: הכנסת אורחים.
0: העבודה תחכה, הכל בסדר, לא צריך כלום, לא צריך כלום. גם כשבעל מקצוע אומר לך לא צריך כלום, אתה מכין קפה, אילן.
1: ברור.
0: אתה מכין קפה, לא צריך כלום, אתה שם לו, יש לך
1: לא
0: פה קפה.
1: אני לא שואל אותו אם הוא רוצה קפה, אני מביא לו את הקפה.
0: יש לך פה קפה,
1: הבאתי
0: בדיוק.
1: הבאתי לו את הקפה.
0: כן, כן.
1: אבל כאילו הרגישתי שהוא קצת...
0: כי אני... שמת לו קצת, כי חשבת שהוא הולך לישון אחריך. לא הבנת שכאילו, לא, אותך הוא דחה מ4, יש לו בן אדם מ7 שהוא דחה
1: לך. עשיתי קפה חזק, פשוט שכחתי שזה הקפה העשירי שלו היום, והוא רגיל לשתות
0: ברור,
1: קפה.
0: ברור, הגוף כבר יודע להירדם עם קפה, הוא ישן בנהיגה, מה קרה לך? בן אדם עם עיניים פקוחות יודע לישון.
1: אז הוא אמר, טוב, נחכה למנוף. עכשיו, בזמן שמחכים למנוף,
0: כן.
1: כאילו קצת נשבר הדיסטנס בינינו, אנחנו נהיים חברים קצת.
0: ברור.
1: כי ברקע יש לך צרפת עיראק פתוח.
0: כן, אבל זה חברים, לא, אין פה כאילו, זה לא כמו שאני התחברתי עם המדביר, והכנתי לו קפה והכל, והאינטרס הוא שהוא ייתן לי גם הדברה כאילו בכניסה לבית, גם אקסטרה, אתה מבין? אתה כאילו עם מוביל ספה, מה כבר יש כאילו אינטרס?
1: לא, אז אמרתי לו, בוא נראה משחק בינתיים עד שהמנוף יגיע. ישבנו, ראינו משחק.
0: על מה ישבתם?
1: על הספה הישנה.
0: אוקיי.
1: ואז הוא כזה יושב על הספה הישנה ואומר לי, דווקא ספה נוחה.
0: כן.
1: ואז הוא מכניס אותי לסרטים שאולי אני לא צריך להחליף בכלל ספה. אבל המנוף כבר בדרך.
0: מאוחר מדי.
1: בקיצור,
0: זהו. הבנתי, סיפורי בעלי מקצוע. אגב, אתה יודע שתוך כדי הסיור שלי בבניין, בהדגשים להדברה, היכן להדביר, אתה יודע שיש, מתברר שיש כמה סוגי תיקנים, שנוסעים מקומות גיאוגרפיים בעולם. יש הרי תיקן אמריקאי שכולם מכירים.
1: מה אתה אומר לי, שיש תקן לתיקן?
0: כן, ויש תיקן גרמני גם כן, שזה משהו אחר, הוא יותר קטן עם מחושים כאלה.
1: ושפם קטן.
0: כן, והוא אוהב... והוא אוהב גם מקומות חמים, הוא מתחבא מאחורי המקרר.
1: גרמנים, קר
0: כן,
1: להם.
0: כן, בדיוק. אז ההדברה היא שונה לגמרי, ממש, אתה יודע, הוא נתן לי, אתה יודע, תיקן אמריקאי, תיקן גרמני, mm-hmm. תיקן מצרי
1: יש
0: אפילו.
1: יש תיקן ישראלי?
0: לא שאלתי אותו, לדעתי יש גם נמלא אש.
1: בטח.
0: כן. אבל אין שום קשר לאש, רק כאילו, בגלל שזה עוקץ אותך...
1: אז עושה לך אש בגוף, כן, זהו. נכון, נמלים אטומות כאלה.
0: כן.
1: אז אני חייב להגיד לך...
0: הייתי במונדיאל של החרקים בגידול...
1: אז אני קניתי את התחנות מלכודת האלה. מעולה.
0: לחרקים?
1: כן, לתיקנים.
0: וואלה.
1: כזה מין דיסקיות שאתה מפזר במרפסת.
0: מה זה, עם דבק כזה?
1: לא, אתה שם את זה על הרצפה, כמו מין דיסקית כזאת. בפנים יש אוכל רעל, שהתיקן בא לוקח... מביא את זה לקן, נותן את זה למלכה, ואז הוא נגמר הסיפור.
0: תמיד זה עם מלך ומלכה, תמיד זה נגמר במלך ומלכה הסיפור.
1: נכון, אבל אני גיליתי משהו על יתושים אתמול.
0: עשית הדברה או לא עשית הדברה בקיץ הזה? עזוב אותי יתושים.
1: שמתי את המלכודות האלה וזה עובד.
0: כן, אבל זה לא עוזר.
1: תקשיב, זה עובד לאיזה חודשיים.
0: תמיד אתה הולך לי על החיסכון, תמיד בן אדם.
1: לא, אני אסמין מדביר, הוא יגיד לי...
0: עם הדבר הזה שמפמפת, עם התיק גב הזה ימלא במים, שייתן לך שם משפרצות.
1: כן, אבל אני מפחד שאם אני אסמין מדביר, הוא יגיד לי צריך מנוף. התיקן עלה בלי מנוף. כולם דוחפים לי מנוף, בא עם סלטור, צריך מנוף.
0: אולי התיקן בעצמו...
1: להחליף ברז, מה צריך מנוף? כל הזמן דוחפים לי מנוף.
0: אולי התיקן בעצמו צריך מנוף כדי להגיע, אתה יודע, בסופו של דבר.
1: זה כן, מינוף.
0: מינוף.
1: הוא צריך מינוף כדי להגיע.
0: אז הספה בבית, כבר הגעתם?
1: הספה בבית, הכל בבית, הכל בסדר.
0: כן.
1: מעולה. עכשיו
0: אתה אנחנו... יודע מה, מתי יעבור לך כאילו מהספה? עכשיו זה התלהבות של ספה חדשה והכל, חכה שישפך עליה משהו, שהילדים יאכלו איזה חטיף.
1: לא, אמרתי להם לא אוכלים בסלון.
0: ברור, זה היה שבוע, שבועיים הראשונים.
1: ודאי.
0: אחרי שבועיים זה כבר...
1: אחרי שבועיים זה טלפון לרפד.
0: זה הופך להיות בית השנתי.
1: יבוא רפד, יגיד אני ארפד לך מחדש, רק תביא מנוף.
0: כן, כן, אז תהנה מהספה החדשה לשבועיים הקרובים, כי זה לא יחזיק מעמד בבית עם ילדים. דרך אגב, כמה עלתה הספה?
1: ככה וככה.
0: ככה וככה, אוקיי.
1: כמה אלפים טובים.
0: הבנתי.
1: רציתי רגע להגיד לך משהו על יתושים, אפרופו חרקים. כן. שהרי ידוע שמי שיוקץ אותנו זה היתושות, לא היתושים.
0: איך ידוע? אני יודע, שמעתי, אבל איך... אגב, יתוש זה דבר כזה קטן, איך אפשר כאילו להבחן אותו ברמה של זכר ונקבה, זאת אומרת?
1: לפי האשכים. אם אתה רואה את האשכים, זה יתוש. בקיצור, אז יתושה עוקץ אותנו, למה? כי היא צריכה את מנת הדם, היא צריכה מנת חלבון לפני שהיא מטילה את הביצים שלה. הם לא ניזונים מדם, בניגוד למה שחושבים. הם ניזונים מצוף, מכל מיני דברים כאלה.
0: נכון, נכון, מאבקנים.
1: הדם זה רק הנקבות צריכות בשביל שיהיה להם מנת חלבון,
0: הבנתי.
1: בשביל להטיל את הביצים, בגלל זה יתוש לא עוקץ אותך.
0: אני אגב קניתי למרפסת כזה, מה שנקרא, קטלן יתושים עם האור האולטרה סגול.
1: עובד?
0: מה זה עובד? לפעמים, מה זה, הוא נותן שם כאילו, שהיתוש נשרף, הוא מוציא ישן אפילו, כן. שהוא צולע אותו, זה ברמה של אני מפחד לעבור דרכו, אם יש לי שערות ארוכות מדי בידיים, יכול להיות שגם הוא צולע אותי.
1: וואו.
0: אז כל פעם שזה יתוש נכנס לשם...
1: אתה יכול לשים שם אבל איזה נקניקייה גם.
0: לא, לא נקניקייה. כי אני צריך להגזים, אבל סוג פעם שזה יתוש ניצלה שם, גם מגיעים כל מיני חרקים שכאילו, צר לי, הם במקרה עברו שם. אני מנקה את המגע, שאני רואה שם פרפרים מאוד מאוד יפים.
1: כשחוטבים עצים, עפים שבבים, אין מה לעשות.
0: אין מה לעשות, לא מסתובב במקומות לא חיוניים.
1: כשאתם רואים אולטרה סגול, זה לאו דווקא משהו טוב.
0: כן, זה לא מיטת שיזוף, בואי נגיד ככה.
1: בדיוק. אבל תשמע, אני חושב על ככה.
0: עזוב, ראית את המונדיאל אתמול?
1: כן, מטורף.
0: איזה משחקים ראית?
1: צרפת עיראק, ולפני זה
0: צרפת עיראק שרדת עד הסוף?
1: לא.
0: כי הייתה הפסקה של ברקים ורעק רעמים באמצע, אתה יודע.
1: אז לא, שם לא הגעתי.
0: המשחק היה בפילדלפיה, ומסתבר שצפו החזאים שתגיע איזה סופת ברקים ורעמים למשחק, וזה נפל פחות או יותר על המחצית, ואז עצרו את המשחק, ואז אומרים, השירות המטאורולוגי שלהם, סלש פיקוד העורף, אומר שאם יש ברק במרחק של 13 קילומטר מהאצטדיון, מחכים חצי שעה עד יעבור זעם, ורק אז אפשר לחדש את המשחק. אבל העניין הוא שכל פעם שיש ברק, כן. הספירה מתאפסת שוב פעם לעוד חצי שעה.
1: אז מה עושים?
0: מחכים, מחכים. פינו את כל האצטדיון מהיציעים החוצה, כדי שאף אחד לא יהיה תחת כיפת השמיים.
1: Uh-huh.
0: בניגוד לאצטדיונים אחרים במונדיאל, האצטדיון הזה הוא אצטדיון חשוף. והרי, אתה יודע, אז הברק מחפש את הנקודה הגבוהה ביותר כדי לפגוע בה, וצריך להיזהר מלגעת בדברים התחתיים. כל האצטדיון פונה למסדרונות ולקומות נסתרים אחרים, שירותים. זה היה מה שנקרא המניטיים של הקפיטריה באותם רגעים. זאת אומרת, החגיגה הגדולה, גם שם אתה רואה את הנקניקייה ואת הקוס הזאת שעולה 30 שקלים, אבל ראיתי שם כמה אוהדים אמריקאים, תוך כדי, אתה יודע, הם מחפשים להעביר זמן הרי, אתה יודע, פתאום מתמלא להם שם איזשהו בור כזה שחייבים...
1: אבל הם רגילים מהבייסבול, שזה אבל, משחק לא, שנמשך 5 שעות.
0: אבל השדרנים שלנו, האולפנים, הם אמורים לצאת להפסקת מחצית, 20 דקות רבע שעה לדבר, לפטפט, לנתח את המחצית ולחזור הלאה.
1: כן.
0: באיזשהו שלב העניין...
1: נגמר להם על מה לדבר.
0: נגמר מה לדבר, מתחילים להיות מומחים לברקים ורעמים, כל אחד עם סיפורי גשם שלו בברקים, ואתה רואה שלא מתקדם, ואז עוברים גם לכתבים שנמצאים באצטדיון, שעברו לתוך המסדרונות של הקפיטריות, ואז אתה רואה אוהדים עיראקים, זה היה עיראק נגד צרפת.
1: שהם לא יודעים מה זה ברק בכלל.
0: שהם לא, הם פחות, הם יותר ברק אובמה, הם יודעים לדעתי, לדעתי מה זה. אבל אתה רואה שם נגיד אוהדת אמריקאית, אמריקאית לחלוטין, כמה כאלה עם חולצות של עיראק, ואתה רואה שהם באו אומנם לראות את אמבפה והכל וזה, אבל אתה רואה שהם אוהבים את העם העיראקי, כי יש בהם משהו עיראקים, כנראה הגלו לשם, המשפחה שלהם, כמונו, כמוני, כן? רק אני בטעות, בטעות עלי, המשפחה שלי עלתה על המטוס הלא נכון.
1: במקום לפילדלפיה.
0: בדיוק, עלינו פה לבאר יעקב.
1: אני מתמיין את אמא קרמל עולה לפילדלפיה.
0: כן, לגמרי, יכול להסתדר מאוד עם המבטא. ואז אתה רואה את האוהדת העיראקית שאומרת באנגלית כזה, אנחנו מאוד אוהבים ומאוד נרגשים להיות כאן ופגשנו את מסי ו... ואז היא אומרת גוד לק תו עיראק, אז העיראק יצא
1: לה... יצא לה עיראק.
0: לא ביישה לרגע את העדה העיראקית.
1: ואת המבטא העיראקי.
0: כן, אתה רואה שהרש עם הקוף של העיראק.
1: אתה שומע את הקובה.
0: כן,
1: את הקוסטה עם השש טיונים.
0: בדיוק.
1: הבנתי אותך.
0: אז אתה מבין שהאווירה במונדיאל היא באמת גם מהצד הזה וגם מהצד הזה.
1: אני ראיתי...
0: למדתי המון על ברקים ורעמים, יותר מאשר על המשחק.
1: זה היופי, אתה לומד הרבה דברים על עמים, אנתרופולוגיה, זה יפה.
0: כן, ויש אזהרה כזאת מיוחדת על המסכים שם, זהירות, דנג'ר, והאמריקאים לא לוקחים סיכונים, ישר מפנים את כולם. זאת אומרת, אין משחק, וגשם זה אלפות. זה מוזר לראות גם מונדיאל בגשם. בדרך כלל התרגגגנו שזה בקיץ,
1: נכון,
0: וחום.
1: נכון. אז אני ראיתי אתמול סרטון, ראית את הסרטון של שני אוהדים איראנים הולכים מכות?
0: לא.
1: אחד הוא בעד איראן הנוכחית, ואחד בעד איראן הדמוקרטית. זה עם הדגל עם האריה.
0: כן, כן.
1: הגולים, הגולים.
0: הרפובליקה מול הזה, כן.
1: אז ראיתי שני איראנים הולכים מכות, ותמיד שאתה רואה סרטון של שניים הולכים מכות, אתה מחפש בעד מי אתה, נכון?
0: כן.
1: ולא צריכתי לזהות מי זה מי מביניהם, ולא ידעתי בעד מי אני. כי אני בעד האיראנים האריה, אנחנו בעד האיראנים האריה.
0: ברור, ברור, חד משמעית.
1: ואני לא מזהה, ואני אומר, אני לא... הוא מנצח אותו, אבל מי זה האיראני שאני רוצה שינצח?
0: צריך להביא גם באמת לפרשנים, את בני סבתי וכל אלה שיפרשנו גם את הכדורגל האיראני, זה יכול להיות מעניין דווקא.
1: חד משמעית.
0: במשחקים של איראני, מאשר לשים...
1: בני סבתי בכלל, זה הפסטיבל שלו בחצי שנה האחרונה, זה הפריצה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: וכמובן מסי הגדול מכולם, שנתן את מלוא צמד, מחר הוא חוגג יום הולדת.
0: מזל טוב.
1: בגיל 39, גם הייתה סיאן השערים במונדיאל?
0: פחות, פחות. אמרתי לך, בקט רגל אולי היה לי סיכוי טוב לתת שלושה.
1: במה כן היית סיאן?
0: לשער שלי אפילו.
1: במה כן היית סיאן בגיל 39?
0: בגיל 39 הייתי סיאן...
1: בבעלי מקצוע.
0: בבעלי... יאללה, בוא נמשיך.
1: מה אתה מכין לי להיום?
0: תכף נספר על הכל, בוא נניע את התוכנית, יאללה.
1: יהיה לי 150 שקל ליוחננוף?
0: יהיה לך, יהיה לך.
1: מה אני צריך לעשות?
0: יהיה לך גם 200 שקלים לאוכל מוכן לשבת.
1: וואו, וואו.
0: תכף נספר על הכל, קובלנץ.
1: יאללה, יאללה.
0: ממשיכים, בלילות, נתנאל. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. עוד מעט נספר לכם על המשחקים שלנו ועל הפרסים שנחלק לכם ועל הכיף שיהיה לנו בשעתיים הקרובות. בינתיים בוא נשמע מוזיקה.

0: הקה של איזו מדינה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי. עורך המוזיקה אתם כבר יודעים, האורולוג של התוכנית, הדוקטור אריה מרקו. אילן קובץ' יחד איתי. אני עמרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד השעה שתיים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבית 3771
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ואתם על איזו מדינה ברדיו לב המדינה. יאללה, בואו נספר לכם מה אנחנו הולכים לשחק היום. בדיוק כמו אתמול ובימים האחרונים, דבר את השיר. מה זה אומר? אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי. לא שרים לכם אותה, מכירים לכם שורה, ואתם תצטרכו לזהות באיזה שיר מדובר. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יהיו לכם יותר פרסים. וכיף גדול, מכירים לכם שורה מתוך שיר. יאללה, בואו נעשה את זה. אחלה של פרסים, ביניהם שוברים 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, ושוברים לקניית אוכל מוכן לשבת וערכות בנייה ובדיקת הרכב לקיץ וכרטיסים למופעים. הסל מלא בפרסים והפתעות. בואו תחייגו פשוט ל-072-5x291 072-5x291. תגידו לאתי, וואלה אתי, בא לי לשחק. כן, בא לי, בא לי, אני טוב בשירים, בא לי לנסות, ותהיו חלק מהדבר הזה. וזהו, ועוד דברים ומוזיקה וקובץ, פשוט יש פרסומות. אם יש לך משהו דחוף להתקן אותנו מהפליקציה של שוק ההון, אז זה אחרי הפרסומות יקרה, כן?
3: יהיה להיות שערים, המגמה מעורבת.
0: זהו, שמעתי שהפירות והירקות דווקא במגמת ירידה.
3: נכון.
0: נכון? שזה מפתיע, כאילו, עגבניות 2.90, אבטיח מתחת לשני שקלים, זה בגלל כאילו תוצר מאוד מאוד, יבול מאוד מאוד משובח ושפע.
3: היצע גבוהה.
0: ופחות ביקוש, כאילו, מה זה פחות ביקוש? אנשים עדיין רוצים פירות וירקות, אבל מחירים, אנשים החליטו, די.
3: מה שמזכיר לי, שם אנחנו רשומים להביא אבטיח למסיבת סיום של הבן שלי. על ספר.
0: אבטיח, בסדר, אמרתי לך, שרבול כוסות ואתה... אתה נניח פשוט על השולחן, תבוא עם שרבול כוסות.
3: אצלנו...
0: תבוא, גיא, אתה יודע מה, כדי להרגיש טוב עם עצמה, שרבול כוסות ו...
3: אצלנו יש משהו חדש.
0: ומזלגות.
3: יש עניין של מודעות לאיכות הסביבה ולסביבה ולקיימות ולכל זה.
0: כן.
3: אין יותר צלחות חד פעמיות ושרבול כוסות.
0: באים צלחת מהבית?
3: כל משפחה מביאה לעצמה את הכלים.
0: אי, נו, באמת, באמת, אז
3: לא. לא, זה טוב, כי אף אחד לא, צריכים להביא באמת דברים חשובים.
0: אני כבר, אם אני צורך את המוצר, נגיד, כלים חד פעמיים, אז אני גם בפח של הפלסטיק, אמרתי לך, יש לי פח פלסטיק ופח כתום, אז כאילו הולך לשם. אני ברמה של נייר כסף של עוגה.
3: אני חושב שצריך להביא קיבוץ שלא דורש כלים חד פעמים, אבטיח למשל.
0: כן, נגיד...
3: אבטיח אתה לא צריך צלחת, ענבים.
0: גן באודו, אתה חושב שהם מביאים דברים? הם אוכלים ככה, ישיבה מזרחית עם היד.
3: כן.
0: הוא עושה את מה שהוא עושה.
3: אין מצב שבאודו יש רשימה כיתתית, מי מביא שרבול כוסות.
0: ממש לא. זה יותר מי מביא סאג'.
3: בדיוק. מי מביא קארי.
0: יאללה, איזו מדינה אנחנו לפרסומות וממשיכים. שוב פעם, הטלפון שלנו, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי. לא נשאיר לכם את זה, נקריא לכם שורה, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. זה כל הסיפור. הטלפון שלנו כדי לקחת מאיתנו פרסים זה 072-5x291. יאללה, פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
7: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני,

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: כן, עת וזמן מצוין כדי להתחיל את המשחק שלנו ולשחק דבר את השיר. אוטוטו מאזין ראשון שיהיה לנו על הקו, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם פשוט צריכים לזהות את השיר על סמך
1: ובאמת
0: השורה.
1: ובאמת אנחנו באים לקראתכם, אנחנו לא באים להכשיל חס וחלילה, אנחנו רק רוצים להיפטר פה מכל הפרסים ש...
0: בוא נתן איזה דוגמה, אבל קובע, שתן איזה דוגמה לאיזה שיר, תקריא לי נגיד שורה מתוך שיר ישראלי, ואני אצטרך, תמיד אתה מתקיל אותי בשירים...
1: תרצה, קל, בינוני, קשה,
0: מה... מה שבא לך, מה שאתה מרגיש בנוח, תרגיש חופשי.
1: באמת?
0: כן, תן, תן איזה שיר, איזה שורה מתוך שיר.
1: לא, איזה ז'אנר מועדף עליך?
0: לא.
1: היום אני אולי נרגש, אני אומר תפילת תודה.
0: היום אני אולי נרגש, אני אומר תפילת תודה?
1: כן.
0: לא יודע.
1: אמרי שאין זו אגדה, אמרי בשקט היום.
0: וואו, קשה. מוטי, אתה יודע?
2: הריטוי יודע שצרית חדד.
1: איך?
2: אני לא זוכר את שם השיר.
1: נכון.
2: צרית חדד.
1: נכון, נכון.
0: בוא נה, טוב אתה, מוטי.
1: גם היא שרה את זה, נכון?
0: כן.
2: את
0: השני
2: אני לא
0: מכיר, לא. תן לנו לחיות היום מההתחלה.
2: גם צרית חדד?
0: כן. היום, היום הזה ממש, כן. נכון, זה גם דורית ראובן נשאר את זה, אבל יפה מאוד, שפוע עליך, מוטי, על ההתחלה.
1: מה בכושר סי?
0: מה קורה, מוטי? מאיפה אתה בארץ? מה עושה בחיים? ספר לנו קצת.
2: אני מנתניה, עובד בעמותה עירונית.
1: עמותה עירונית.
0: עמותה עירונית
2: של... ספריות,
1: החינוך בלתי פורמלי.
0: אה, חינוך. אה, של... בנתניה אבל, נכון?
2: נכון, נכון.
0: הבנתי, אז אני רושם פה מוטי, החברה העירונית, כן?
1: מוטי חינוך.
0: נכון. החברה העירונית, זה כאילו אלה שלא... הם לא עובדי עירייה, אבל הם כאילו כמעט עובדי... מה אתה עושה בפועל אבל בנתניה?
2: אמרתי, אני עובד בספרייה.
0: אה, בספרייה?
2: כן, בגדול אני קורא לזה נהג מרוצי.
1: אה, יפה.
0: אתה ספרן, אתה ספרן אבל.
2: כן, אני לוקח את כל הנכדים לחוקים וכולם
1: ממוצים, אז אני ממוצים. יפה מאוד.
0: אם אתה יכול רק לרדת מדיבורית, כי קשה מאוד לשמוע אותך, תעצור בצד ככה שנהיה הכי בטוחים שבעולם, ונדבר, כי זה נשמע לא כל כך טוב ככה על דיבורית. בוא נראה, תגיד לנו, תקריא לנו איזה אחורה של ספר כדי שנבין. יש רעשים עדיין.
2: נכון, אני
0: בנהיגה
2: פשוט, בדרך לעבודה.
0: בדרך לעבודה, אוקיי, בסדר. אני מקווה שבספרייה יש פחות רעש.
1: חייב.
2: נכון.
0: למה אגב מקפידים על שקט בספרייה? למה זה כזה חשוב?
1: כן, מה ההבדל בין זה לבין מסעדה, נגיד, שאני רוצה לאכול בשקט?
2: רגע, אני באמת יוריד איתי מהזה.
1: הוא לא שמע בגלל השקט.
0: כן, הוא לא שמע בגלל השקט, היה שקט מחיר של אוזניים. אתה איתנו, מוטקה?
2: כן, עכשיו אני איתך.
0: אז זהו, אילן שאל, למה כזה חשוב בספרייה שקט?
1: במה היא שונה ממקום אחר שחשוב שיהיה בו שקט?
2: נכון, כי הרבה אנשים באים לעשות שם שיעורי בית, באים ילדים, מתחברים למחשבים.
1: הבנתי.
2: אז זה חשוב לשמור על השקט.
0: הבנתי, יפה מאוד, בסדר גמור. אתה מקפיד על זה שישמרו את השקט?
2: בדרך כלל הישראלים בינינו מושמעים בקטע הזה.
1: וואלה, זה מפתיע מה שאתה אומר.
0: לגמרי.
1: ועוד בנתניה, יפה.
0: יאללה מוטי, בוא נשחק משחק. אנחנו מכירים לך שיר, הצלחת יפה את השיר הראשון אפילו ככה על הספתח, ואתה תצטרך לזהות, יש לך חצי דקה, כמה שיותר שירים ככה יהיה יותר טוב, שיהיה בהצלחה. יאללה.
1: תבקי לי עכשיו, תבקי, אני אומר.
2: גם אביב גפן וגם אייל גולן שרים את זה, זה דמעות של...
1: כן, אבל אף אחד מהם לא שר את זה. נכון, מנגב לך את הדמעות, יפה מאוד. שם בבית הקטן, שושנים פורחות בגן.
2: בועז שרעבי.
0: יפה.

0: עוד לחישה אחת קטנה לפני שהולכים אל הבתים.
1: אני רוצה להגיד ג'ורג' מייקל, אבל לא.
0: קרוב, קרוב מאוד. קרוב, זה הג'ורג' מייקל הישראלי מבחינתי.
1: כן, לא, אני לא זוכר, אני מכיר את השאלה, לא בא לי השם.
0: עוד לחישה אחת קטנה לפני שהולכים אל הבתים.
1: שם מתבורי.
2: יפה! כל הכבוד, מורדכי, כל הכבוד, יפה מאוד.
0: יש לנו שלושה, יש לנו את שימי, עוד סיפור אחד של אהבה, תני לי יד כמובן.
2: הכנסת גם את ההתחלה ששאלנו אותו.
0: את היום היום? לא, אז יש לו ארבעה.
2: ארבעה, מוטי, יפה מאוד.
0: התחלה מאוד גבוהה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, שמע, יפה, גם שוונג יפה, גם פלואו יפה כזה, לא נתקע, ממש.
0: מאז שהוא הוריד מהדיבורית, הכל זז.
2: כן, כן, שמת לב, מוטי, שמת לב.
1: וגם חיברתי את אשתי פה לעזרה,
2: זה גם אתה. זה האירוע. אני חוש עם איזה רמקול של JBL ככה, בוא נלך על הקצה ושים באמצע הספרייה ואיזה שיר טוב של שימי תבורי, מה אתה אומר?
0: בדיוק.
1: אחלה מצוין, תודה רבה.
2: יאללה, בוא נפנק אותך במשהו, בנתניה אתה אומר לי שאתה, בנתניה, אני אפנק, מה אתה אומר, אתם רוצים ללכת לראות אתה ורעייתך איזה מופע סטנדאפ טוב בסוף שבוע קרוב? יאללה, אני שולח אתכם באהבה גדולה למופע של תמיר בוסקילה בסטנדאפ פקטורי ביום חמישי הקרוב. נותן לכם זוג כרטיסים או לקומדי ברבבי ציוני אמריקה, תישארו אצל אתי על הקו, תתקח את כל הפרטים ותספר לכם על המופעים שאתם יכולים לבחור.
1: תודה רבה, תודה לכולם, יום טוב.
2: יום טוב מוטי, סו בזהירות, יום טוב, ביי ביי, להתראות.
1: תודה, תודה, ביי ביי.
2: יאללה, אם גם אתם רוצים, זמן מצוין לטלפן ל-072-5 פעמים 291.

0: פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה.
17: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
18: חזרנו עם החדש של פרידה, בלי נגיעות. אתם על איזו מדינה, כן? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, מאזינות ומאזינים.
19: סיפרתי לצ'אט ג'י-פי-טי עלינו, הוא אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי

0: עם המבצע של המדינה ברשת חצי חינם שמציעה 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. כן חברים, מאות מוצרים מכל המחלקות בחצי מחיר, חצי מחיר, למעלה מ-700 מוצרים ברשת חצי מחיר עם מבצעים מטורפים. אז מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו מוזמן ללכת השבוע לקניות בחצי חינם. סניפים יש בכל מקום, פשוט חפשו את הסניף הקרוב לביתכם. 700 מוצרים עם 50% הנחה כדי להוזיל את סל הקניות שלכם ברשת חצי חינם. טוב, מאזינות ומאזינים, בלי שנשים לב, חלפה לשעה הראשונה של איזו מדינה, אבל כל הכיף הוא קובלנד שיש עוד שעה לפנינו, כן?
1: כן, זה כמו בטיסה שעכשיו כזה ממרנו.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו כאילו, הדיילות מתחילות כזה לרוץ עם...
0: אדוני, מה תשתה וכאלה.
1: מתחיל כבר העגלה, מתחיל התכונה של... אתה מתחיל... המנות הקשרות כבר יוצאות.
0: הבנתי.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אין לכם זמן.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר לא היה מסר מתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאיראן. הדיונים בפעילות הגרעין התקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת, אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתום יומיים של שיחות בשוויץ, כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביאה ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קורס קצינים קרביים ואמר להם שהוא מעריך את התמיכה של האמריקנים, אך צריך מערך חימוש עצמאי משלנו.
15: איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה, ובעזרת השם, בעזרתכם, נהיה במקום טוב.
14: המשטרה הודיעה שפענחה רצח פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד, בתחילת החודש, גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. וערב ב-8 במהדורה המרכזית, בעקבות הזרת ראש השבק על פשיטה לילת וסיכון ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. דין פישר עם חלק שני בסדרת הכתבות שלנו, המרוץ לחופשה הזולה, וגם איתמר מיינימר עם מוסף הטכנולוגיה, בוחן את כלי ה-AI שיכולים לחתוך לנו דרמטית את המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
16: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הלב. סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, ובאפליקציה שלנו בכל מקום על הגלובוס. 1:05 בדיוק, בשעה השנייה הזאת שבאה עלינו לטובה. נשחק איתכם גם את המשחק שלנו, דבר את השיר, כדי לחלק לכם פרסים, ביניהם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, שוברים לארוחות, ומופעי סטנדאפ שנשלח אתכם. בקיצור, רק תצטרכו לשחק איתנו דבר את השיר. מה זה אומר? אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם אותה, לא מנגנים לכם, בלי הלחן, רק מדברים אליכם שורה, מקריאים לכם את הטקסט, ותצטרכו לזהות את השיר. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יהיו לכם יותר פרסים. אבל בשביל זה תצטרכו לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, ולהגיד לאתי, וואלה, אתי, בא לי לשחק, קובלנד, זה הסיפור.
3: בדיוק, ורק לקחת את הפרס שנמצא ממש על הרצפה.
2: שלל פרסים נמצאים על הרצפה.
3: שלל, פרס לבחירתכם.
2: מה חדש?
3: בסדר, איך אתה?
2: וואלה, עוד יום.
3: כן?
2: כן, כן, כן.
3: אתה לאחרונה התחתכת.
2: אילן, עזוב את לאחרונה, דחילק, נו, דבר אליי.
3: אתה דופק הופעות. מה אתה רוצה לדעת?
2: מה קורה? ראית לי חייב את התמונה של הספה שלך, התרשמנו, יפה.
3: כן, אהבת?
2: עכשיו, אתה במצב כזה שאתה רוצה לחזור הביתה ולהתפנק עליה?
3: בטח.
2: כן?
3: אני, אתמול כזה, הספה, כאילו, הסערה שכחה, מובילים הלכו, הספה הורכבה בסלון, נשארנו איתה.
2: כן, כל המשפחה כזה
3: מסתכלת. כן, ואז אשתי כזה מסתכלת, ואני אומר לה, נו, איך יפה? והיא מסתכלת ואומרה לי משפט, לא יודעת, אני צריכה להתרגל.
2: כן, נכון. נכון? היא בחרה הכל, את הצבע, את הצור, הכל.
3: זה שאלה.
2: והיא צריכה להתרגל.
3: כן.
2: כן.
3: אמרתי לה, אלה, התרגלת כבר?
2: אני...
3: אמרה לי, איך לכם? יאללה, עכשיו תתרגלי לספה.
2: תמיד זה להתרגל, הצבע, פתאום,
3: זה ההבדל, כי אני, מה זה התרגלתי? איך שהספה ישר שכבתי עם השלט.
2: וואלה.
3: עכשיו, אתה חייב את הפעולה של השלט כדי לראות אם הספה נוחה.
2: נכון.
3: בגלל זה אני אומר, תמיד שאתם הולכים לקנות ספה סלון, חדשה, תבואו עם שלט לחנות.
2: כן, בדיוק.
3: כי אתה צריך... וגם טלוויזיה, אגב.
2: כמו שקונים מזרן, שאתה צריך לישון בחנות.
3: אתה צריך לילה בחנות.
2: אתה צריך איזה שנץ, אתה לא יכול לבוא ולזדוק.
3: אתם הולכים לקנות מזרן, אתם הולכים לקנות ספה, לכו, תראו משחק בחנות, משחק של המונדיאל, על הספה, עם פיצוחים קצת.
2: עם חברים קצת, לראות איך זה יושב לך עם האירוח קצת.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
2: עם השזלון.
3: כי אתה בעצם קונה חוויה.
2: נכון, נכון.
3: ויש משהו קצת בספה שאתה זורק, שהיא קצת ספה, זה כאילו אתה קצת זורק זיכרונות.
2: נכון.
3: שיש שם את הקטם ואת החוט שהתפרם, וכאילו...
2: עברת דרך עם הספה.
3: זה כמו למכור אוטו?
2: כן.
3: שיש שם את הקטם הזה, ויש שם את הקרע בבד, בריפוד, שאתה אומר עצמך, וואה, אני מוכר קצת זיכרון.
2: גם בספה החדשה שלך יהיה קטם ויהיה קרע ויהיה הכל.
3: לא, לא אוכלים בסלון.
2: לגלור לי.
3: מצאנו לנו מתי לקנות ספה, שהתחיל החופש הגדול.
2: בדיוק, נכון.
3: איזה טעויות אנחנו עושים כל פעם מחדש.
2: אנחנו קנינו ספה שנונה לנו הילד השלישי.
3: נורא והיום.
2: ממש נורא.
3: ספה צריך לקנות בחורף, אחרי שהילדים עוזבים את הבית.
2: יאללה, שעה שנייה.

ניסים סרוסי עם אשליות פותח את השעה השנייה של איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו עד שתיים, כן? הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו דבר את השיר 072-5x291. הפרסים על הרצפה, חבל שלא תיקחו. 150 שקלים לקניות ביוחננוף, כרטיסים למופעי סטנדאפ, אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי, לא תיקחו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: ממשיכים, אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו, זה כבר בנייה ברבי עכשיו, לא המאזין, אז אמר כמובן. מישהו איתי כאן.

0: איתי כאן. הזדמנות מצוינת להמליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולראות את גרסת הפרודיה לשיר הזה שנקרא מישהו הקיא כאן, כדי לראות עבדכם הנאמן משחק שיקור.
1: שזה כיף גדול לראות אותך משחק.
0: כן, כן, לא, צריך להיות מי שאתה לפעמים, לא צריך יכולות כמה צ'ייסרים של
1: הרד. יותר דוקו, דוקו.
0: אז מישהו הקיא כאן גרסת הפרודיה ביוטיוב, כן? בינתיים פרסומת זהב.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, שתיים.
5: עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: כן, יא חביבי.
1: אז בהמשך לתודה, חודש המונדיאל המרגש שעובר עלינו,
0: כן.
1: מחקר,
0: כן.
1: מחקרים
0: עוד
1: אפילו.
0: עוד פעם, התחלנו עם המחקרים.
1: חודש המחקרים מראים שחודש המונדיאל מלווה בעלייה במקרה תקפי לב. כלומר, זה ממש מגמה.
0: ביציעים או בכלל?
1: בכלל, למשל.
0: גם לאנשים שלא צורכים את המוצר שנקרא כדורגל?
1: לא, בעקבות זה. כבר אוקיי. במונדיאל 2006 בגרמניה נרשם זינוק בתחלואה לבבית, בימים שבהם הנבחרת הלאומית שיחקה, וכאשר היא הודחה בחצי הגמר, המספרים חזרו לרמות הרגילות. זה למשל דוגמה לאחד המחקרים, שבעצם אולי זה טוב שלא עלינו למונדיאל, כי יש דברים אחרים שגורמים פה לעלייה בהתקפי לב. אז אולי אנחנו לא צריכים את המונדיאל הזה, שגם, אתה יודע, בנוסף להכל, גם המונדיאל יוסיף לנו התקפי לב.
0: שאתה מציג את זה ככה, זה נכון. אגב, מונדיאל, זה לא רק בכדורגל. אני יודע שהיום...
1: יש במתמטיקה.
0: כן, כן, אבל תתפלא שמתקיים בימים אלו גם מונדיאל בהטלת גרזנים וכוכבי נינג'ה, באחד המקומות שביקרנו לו
1: בתל... אה, סימן זה פעם.
0: כן, כן, אז עכשיו מתקיים המונדיאל של הטלת גרזנים באותו... פה בארץ.
1: כמו שיש את החצים האלה, הדארט האלה שיורים
0: כן,
1: חצים.
0: כן, כן, כן.
1: אז אותו דבר רק עם גרזנים.
0: קיר עץ כזה עם מטרה שמטילים בו, יש בר בתל אביב שמטילים בו גרזנים.
1: ומה זה, יש אליפות כזאת באירופה, באירלנד
0: אז אני אומר לך, אנחנו מערכים את המונדיאל, עכשיו יש
1: פה... אנחנו מערכים את המונדיאל?
0: כן, כן, תהיה גם כתבה בכאן 11 לדעתי היום אחר.
1: אותי מעניין שבמקום הזה שבו אתה מגיע בשביל להטיל גרזן, האם יש שומר בכניסה ששואל אותך אם יש נשק?
0: לא, בטח שיש, כי אתה לא בא עם הנשק.
1: אומר, לא, אני בא עם... אם אתה בא עם גרזן, מה אומר לך?
0: לא,
1: אתה לא, לא גרזן אתה יכול להיכנס.
0: זה לא כמו...
1: אבל עם סכין לא.
0: כן, זה מקום מפחיד, היינו שם, ביקרנו שם, זה ממש את ה... וגם שוטים,
1: כן, אתה
0: שוטה, זה בר.
1: אתה שוטה בירה, כן. וזורק גרזנים כן, להנעתך
0: כן,
1: על מטרות.
0: כן, כן, פורק את זעמך על... זה, גם היו, יש כל
1: אותי מיני... מעניין מי חברת הביטוח שמעיזה לבטח כזה מקום. כשאתה בא לחברת הביטוח שלום, אני רוצה לבטח את העסק, אומר לך, זה הנציג, מה מהות העסק? אתה אומר, אנחנו מטילים גרזנים וכוכבי נינג'ה. אה, ואתה רוצה ביטוח על זה?
0: לא, אז יש איזה סיפור כיסוי כנראה, שמוכרים את זה בתור חוטבי עצים וכאלה חברה לגיזור.
1: לא יודע, גרזן זה נראה לי באמת כלי אחד, זה באמת אחד האגרסיבים.
0: יש גם כמה סוגים לגרזן, אחד כזה, כמו סכינים.
1: כן, דו-כיווני. כאילו, גרזן זה אלים סכין אתה עוד יכול להגיד זה לשף.
0: נכון.
1: זה להכין אוכל.
0: נכון.
1: לגרזן זה לא משתמע לשתי פנים. גרזן זה רק לאלימות. הכלי גרזן...
0: ברור, הוא לא...
1: לא, אתה יכול לכתוב עצים.
0: לא, מי יכתוב? אתה יודע, אם מישהו נכנס לטמבוריה ומבקש גרזן, זה לא... זה כבר כאילו, בעל העסק צריך להגיד לו מה הלוז, מה קורה.
1: איפה המכות?
0: כי גרזן, אתה יכול לקנות מסור נניח כדי לנסר משהו, אתה לא צריך גרזן. גרזן זה באמת ברמה של כאילו, אם באמת ניסית לחתוך עם מסור וכבר איבדת את זה, אז אתה אומר...
1: או שמישהו גנב לך את החנייה.
0: כן.
1: שבחגיגה בסנוקר, המשפט המפורסם שאומר לו לא עם הגרזן.
0: כן, נכון.
1: שכאילו, וואו, גרזן זה...
0: כן, כן, לא עם הגרזן, לא עם הגרזן.
1: צריך להוציא את... באמת, זה כלי נורא והיום בעיניי. צריך להוציא אותו מחוץ לחוק.
0: גרזן, אתה חושב?
1: כן. גם למטרת לחטוב עצים, גם לזה.
0: כן, כי יש מסור חשמלי ודברים כאלה, אתה יודע, שביותר...
1: הוא גם לא אלגנטי גרזן. אתה חייב להיות עצבני כדי להצליח במנוע. מסור, אתה פשוט צריך להיות מרוכז ולעבוד.
0: נכון.
1: עם גרזן אתה צריך לכעוס כדי לפעול, להפעיל
0: אנשים,
1: אותו.
0: אני לפעמים רואה סרטונים של אנשים שמשתמשים בגרזן בצורה מקצועית מאוד, אתה יודע, שהם יודעים איפה לתת את המכה, שהם מפצלחים גזע עץ לשניים כזה. להסקה כזה.
1: שזה אף פעם לא הבנתי למה עושים. מה בא לא... לקחת את הבול עץ ולהכניס
0: כי
1: אותו?
0: כי הוא לא נכנס כנראה
1: אז
0: בתנור.
1: אז כך יותר קטן.
0: צריך לחתוך אותו, שיהיה יותר קטן.
1: לחתוך? למה אתה צריך עכשיו גם עם גרזן לאורך? זה כזה קשה, אתה צריך גם לצלוף בול על הנקודה.
0: כן, אני אומר, יש את המסורי פס האלה שחותכים, נגיד, שאתה בא על הקצבייה והוא פורס לך את הכפו, נכון? אז צריך כאלה כזה, לדעתי ככה הוא צריך.
1: או הנגריה, יש את זה גם בנגריה.
0: כן.
1: מכיר שאתה בא לנגריה ולנגר אין אצבע אחת?
0: כן.
1: אתה אומר, היה שם...
0: כן, כן, כן. והוא שומע ברקע את השיר של גדסי, מנגר ושר.
1: כן, ואז הוא אומר לך, לא, אני נולדתי ככה בכלל, לא קשור למקצוע.
0: טוב, איזו מדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים, אל תתפזרו לי.
5: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: יום שלישי, פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: הנה

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה

0: הצל ושרל, את אותי שופטת. זמן מצוין להמשיך במשחק שלנו, דבר את השיר. אמיר, מה העניינים? צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, תותחים, מה נשמע?
2: מה קורה?
0: איך אתה?
1: שבח לאל ותודה לשואל, לשואלים.
0: מאיפה בארץ, מה עושה בחיים? ספר קצת.
1: אני מרמת גן, טכנאי של מוצרי חשמל.
2: או, חשוב מאוד.
0: מוצרים ספציפיים או שיש דברים שהם גדולים עליך?
1: יש דברים שהם גדולים עליי.
0: אז מה ספציפית? תנורים נניח?
2: מקררים.
1: מקררים, לא, האמת היא שלא, אין לי עצמי, כן, כי אתה צריך להיות זמין 24 שעות.
0: מקרר מכונת כביסה, מייבש, זה בעלי מקצוע נפרדים, אתה יותר כאילו תנורים, קריים לדעתי, מצנם קופס ובעיה בערכה.
1: סוג של
0: דיד. כן.
2: מגנט יצאת צדיק יש לך? זאת השאלה, אם חיים אתגר מחובק?
1: מה זה מחובק?
0: כפיות, כפיות. מה הדבר האחרון שתיקנת לצורך העניין?
1: תנור.
0: תנור, מה, בילדין כזה? אתה יודע, בוס?
1: בדיוק כזה.
0: כן, מה הייתה הבעיה?
1: גוף חימום.
2: תמיד זה גוף חימום, תמיד זה גוף חימום.
1: תמיד זה גוף חימום, הכל עובד.
0: ואפשר לקנות, נגיד אפשר כאילו לקנות גוף חימום...
2: הוא מחפש לי לחסוך את הבעל מקצוע, אני מת.
0: אני אגיד לך מה הבעיה בגוף חימום, אצלי אני רואה בתנור אצלי, שהגוף חימום הוא כאילו כבר, הוא מתפצלח כזה, אתה מבין מה אני אומר? הוא נהיה עם מסדקים. אבל הוא עדיין עובד, אז מה הצפי?
1: תתכונן.
0: לא, אל תעשה לי דחילק, לא בזמן הג'חנון של שבת, כאילו, תן לי קצת...
2: אז תקדים תרופה למכה ותזמין אותו, והוא יסדר לך את זה, ייתן לך שקט לחמש שנים.
0: טוב, אנחנו נשמור פה את האמיר, אני רושם את המספר, ודרך אגב, תגיד לי, המפסק הזה לרעמים וברקים, זה חרדה או שנלך את זה?
2: נכון, נכון.
1: לא, זה מומלץ,
0: מומלץ,
1: לא משנה, זה מומלץ.
0: מומלץ?
1: גם אם הוא לפעמים לא עובד, אבל
0: מומלץ. כן, אבל יומיים גשם בשנה, רעם אחד, מה הסיכוי סטטיסטי? זה כמו לזכות בלוטו.
1: לא, פחות.
0: כן.
1: כי מיליתי לא טוב ולא זכיתי, אבל את המגן ברקים כן עזר לי.
0: הבנתי אותך. חשוב המגן. גם לטלוויזיה זה חשוב?
1: כל משהו, היום כמעט הכל דיגיטלי, אז מומלץ, כן.
0: וואו, וואו, זה כל הבית הופך להיות עכשיו כל מיני מטעמים כאלה, דחילק, ואז לא יהיה לך עבודה, אז מה עשינו בזה?
2: נכון.
1: בכיף.
2: האינטרס לא למכור את זה.
1: נעשים לרדיו יותר.
2: יפה מאוד.
0: יאללה, אמיר מרמת גן, אתה אומר לי?
1: כן.
0: יאללה, יפה. אנחנו משחקים דבר את השיר, הבנת את הקונסטלציה של המשחק?
1: הבנתי את הקונספט, כן.
0: יאללה.
1: רק
0: אני אצליח. אתה תצליח, בטח אתה תצליח. יאללה, חצי דקה, כמה שיותר, יאללה, שוט.
2: אם את רוצה לכבוש אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
1: של אייל גולן, אם את רוצה...
2: כן, כן, כן, כן. עם החיוך שלך.
1: עם החיוך שלך, שווה מיליון.
2: יפה מאוד. איך רציתי אותה איתי לספר לה ברגע אמיתי?
1: רציתי אותה איתי לספר לה ברגע אמיתי. רציתי לך מקרוב שאני כמו טיפה מרה מול חלוני, משהו כזה, יו.
0: כמו מה, אתה שותה צ'ייסר, אם דניה, מה דניה?
1: כמו שיקור.
2: יפה.
1: כמו שיקור, מתנדנד.
0: יפה.
2: טוב, יש לנו זמן עוד אחד?
0: יאללה, תן עוד אחד.
1: יאללה, עוד אחד.
2: כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בליבך. או.
1: שלא יפגע בך או בליבך.
2: היי, אתה טוב.
1: יאללה, אלוהים.
0: הנה, מתקשרים להגיד לך.
1: לא, זה לא.
2: זה גוף חימום. באנשים הוא נשבע לך שהוא מרגיש כך בגללך. זה אותו שיר. כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בליבך.
1: יאללה, זה עומד לי בקצה על השוק.
0: בטח זה עומד לך.
2: ברור.
0: איך?
1: לא, זה סתם כי ביני פיני, אני אומר.
2: זה שיר מקלחת קלאסי. הסיפורים שלך אני שמעתי וכל מעלליו ידעתי, לא האמנתי ולא הבנתי איך פתאום בך אני חשקתי.
1: תגיד עוד הפעם את ההתחלה, בהתחלה מה שאמרת לי, את המשפט הראשון.
2: כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בליבך. הבית הוא, באנשים הוא נשבע לך שהוא מרגיש כך בגללך, כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בליבך.
0: אתה יודע, נו, אתה יודע, נו, בחיית דינק, נו, אתה מרגיש, אתה מבולבל קצת עכשיו.
1: לא, אני מתרגש.
0: לא, אל תהיה מבולבל, תהיה מרוכז רגע.
2: זה יושא לו משהו עד שהוא לא יוכל לישון. עד שלא יוכל לישון. אל תעשי לו משהו. אל בלי אותו
1: נדף כזה קובי פרץ, אני לא חשבון.
0: איזה סיינה, אתה מבין שמנגנים לך את זה, אתה יודע.
1: שיהיה בריא קובי פרץ הזה, הבאתם לי אותו מהנשתלים.
0: ואתה חולה עליו, אתה חולה עליו, אתה יודע שזורם לך שם. בבקשה. כמה יש לו שם, קובלן, שקלל לי פה את
1: ה... שתיים וחצי.
3: כמו שיקור מיליון דולר, והצלחנו לבלבל אותו עם בלבלי אותו.
0: אז מה, זה שניים וחצי כזה?
3: החלטה שלך.
0: שתיים, שלוש, יאללה, אני לא יכול פה, בן אדם הולך לתקן לנו את הטוסטר עוד בעתיד.
3: בדיוק. גוף חימום.
0: מה נפנק אותך, מה נפנק אותך, בוא נראה, מרמת גן, מרמת גן. מה אתה אומר, קובלנט?

0: אתה בא, אתה לוקח ערכה סלטים לשבת, ככה, בפנן שלך, הכל טוב, רק תבדוק לפני כן שהמקרר עובד, שלא יתקלקל, אח שלי.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: יאללה, בשורות טובות, אמיר, כיף שדיברת איתנו. מה התיקון הבא, דרך אגב, לאן אתה, מה אתה הולך לתקן?
1: מכונת כביסה.
0: מכונת כביסה, יאללה, זה, אבל זה שטות, אתה תבוא לשם ותגיד לגברת, את לא רואה שיש
2: לך... זה סתום לך הפילטר.
0: כן, בשביל זה קראת לי.
1: זה
0: בדיוק
1: זה. זהו,
0: נכון, נכון, אנחנו יודעים את הסיפור.
1: יאללה, אם יש לכם, אתם רוצים עוד פרנסה, תבואו.
0: יאללה, אמיר, בשורות טובות, ביי ביי, להתראות.
1: תודה רבה לכם.
0: בכיף, בכיף. זהו, זה הדיבור. לשחק איתנו, 072-5x291. בואו נשמע עוד שיר חדש עכשיו, מה אתם אומרים?
2: שיר חדש זה תמיד טוב.
0: כן, כן, של נועם בטן, אתה זוכר? מישל וכאלה, אירוויזיון.
2: אך, נועם בטן.
0: זה חדש שלו, תמיד רציתי עוד.
2: שיר נהדר.
0: סיימנו עם מישל, עברנו לדבר הבא.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. ענק המימון. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות.

0: הוצאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
1: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: נה נה. יגאל בשן, הלו יגאל בשארי, או יגאל בשארי, הלו יגאל בשן, זכרונו לברכה, מכת שמש. זמן מצוין, להיזהר מה מכות שמש יכולות לנחות עלינו, כי הקיץ כבר פה, אילן, אתה פחות בן אדם של ים, נכון?
1: נכון, עכשיו הקיץ אבל גם קצת לא הגיע, אני חושב, זה עדיין נעים.
0: אין את הלחות, הלחות המעיקה הזאת, זהו. הלילות נעימים,
1: אבל
0: נכון?
1: אבל היא תבוא לדעתי.
0: היא תבוא והיא תקה בנו בחוזקה ובעוצמה, וצריך לצפות לה, אבל השאלה, האם אתה נהנה מהקיץ, גם או שאתה כבר בשלב הזה שאתה אומר, תן לי קצת חורף.
1: אני עוד בשלב שאני עוד נהנה מהקיץ, בעיקר בערב.
0: אתה כבר עם מזגן בלילות?
1: איזה שאלה.
0: לא, לא, כי אומרים שבלילה נעים, אז אפשר לפתוח טיפה.
1: מזגן זה לא קשור אם נעים או לא. מזגן מתחיל במאי. פסיכולוגית, כשמגיע מאי, אתה אומר, מנציח את המזגן.
0: גם מזגן זה פתרון לא רע ליתושים וכאלה, כי זה כאילו מקפיא אותם, נכון?
1: נכון. גם איפה היתושים ביום? זה כאילו יש משמרת... זבובים ביום, יתושים בלילה.
0: נכון, נכון.
1: איפשהו יש באיזה 5-6 בערב החלפת משמרות.
0: בדיוק ככה.
1: הזבובים,
0: גם הזבובים, אני חשבתי על זה.
1: הזבובים סיימו את המשמרת שלהם, הולכים הביתה.
0: כן, כי אני את המכשיר שלי של היתושים, נגיד, בבוקר אני סוגר אותו. בלילה אני משאיר אותו קבוע, גם שאני ישן במרפסת, אבל בבוקר אני לפעמים סוגר אותו.
1: מה קורה שם בתווך, בין זה שהזבובים הולכים הביתה
0: וזה שהיתושים מגיעים? לא, ולמה לפעמים יש יתושים שבאמת מגיעים לקטלן הזה והם כאילו זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז תיגש אליו, תלך אליו.
1: זה כמו מצלמת מהירות בכביש. יש נהגים שנופלים למצלמת מהירות, ויש כאלה שמכירים ויודעים לא ליפול למלכודת.
0: כן.
1: אתה מבין? זה בדיוק ההבדל בין היתוש המנוסה ליתוש הלא מנוסה.
0: אבל אין סיפוק גדול מזה מאשר לראות איזה יתוש שיושב לך על איזה פינה, ואז אתה נותן לו את ה... ואתה הורג אותו עם המלצלתיים שלך, ככה אתה תופס אותו, ואז אתה רואה טיפה של דימום כזה, נכון. ואתה אומר, או, וואי, וואי, זה היה
1: הוא
0: משהו...
1: הוא שתה אותי, כן, אני שותה אותו.
0: הוא בשרי היה, הוא היה מדושן עונג עכשיו, פצלחתי אותו.
1: אגב, כשהוא עם דם, יותר קל לתפוס אותו, כי יותר כבד. זה כאילו אתה אחרי חמין, אתה פחות יכול לברוח.
0: רואים אותם, רואים אותם באמת יותר ברורים.
1: כן, כי כאילו הם כאילו אכלו עכשיו, אז הם צריכים את ה... קל לתפוס אותם.
0: אתה מאלה שנגיד יוצאים למרפסת ושמים איזה אלטוש וכאלה, או שאתה אומר, לא, לא, לא, אני בבית, אני לא שם אלטוש עכשיו בבית. מה, זה רק שיוצאים לטבע שמים אלטוש.
1: לא, אם יש מכת יתושים, בוודאי.
0: כן?
1: ברור. אתה רוצה לשאת במרפסת?
0: לא, מה זה מכת יתושים? אומרים שהעירייה גם צריכה לדאוג לזה הדברה וכל מיני דברים כאלה בגינות הציבוריות ובשיחים.
1: לא, אבל במרפסת בבית שלך העירייה לא תבוא.
0: כן, אבל... לא, זה בכל... משפיע, זה משפיע.
1: בכל חבר'ה, גם יש אחד שמודיע, מכיר את זה, שאחרי שעתיים שושבים במרפסת, אומר, בונה, אוכלים אותי.
0: כן, כן, כן.
1: אוכלים אותי.
0: אכלו אותי יתושים.
1: אכלו, כן, כן, אכלו כן. אותך יתושים, אכלו את כולנו.
0: בשביל הילד שלך עוקצים יתושים, אתה אומר לו, כי אתה מתוק, אתה מתוק, הם אוהבים מתוק.
1: אגב, זה נכון.
0: ואז הילד שלי אומר לי, אבא, אכלתי רק פסטה היום, למה אני מתוק?
1: בגלל זה הוא מתוק, בגלל המשפט הזה.
0: כן, בדיוק, נכון.
1: תגיד, זה נכון המשפט, העניין הזה שיתושים נמשכים לפי סוגי דם? אני לא חושב.
0: לא, לא, לא, לא, פעם ראשונה אני שומע.
1: הם אוהבים את כל הדמים.
0: פעם ראשונה, הם אוהבים את כל הדמים.
1: זה לא שהוא תואם סוג דם A ואומר, אה, פחות אני. אני יותר O פלוס.
0: הוא אוהב את כל סוגי הדם, וגם הוא אוהב להקוץ במקומות מאוד מיוחדים, בקצה של הבוין ברגל.
1: נכון.
0: על השפיץ של האוזן למטה.
1: אתה יודע איפה?
0: מעל הגבה.
1: הוא אוהב בעצם החיצונית של הקרסול. הם מאוד אוהבים משום.
0: כן? כן, תמיד אני... זה נראה לי עקב אכילס כזה, נכון? זה אתה מדבר איתי?
1: זה בדיוק... לא, זה כאילו בצד.
0: בצד של הקרסול... אה, שם?
1: בצד החיצוני.
0: כן, איפה העגולה שם.
1: העגולה הזאת שם, הוא נורא אוהב את זה שם, היתוש אצלי.
0: וואלה.
1: היתושה. אגב, זה היתושה.
0: הם אוהבים פינות, אולי הם אוהבים פינות, בגלל זה כאילו...
1: הם אוהבים אזורים שהם לא קרובים ל...
0: נגיד, עקצו אותך פעם יתוש בבטן?
1: שהייתי ילד, נכון, אבל אין את זה.
0: בבטן הקץ אותך?
1: שבבטן, אתה מקבל הקיצה בבטן, לא בבטן, בצד, מכיר הקיצה בצד?
0: בצד, כן, בצד, ברור.
1: ואז הקיצה גם היא גם גדולה כזאת, ומעוותת כזה.
0: גם בגב, אני לא יודע אם מישהו הקץ אותך פעם, מיתוש בגב.
1: לא.
0: לא הקץ אותי בגב.
1: לא.
0: אבל נגיד במצח, גם באף לא הקץ אותי.
1: בכתף הם אוהבים, בזרוע.
0: כן, על השפיץ של האף כזה. כן, כן.
1: לא, בפנים הם כמעט לא עוקצים.
0: כן, בפן...
1: כי אתה לא נותן להם.
0: מוזר, בגרון, איך הם אוהבים את הדבר הזה?
1: הם אוהבים,
0: היום אני מחליט שאני תופס איזה שני יתושים.
1: בסדר, יש לך את הקטלן הזה.
0: לא, לא, לא, אני תמיד יש איזה אחד שאני צופה, אתמול צפיתי במשחק והיה איזה אחד בזווית כזה ש...
1: שאנחנו עוד נחזור אליו כזה.
0: ליד האוזן, ורציתי מאוד שהוא יגיע לקטלן, והוא לא הגיע.
1: אתה יודעת מי לא ראיתי המון שנים?
0: חומני.
1: נכון.
0: כן, כן. אז זה
1: מה
0: שהיה...
1: איתה? מה?
0: חומני נכחד.
1: חומני זה כאילו החרפוש הזה שכאילו אף ונכנס בטריסים וכאילו מתאבד.
0: כן, כן, כן, ונהיה גולגול אחרי זה שהוא מתייבש לו שם בין המסילה לויטרינה.
1: כן.
0: אין, נעלם, נכחד חומני. אולי נכון. בגלל ש... גם חומני עצמו, הרי למה קראנו לחומני חומני? בגלל לדעתי המנהיג הארור, לא זה, הוא פרץ...
1: החומני של אז?
0: כן, הוא פרץ לחיינו באותה תקופה לדעתי, החומני הזה.
1: אז למה אין חרק מוג'תבה?
0: יש לדעתי. לדעתי, לתיק, כמו ש...
1: לאיזה חרק היית קורא מוצ'טבה?
0: המדביר היה צריך להגיד לי שאולי יש גם איזשהו תיקן מוצ'טבאי כזה.
1: תיקן איראני.
0: כן, שהוא בטח בהדברה קצת יותר יקר נראה לי.
1: נכון, כי אתה צריך, יש לו אטום, יש לו רדיו אקטיבי.
0: כן, כן, גם הוא, לדעתי הוא חוסם את כל המיצר
1: שם. תיקן עם אורניום.
0: טוב, אילן, בלי שנשים לב, סיימנו את התוכנית שלנו להיום.
1: אנחנו נחשוב מחר.
0: בעזרת השם, יום שלישי בשבוע, עוד מהדורה של איזו מדינה הגיעה לסיומה. זמן מצוין להודות לכם, מאזינות ומאזינים, שלקחתם חלק פעיל בתוכנית. תודה גם לאלה שלא הספקנו לעלות לשידור, אבל מחר יום חדש. אתי אלתר ג'קמן הפיקה את איזו מדינה. פאבל גרשביץ' היה טכנאי, דוקטור אריה מרקו, אורולוג, על המוזיקה. אילן קובץ' היה יחד עם מי... אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, יאללה ביי!

0: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: בחסות
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, זו הייתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה מגיב לתקיפה ומפרסם בהודעה רשמית, זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה שבה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה בגין הטרדת עד. לדבריו, היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר שחשוד בפרשה. היא נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנו טגניה מעדכן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. ילדה בת 3 נמשתה מבריכה ביתית בבית שען כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים העמק במצב בינוני. הערב בשמונה במהדורה המרכזית, בעקבות העזרה של ראש השב"כ על פשיטה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. כתבנו לעניין התעופה דין פישר עם החלק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה, וגם מוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינמר בוחן את כלי ה-AI שיכול להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
9: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

אז שלום לכם מאזינות, שלום לכם גם מאזינים. הנה ככה באופן נוגה ומלודי שימי תבורי, הוא ולא אחר פותח תוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה, מרסל אין דאשים היום. שלום גם למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ורוחם המגן יקירתי. אז הנה שימי, אני ארי שמאי.

0: אז...
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
4: סיפור נרקם בהם עכשיו.
0: אז שימי תבורי פותח תוכנית נוספת של אהבנו נטולה דשים, והמאזינים הקבועים לא יופתעו ששי מירון ימשיך משיר מלודי שאין כמו לשיר מלודי אחר שאין כמו. את הראשון הלחין נורית הירש, את השיר הזה הלחין אלי קניאל הגדול. המילים של אבי רן טוויג, השיר הזה נקרא שעת פרידה. אני עוד לא נרגעתי מדונלד, שפעם קראנו לו דונלד בן טראמפ, בן פרד, כן? היום אני קורא לו בשם אחר. וואו, וואו, הנה שמירון.

משימירון עבור לאיציק שמלי, שכתב וגם הלחין לעצמו את יצירת המופת הזאת. זה לא מסתדר לי. איך הוא מנגן בכל? מוקדש לגיא אבודי, גיסו או בן דודו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
2: בחסות.
4: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, ואיתנו גרסת היוצר, יוני האיש הדגול, בשיר הזה שבמקור כמובן שר אותו אייל גולן.
7: זר כיסופים כתבתי לעת ערב, פור מכתבים הבאתי רחנים,

ויוני האיש גם יצר שירים לאישי לוי, הראשון בהם אובדן התמימות. הנה עוד להיט, אושר, אחד מהדואטים הרבים של אישי. יאו הרדי, איזה דואט. אמרתי כבר, גם שאין דשים וגם שיוני האיש על המילים ועל הלחן, גם השיר הבא זה דואט שאישי לוי משתתף בו.

0: והבטחתי לכם דואט נוסף שישי לוי נוטל בו חלק, נכון? אז הנה, גם בוסקילה וגם לוי.
1: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך, זו מחשבה שתוקפת

והנה דואט נוסף. בעצם אילי בוטנר על הגיטר, משה בוסקילה על הגרון, שמעון, סליחה, מה משה?

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה ססי האיש, ידידנו המורה לתנך, ואבא של זוהר כמובן, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. נודה למור נגד איתנו לאן, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן הכירתי. אני ארי שמה נפרד מכם, הנה כאמור ססי, ניפגש יחד עם סבא חיים ממורשה, מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צהל מעדכן כי זו עתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו, הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית. זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה בה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת-ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה, לאחר שלדבריו היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר. נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. לאחר פרשת ההטרדה המינית, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה. מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון הצהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה ודיילה לא פוטר מהקבוצה אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
8: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
10: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש. אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. ביום חמישי הקרוב חיים חוזר למועדון הבית, המקום שבו הוא נותן את ההופעות הכי טובות שלו. זפה הרצליה, אצל ניר אברהימן. אז אין דאשים, הנה סבא חיים, אני ארי שעמיים.

ומשיר בלחן יווני עברנו לשיר בלחן יווני אבל שהולחן בישראל על ידי שמעון בוסקילה. המילים של יוסי גיספן, אז הנה גם סטלוס וגם אורן חן בשיר שלך שאיני יכול לשדרו, למרות שאין דשים היום, מבלי להדגישו בדש שנמסר מראש ליעקב הגרמני מזרחי. מזל טוב לאליפות היום יעקב, אני אמרתי 3-0, צדקתי.

ואחרי שיר החופה הנהדר הזה של סטלוס ואורן חן, הנה שיר חופה נוסף. חדש, רון שובל, תחת החופה הוא נקרא, אלכס הבוחרי לבי ידידי גם כתב וגם הלחין. אז הנה לכבוד, לכבוד עונת החתונות המרגשת כל כך, הכנסות והדוחות, הנה רון שובל. מוקדש לכל הזוגות שיריבו ביום הנישואים שלהם וגם לאלה שלא. לא חושב שיש זוג אחד שלא רב ביום של החתונה.

והנה שיר חופה שלישי. הרי את מקודשת לי, שלומי שבת, מתוך מופע חי בקיסריה. אז כמה אירועים יש לכם השבוע? פתחתם קופת גמל?

0: תודה רבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבית 3771
1: רדיו לב המדינה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לעידן רייכל.
5: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
6: בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב-1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור טרום הלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: נטו מהפכה,
22: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: טוב, אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו. ויש לנו עכשיו כמעט 7 דקות של אופר לוי לידיעת המאזינה אליס רביבו, ועוד בשיר הזה שמזמן לא שידרנו, והוא נקרא אהבה אמיתית.

וואו, איך נגמר השיר? מאוד מהר, נכון? מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד מאוד מהר. טוב, אחרי אלי לוזון אני בדרך כלל, סליחה, אחרי אופר לוי בדרך כלל אני שם את איציקה, לא את אלי לוזון, הבנה זין לאיציקה לה...

אז הנה השיר שהחיימובים חיברו לו. אורי הראל על המילים, יורם על הלחן. איזה יופי של שיר, אני העבד הוא נקרא.

0: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: בחסות
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031.

0: סלקום, וחפוף לתנאי התוכנית.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה
7: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו. ואיתנו, שושנה דמרי ויואב יצחק, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, שושנה זל כמובן. מחדשים את השיר הזה, איזה ביצוע, איך שושנה בחרה ביואב, וואו. איזה כבוד זה, אה? אז הנה, שני התימנים הנהדרים, עם הדיקציה הנהדרת, שרים ביחד שיר שרחל את מילותיו כתבה. את תשמע קולי, רחוקי שלי.
15: את תשמע קולי.
14: איך אפשר שלא לשמוע את הקול שלך?
15: רחוקי

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה גיא יהוד, ביום שישי הוא מופיע בראש העין בקבלת שבת. איזה יופי, במתחם ב-12. בשדרות שלמה המלך 2, ראש העין, גיא יהוד, קבלת שבת. תודה למור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי יהודי, פאבל גרשביץ.
1: אז מה עושים עם כל הכס שלא לקחתי איתך? היום כבר לא מוכרים פה שקט, אז זוכים לך.
0: המקצוען הרוסי ורוחם המגן יקירתי. אני ארישה מה אם נפרד מכם?
1: היום כבר לא מוכרים
0: פה שקט, אם ירצה בורא עולם. ואחריי אליקו, אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטית.
6: רדיו לב המדינה,

0: יום שלישי היום, שלום לכם, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93 FM. יום שלישי, יום של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם הערב תהיה איתנו כאן בשידור מיוחד, ענת אהרוני, אלוהים מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שתיתן לנו את כל ההטבות לאיך אנחנו משלמים פחות במשכנתה, איך אנחנו משלמים פחות על הריביות, על ההלוואות, איך אנחנו עושים שיהיה לנו שנים קלות יותר של החזרים פיננסיים לבנקים. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו, ואני אליקו, ואנחנו כאן עם עוד מוסיקה ואוכל וקריאת פרק צדיק א' בתהילים, וכמובן המוסיקה שלנו והקווים הפתוחים, וגם שיר סיום מהתוכנית שלנו שבחסות ג'ו דלק, כמו בכל יום שלישי. אתם בוחרים האם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, ומקבלים איתנו 300 שקלים למגוון קניות ברשתות המובילות. הכל קורה כאן אצלנו בערב אחד, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. זה הזמן להגיד כאן בשידור חי ערב טוב למי שתהיה איתנו כאן כל השבוע. אלוהי מנכלית ובעלים אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אלוהי ענת אהרוני, שמי שמרים אליה טלפון לכוכבית 5589, החיים הפיננסיים שלו, של אשתו, של הילדים, המצב בבית, הכל מתחיל להיות מעוברר, הכל מתחיל להיות רגוע, הכל מתחיל להיות מותאם ליכולת ההחזרים שלנו. גבירותיי ורבותיי, מה שלמדנו כאן עוד מימי הקורונה אל תוך ימי המלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, שכל מי שהתחייב לבנק והיה בטוח שזאת גזירת גורל, זה לא. לא משנה על מה חתמנו, לא משנה כמה הלוואות לקחנו, לא משנה באיזה בנק חתמנו על המשכנתה, יש דברים שענת אהרוני יודעת להזיז, לשנות, להקטין, לאחד, ופתאום אתם משלמים הרבה פחות. ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו כי יש לנו השבוע מבצע שאומר, כל מי שמרגיש שאם היה יכול להקטין את ההחזר חודשי היה עושה את זה, יש לנו בדיקה חינם בכוכבית 5589, יש לנו פגישת ייעוץ חינם במשרדים בדרום, בצפון ובמרכז בכוכבית 5589. מי שיצלצל ויגיד אליקו שלח אותי, ענת אהרוני תבדקי לי תוך דקות מספר על קו הטלפון, תוכלו להבין אם אתם ראויים להקטנה של החזר חודשי, אם אתם יכולים לעשות ייחוד הלוואות ואז לא לשלם כל הלוואה בנפרד ובריביות מוגזמות כאילו אתם בשוק האפור ואתם לא. וכמובן, אם ענת אהרוני תגלה דרך הבדיקה שהיא יכולה גם למחזר את המשכנתה, אז אנשים שלקחו מיליון וצריכים להחזיר 1,800,000 יחזירו הרבה הרבה פחות ויחסכו מאות אלפי שקלים. גבירותיי ורבותיי, במסלול המשכנתאות של אור משכנתאות, כל אחד יכול לבדוק חינם ברגע זה בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, שבוע מבורך לך ולכל יועצי המשכנתאות שכבר מקבלים שיחות בצפון, בדרום ובמרכז. למה אנחנו פה ענת?
1: שבוע טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו פה כי אנחנו נכנסים לחודש של שחרור ההקפאות. מה זה אומר? עם פרוץ המלחמה, 35% מכלל בעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה. זה אומר שבחודש יולי בעלי המשכנתאות יחזרו לשלם משכנתה, אממה, לא לסכום שהם התרגלו, לסכום הרבה יותר גבוה. ולכן אנחנו מקבלים המון פניות מאלו שהקפיאו את המשכנתה, שהם חסרי אונים, איך אנחנו מתמודדים בסיטואציה הזאת עם החזר שאנחנו לא רגילים אליו, ועוד יש לנו הלוואות שאנחנו צריכים לשלם אותם, העסק עוד לא חזר לעבוד, התגמולים עוד לא הגיעו, המענקים עוד לא התקבלו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז יש לנו את כל הכלים לסייע לכם, יש לנו את הכלים למחזר לכם את המשכנתאות. אני מזכירה שאנחנו במגמת ירידה של הריבית במשק, שמאפשרת באמת, אמנם לחסוך מעט כסף, אבל זה במסלול אחד בלבד. ולכן שווה לבדוק את כלל המשכנתה, את ההלוואות, את הזכאות להוראת שעה של בנק ישראל, ומה עושים עם אלה שהקפיאו ומתחילים לשלם מחדש.
0: ואיזה כיף שענת אהרוני שלנו כאן איתנו באולפן. ענת, אנחנו תמיד שמחים שאת פה, ואתם תצלצלו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, למי שרוצה לשלם פחות על המשכנתה שלו. אנחנו היום יום שלישי והיום בערב איתי לוי חוזר אל הלייב פארק בראשון לציון אחרי המופע מאוד מאוד מוצלח הקודם עם האלבום החדש, האלבום מספר 13 שירים, כל אחד להיט יותר מהשני. איתי לוי, אנחנו איתך הערב, אנחנו גם פותחים עם איתי לוי את ערב ים תיכוני להיום בחסות אור משכנתאות. הנה שיר מספר 2 באלבום של איתי לוי.

0: אנשים מקשרים אליי עכשיו מתחמית 5589, הדבר הראשון שמצריכים להבין זה ש...
1: שאנחנו בודקים את כלל האובליגו שלכם. איך אנחנו מתנהלים במהלך ההכנסות שלנו, איך זה מתנהל ברמת ההוצאות, מה הריביות שאנחנו משלמים, וליקו, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו עובדים כרגע על הפיתוח של האפליקציה, שזה משהו שאנחנו רוצים לתת אותו לכל הלקוחות שלנו.
0: אפליקציה שמה היא תעשה? שהיא תחנך אותנו ותלמד אותנו?
1: תלמד אותנו.
0: כולל את הילדים שלנו?
1: בדיוק.
0: די, נו.
1: היא תלמד אותנו איך להתנהל, נכון?
0: זאת אומרת, עומדת להיות אפליקציה כמו שיש אפליקציות שמלמדות אותי לעשות חיתוב, מה לאכול, כמה קלוריות, כל הדברים הפשוטים שנראים למסובכים, תהיה אפליקציה שתלמד אותי איך להתנהל עם הכסף שלי?
1: בדיוק ככה.
0: איך להתנהל עם הכסף של הילדים שלי?
1: בדיוק ככה.
0: הם יכולים להיכנס, הילד שלי אחרי צבא יכול להיכנס ולהבין איך לעשות את זה?
1: כל המשפחה נכנסת תחת האפליקציה, כולם מודעים לכמה חשבון חשמל יורד בבית, ולמה הילד צריך לקבות את האור או את המזגן כשהוא יוצא מהחדר.
0: זאת אומרת, האפליקציה תכנס המשפחה, את ההורים ואת הילדים ואת האחים, להבין כמה עולה לנו לחיות בבית הזה.
1: בדיוק.
0: טוב, זה יפה. זה יפה כי לא לימדו אותנו את זה בבית ספר.
1: נכון.
0: ולא בצהל.
1: נכון.
0: ולא בשום מקום.
1: אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
0: יפה, אהבתי. טוב, אז תתקני אותנו. זו אפליקציה שצריכה להיות את זה כל אחד. זה כמו לראות... זה באמת כמו אפליקציות שמלמדות אותנו יום-יום על דברים אחרים. על מזג האוויר, על אוכל, על תזונה, על כל מיני דברים.
1: נכון, החתן שלי עושה חיתוב, וכל דבר שהוא מכניס לפה, הוא רושם באפליקציה כדי להגיע בסופו של יום כמה עוד...
0: לכמות הקלוריות.
1: כן, מה עוד יכול לאכול בערב.
0: אז זה מדהים.
1: אותו דבר.
0: אז אם תהיה לנו אפליקציה כזאת... שתלמד אותנו פיננסים ואת הילדים שלנו, זה אגדה. באמת. ואני אומר לכם משהו כזה, כל כך הרבה משפחות אני מכיר, שמרגע שהם צלצלו לכוכבית 5589 לענת אהרוני, בזכות התוכנית שלי, בזכות ערב ים תיכוני, באו לפגישה, קודם כל הבדיקה בטלפון היא חינם לכולם. אם אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא, אתם תדעו. אם אתם יכולים לחסוך בריביות על ההלוואות שלכם, אתם תדעו. אם מסלול המשכנתא שלקחתם לפני שנה, שנתיים, 10, 20, 30 שנה, לקחתם משכנתא שהיא לא נכונה עבורכם, אפשר למחזר ולהרוויח הרבה כסף חזרה בבית, גם את זה ענת אהרוני יודעת לעשות בכוכבית. כוכבית 5589, אתם מצלצלים ואל תפספסו את הרגע הזה. טוב, פתחנו את התוכנית עם איתי לוי, ובואו נחזור אל האלבום ה-30 של אייל גולן, כל כך נהניתי איתו מהמופעים בבלומפילד, וזה פשוט היה וואו, אין דברים כאלה. אז ניקח מתוך האלבום ה-30 של אייל גולן את בית מזכוכית.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית. אני

0: שמענו את אייל גולן, בית מזכוכית, ואת האמת שהיום בבוקר ישבתי לקפה, פתחתי אותו עם ענת אהרוני במגדלי בסר ברמת גן, באור משכנתאות, וככה ישבנו על כל מיני דברים שאנחנו עתידים לעשות בעתיד ביחד, ומשם צלצלנו לרדיו, ונדב פתח לי את האולפן ואת המיקרופוני, והקלדתי פריצת שידור שמספרת את הסיפור איך עוזרים בזמן אמת במשרדים של אור משכנתאות לאנשים שלחוצים עם המשכנתה. אז תקשיבו לפריצת שידור הזו ותתקשרו כוכבית 5589 למי שרוצה עזרה עם המשכנתה, הפחתת התשלומים במיידית, ללא עלות וללא התחייבות, עכשיו בטלפונים. אז הנה מה שיצא לנו הבוקר להקליט יחד אצל ענת אהרוני באור משכנתאות.
1: מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589. איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה? מצלצלים, הבדיקה חינם, וגם ייעוץ חינם במשרדים, בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
0: אז כן, כפי שאתם שומעים, אנחנו השבוע באמת בטירוף לעזור לכמה שיותר משפחות לשלם פחות לבנקים על המשכנתאות, על ההלוואות, על הריביות. תתקשרו לענת אהרוני, כוכבית 5589, כוכבית 5589. אני בזריזות יוצא לפרסומות וחוזר עם קובי פרץ שמכין את מנורה ועם מושי קפיה שמכין את בריכת הסולטן.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
8: בחסות
10: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: גאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
1: יוחננוף. רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וקובי פרץ מכין את העשרה ואת ה-11 באוגוסט למנורה, ואני רוצה להשמיע את קול עולמי של קובי פרץ, חפלה מזרחית במיטבה, זה מה שמחכה לנו במנורה בתל אביב. אז הנה, קובי פרץ.

0: טוב, ענת, אני רוצה רגע לחזור אלייך, כי באמת מה שקורה פה השבוע ומה שיקרה במהלך כל ערב שאת פה בתוכנית שלנו, אנשים לא קולטים את זה. אבל קודם כל בואי רגע נעשה סדר. הסניפים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז איפה?
1: אקו, באזריאלי,
0: מרכז.
1: כן, ובסר ברמת גן.
0: אז זאת אומרת, אנשים ששומעים אותנו עכשיו בכל חלקי הארץ, מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, הכוכבית תנתב אותם כל אחד בהתאם לאזורים שלו, לסניפים המיועדים בהתאם למקום מגורים.
1: נכון.
0: אבל חשוב להגיד שבכל מקום שיקם סניף ושלוחה של אור משכנתאות דרום, צפון ובמרכז, מי שירים טלפון עכשיו במסגרת התוכנית ויגיד אליקו שלח אותי, בעצם לא משלם עד לתחילתו של תהליך ועד לזה שאנשים מבינים כמה כסף את יכולה לחסוך להם, כמה כסף יורד להם כל חודש בהחזרים החודשיים, ואם בכלל אפשר למחזר את כל המשכנתה ולהביא אחת יותר טובה ולחסוך מאות אלפי שקלים, עד אז אין עניינים של כסף.
1: נכון.
0: הכל חינם.
1: נכון.
0: בלי מחויבות.
1: בלי.
0: בלי תנאים.
1: בלי.
0: בלי אותיות קטנות.
1: בלי.
0: בלי שום דבר.
1: בלי.
0: פשוט להרים אליך טלפון.
1: נכון.
0: כוכבית 589. והמשמעות של להיות זריזים בעניין הזה, למה זה קריטי? כי בחודש הבא ביולי 2026, מה יקרה לאלה שלקחו משכנתאות, לאלה שהקפיאו משכנתאות? למה חשובה המהירות? זה שאנחנו מתקשרים עכשיו כולנו מהר לכוכבית 5589, מה אנחנו מרוויחים?
1: שני דברים. קודם כל, כל מי שהקפיא משכנתה,
0: כן,
1: מבין שבחודש הבא אמור לרדת לו משכנתה שהסכום שלה הוא הרבה יותר גבוה. נוסיף לזה הלוואות, בואו ננצל הוראת שעה של בנק ישראל, ניקח את ההלוואות שאנחנו משלמים עליהם 15, 16 וגם 19%.
0: זה מלא.
1: ונמיר אותם להלוואת משכנתה 5-6%, שים לב לפער. הממוצע של הלוואה למשפחה, הלוואות למשפחה, לבית בישראל, עומד על אזור ה-300,000 שקל.
0: אימאלה.
1: בוא תקח מזה 10% בשנה ותבין על איזה חיסכון אנחנו מדברים, זה עצום.
0: זאת אומרת, כל מי שיש לו עכשיו הלוואה, בין אם זה משכנתה או בין אם הלוואות קטנות מפוזרות או כל מיני הלוואות שלקחנו, לא משנה מאיפה, מי שירים טלפון עכשיו יכול לבדוק האם הוא ישלם פחות כשתעשי לו איחוד הלוואות?
1: ברור, חד משמעית. אנחנו מיד נדע איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי ברמת ההחזר החודשי וברמת ההחזר הסופי.
0: חברים, בכוכבית 5589, בזכות התוכנית שלנו, בזכות הרגע הזה שאנחנו פה ביחד, מי שמרים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מקבל בדיקה חינם על המשכנתה ועל ההלוואות. תגידי, ענת, כמה זוגות את רואה בשבוע, בעלי משפחות, אנשים שפונים, היו סקפטיים, והיום שולחים לך זרי פרחים בשישי, ואני יודע שאת מקבלת זרי פרחים ובקבוקי יין ועוגות, אני הייתי אצלך במשרד, חייתי אצלך במשרד, ואני יודע מה הולך. כמה אנשים כאלה את פוגשת כל הזמן מחדש, וזה כל הזמן מפתיע.
1: אני כבר לא מופתעת, אבל אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לתהליך שאנחנו לא יודעים ב-100%, ב-99.9%,
0: שאנחנו יכולים לעזור לבן אדם,
1: שאנחנו מבצעים את התיק הזה, נכון, כי אנחנו יודעים לאיזה מלחמה אנחנו נכנסים, ויש מלחמות יותר קשות ויש מלחמות יותר קלות, ויש מלחמות, איך קוראים להם, עם הכלי נשק,
0: אוקיי.

0: ממה שאתם עד היום שילמתם לבנק. יש מישהו שבמדינה לא יצלצל עכשיו לכוכבית 5589 ויבקש את השירות הזה? כרגע הוא חינמי. ברגע זה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, שמם הולך לפניהם ולא סתם. ואיזה כיף שיש לנו את ענת אהרוני, מה אני אגיד לכם? כיף להכיר אותה, כיף להכיר את המוסד הפיננסי אור משכנתאות, ועוד יותר כיף לדעת שאתם זוכים בזכות התוכנית הזאת להיבדק חינם. האם אתם יכולים לשלם פחות? כוכבית 5589, ועכשיו מושי קפיה לוקח אותנו אל מנורה. אז בואו נשמע את מושי קפיה לוקח אותנו סיבוב לתוך מנורה, את האחת. מושי קפיה בראשון לשביעי בריכת הסוליטן בירושלים, שיהיה בהצלחה מושיק.
1: דנה אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?

0: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סידרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות יורדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מבטא.

0: כל מי שמגיע אליי לא מבטרת על כלום. היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית. כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
1: וואו.
0: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו. גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים, והיו סירובים. ענת לא ויתרה, וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
1: וואו.
0: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
1: ברור, הם היו, אבל... לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
0: נכון, נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה... והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית. כך הרגשתי.
1: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא... כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים, בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589, הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
0: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו עם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות, גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
1: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
0: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת אתה יודע, כמה הלוואות, 1,000, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
1: כן.
0: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את סוגרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
1: בדיוק.
0: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא פיפקתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
1: זה הניהול הכלכלי של הבית.
0: כן, ואתם... כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים... ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
1: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת היא שלך.
2: קודם כל, אורית, מה שלומך?
0: ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות, ואני עוד יותר. ואני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אימא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
0: כן, אני שאלתי, אני פגש אותך.
2: נכון. והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם. והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
0: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
0: וואו.
2: אז בדיוק סיפרתי את זה לליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
0: כן, הוא סיפר לי ישר. כן.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם, עושים משהו טוב.
1: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה. נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאתה יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
1: ברור.
2: זה משהו שבאמת...
1: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
1: אורית, מרגשת אותנו ותודה רבה שהסכמת לדבר איתנו כאן בערב ים תיכוני, חברות וחברים. אנחנו בזריזות יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם הודיה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
7: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
15: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: חזרתם אלינו אחרי הפרסמות, אתם על ערב ים תיכוני, והנה עכשיו, מתוך האלבום החדש של עודיה, השם יעזור, הנה, 10 רמות מעליו.

0: כן, אז אם אפשר לעזור לכם בשידור חי, המאזינים שלנו, שאתם תוכלו לשלם בזכות אור משכנתאות הרבה הרבה פחות, כמו שאתם שומעים פה בשידורי הרדיו, אין לכם פשוט יותר מה לעשות, פשוט לחייג לענת אהרוני כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כל השבוע אצלנו פה בשידור חי. חברים, זה לא מסובך. מהרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא לוקחת את כל מה שאתם צריכים לעשות בירוקרטית, תקשיבו לה, ותצליחו לשלם לבנקים הרבה הרבה פחות.
1: נכון, המטרה היא בעצם להגיע למצב שאנחנו מתאימים את ההחזר החודשי של המשכנתא שלכם וההתחייבויות שלכם להכנסות. המלחמה זעזעה את כל משקי הבית, כולם הזדעזעו ברמת ההכנסה, החל ממשפחות שיצאו לחלטים, עסקים שנסגרו ועדיין עוד לא מצליחים להתרומם, עוד לא קיבלו אפילו את המענקים.
0: מה הם יכולים לעשות? הם מתקשרים עכשיו אליכם לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, איך עוזרים להם?
1: קודם כל אנחנו בונים להם תמהיל שההחזר החודשי מתאים למצב הנוכחי. אם לפני חודשיים, שלושה, חמישה, שנה יכלתם לשלם 9-8 אלף שקל, החזר משכנתא והלוואות, והיום אתם יכולים לשלם 5, אנחנו נדאג שההחזר החודשי הזה יהיה 5.
0: Okay.
1: בין אם זה לפריסה יותר ארוכה, בין אם זה להקטנת ההחזרים החודשיים על ידי צמצום הריבית, בכל דרך שהיא אנחנו נדאג לזה שההחזר החודשי יתאים לכם, ולא חס וחלילה יגיע מצב שהבנק שם לכם חרב על הצוואר.
0: והבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות
1: ללא
0: עכשיו.
1: עלות
0: ומי שמתקשר עכשיו, חברים, כוכבית 5589, ענת אהרוני פה מנכלית ובעלים אור משכנתאות, אתם לא זזים מילימטר, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, תודה רבה לענת אהרוני שלנו, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם בשעה הבאה, יום שלישי, רדיו לב המדינה, אנחנו נהיה כאן, ונזכיר לכם שככל שהתוכנית מתקדמת, בסוף השעה אתם תוכלו לבחור האם איתי לוי יסיים את התוכנית כן או לא. רק אתם מחליטים בזכות יום שלישי המיוחד. כדאי שתכינו את המשקפיים, שיר הסיום שלנו בחסות ג'ו דלק. אתם גם הולכים לראות כפול וגם ליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש. מישהו מכם יזכה ממש עוד מעט, ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אבל קודם כל בואו נצא לפרסומות ונחזור אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתא וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: רדיו לב המדינה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור.
13: ענק המימון.
12: בענק המימון, אמריקה.
6: המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: לקוחת כללית, ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר.

לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו.
4: ברוכים הבאים, ברוכים השבים, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, יום שלישי בשבוע, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ערב ים תיכוני, כמובן, באולפן שלנו, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, נדב ישראלי הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, ואת השעה השנייה שלנו, אנחנו פותחים עם רעב גדול גדול גדול גדול, ובא לנו להדליק את המנגלים של אמילי בשרים, שלום דרור, ערב טוב!
5: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
4: אני בסדר גמור, גם אני וגם ענת אהרוני, שגם אוהבת לאכול באמילי בשרים כמסעדה כשרה, ועזוב שטעים וטירוף של בשרים, אנחנו באנו לאולפן היום רעבים, ואנחנו רוצים, קודם כל שספר לנו מה שלומכם, איך אתם במסעדה?
5: יופי, אליקו, הכל בסדר, מתקדמים, עובדים, מגישים את הדברים הטובים שלנו, ויום שלישי הגיע, יום של על האש, יום של לצאת קצת לבלות, לצאת למסעדת אמילי גילבר בשרים,
4: יום שלישי זה יום של כיף, למה? זה לא תחילת שבוע וזה גם לא אמצע שבוע, זה מין כזה באמצע של האמצע, ותמיד כיף לבוא ולשבת על איזה סטייק, על איזה פילה בקר, על צלעות כבש עם כוס יין, איזה קינוח כשר, איזה סלט טוב, וואו וואו וואו, והכל טרי טרי, ואין טעים כזה כמו באמילי בשרים. תגיד, מאזינים שבאים היום למסעדה לאמילי בשרים אומרים, יום שלישי שמח, אליקו שלח אותנו.
5: אליקו, אז כמובן, כמו תמיד, מקבלים צ'ייסרים על חשבון הבית, ומקבלים גם מנה ראשונה ממבחר המנות הראשונות שיש לנו, אפילו מנפת פילה בקר, קובית מטוגנת בקמפורה, פיצ'רות פורטובלו מוקפץ, שזה גם מנה עיקרית, מקבלים מנה ראשונה מתנה, וגם קינוח סוגי, אליקו, זה מתנה למאזינים שלנו.
4: אימא לה, איזה כיף להגיע למסעדה לאמילי בשרים ולהגיד אליקו שלח אותי. חבר'ה, תעשו את זה עוד היום. דרור, אפשר להרכיב איזה פיתה לי ולענת ונמשיך בתוכנית, ככה כדי שאנשים יוכלו להקטין את המשכנתאות שלהם על בטן מלאה. אנשים שמתקשרים לענת אהרוני בכוכבית 5589 מבקשים פעם אחת להקטין את המשכנתא, אבל אני מבקש שנעשה לנו איזה פיתה מהממת לי ולענת. מה אתה אומר?
5: אליקו, אני מוכן.
4: אז יאללה, שים לנו קודם כל בצלים ועגבניות על האש, תשרוף לנו אותם טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. הכי טוב שאתה יודע לשרוף לנו את הבצלים והעגבניות על הגחלים של אמילי בשרים. תכניס לנו שתי פיתות לתוך הטבון, תוציא אותם 5 שניות צד ימין, 5 שניות צד שמאל, תפתח לנו את הראש של הפיתה, תיתן לעדים לצאת, שים לנו נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, קצת אמבה, ואתה יודע טוב מאוד אחרי אמבה מה נכנס לפיתה?
5: כמובן, אליקו קבב, מנתח הקבב הגלות שלנו, שזה נתח של אנטריקוט וטלעות עם שומן טלה טרי, שזה מדהים.
4: אימאלה, תקשיב, שני קבבים לתוך הפיתה בשבילי, שני קבבים לתוך הפיתה בשביל ענת, תחי נשים לנו מלמעלה, צ'יפס אמסטרדם, קולה, זירו, עם ננה, קרח ולימון, קשית בפנים, אותי, אתה לא יכול לדבר איתי עכשיו עם הפיתה הזאת והמשקה ליד, אין דברים כאלה, אין ביס כזה, חברים, עכשיו, הפיתה הזאת מחכה לכם באמילי בשרים. דרור, אתה הבנת איך הפיתה שלנו הולכת להיות היום?
5: אחלה פיתה, אליקו, עם קבבים טובים ככה שמנפנפים לנו, מבטפים לנו מהפיתה, אליקו, עם קצת אמבה וטרינה וטעים, טעים.
4: אז אני חושב שאחרי הפיתות האלה, אני וענת יכולים להמשיך לשוחח, וגם להעלות על הקו, מאזין שבעצם לקוח שענת אהרוני עזרה לו בקניית הדירה בשדה דוב. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מסיימים שידור ובאים אליך, דרור, לאמילי בשרים, למי שלא יודע מה הכתובת.
5: יניב לינקר 12 מתחם הרובה בראשון, אפשר בעובד לשים אמילי גילבר בשרים אליקו, וגם נזכיר למאזינים שלנו שיש עטבות, מתנות וחירים מיוחדים לימי הולדת, כל מי שרוצה לחגוג פה עד הבלוני אליום בר בצד מוזיקה, שיבקש את הטלפון של דרור רק למאזינים, ואני סוגר להם עם הרבה פינוקים.
4: דרור, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו על בטן מלאה, יכולים לעבור אני וענת לשוחח וגם לעלות על הקו, מאזין שענת אהרוני עזרה לו בקניית הנכס בשדה דוב. שלום יניב, ערב טוב.
6: שלום אליקו.
4: ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
6: ברוך השם, הכל בסדר.
4: אז קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית ובזכותך אנשים יבינו, לא רק דרך הפה שלי ודרך הפה של ענת אהרוני, אלא דרך אנשים שעברו את התהליך וזכו לקבל עזרה מיידית ועזרה עם יד פתוחה ועם לב אוהב של ענת אהרוני וצוות אור משכנתאות. אז מה קרה יניב? מה הסיפור שלך?
6: אנחנו רכשנו דירה בשדה דוב.
4: כן.
6: נתקלנו שם בכל מיני קשיים, גם בירוקרטיים, גם בעיות משפטיות, ואת האמת, התגברו על זה ונתנו שירות, חבל על הזמן, באמת, אין לי מילים, אין לי מילים, פיקס.
4: רגע, רגע, רגע, אני רגע רוצה שהמאזינים יבינו, כי אמרת שבאתם לרכוש נדלן בשדה דוב.
6: בשדה דוב, יופ. כן.
4: עכשיו, כשאנשים פונים לאור משכנתאות, יש איזו מצוקה תזרימית, מצוקה במשכנתה, אי יכולת החזר בהלוואות שלקחנו, ולכן אנחנו נורא נורא רוצים שענת אהרוני תדפוק על דלת הבנק ותסדר לנו אחרת את ההחזרים, את המשכנתה ואת הכל. תעשה לי את זה רגע פשוט.
6: תראה, אני בגדול, היה לי בעיה של און עצמין, שחסה לי קצת כסף, ועל זה היא סידרה לי את זה פיקס כמו שצריך. היו לי האמת בעיות של, מבחינת העירייה, עם איזה נכס שהייתי אמור למשכן אותו, שהיו שם בעיות משפטיות.
4: בקיצור, דאגו לך גם לזה, כי אני כל הזמן אומר למאזינים, זה לא רק שבאור משכנתאות דואגים לכם לפיננסים, אם יש בעיות בירוקרטיות, הם גם נכנסים שם, כי יש מעטפת של כל מה שאנחנו צריכים בבעיות הפיננסיות, יש גם בעיות וחצים למקומות אחרים מאתגרים, שאנחנו לבד לא יודעים מה לעשות, וזה יותר קל שבמקום אחד מטפלים בהכל. אז אתה חווית את זה.
6: אני חוויתי את זה, אני למען האמת כבר כמעט התייאשתי, והייתה לי אשת קשר, קוראים לה אסנת, מקסימה, ולא ויתרה, לא ויתרה, וכן, הביאו, איך אומרים, את הבשורה בסוף.
4: אז תראה, אני רוצה שהמאזינים יבינו, אנשים שנמצאים עכשיו בתהליכים של קנייה דירה, קנו דירה, לחוצים במשכנתה, פתאום דברים זזו אצלהם, השתנו להם כל מיני סיטואציות בחיים, והם לא יכולים, מסתכלים על העסקה ואומרים לעצמם, אלוהים, מה עשיתי? אני בבעיה. שיתקשרו מהר לכוכבית 5589 לענת אהרוני?
6: תפנו לאור משכנתאות, אני מאמין שהם יפתרו להם את הבעיה.
4: יפה, אני, ואז עשית לנו אור על פני הדברים. תודה שדיברת איתנו, ומזל טוב על הנכס.
6: תודה רבה.
4: תודה. ובזריזות עכשיו, מבלי שנשים לב, נצא לפרסומות, ונחזור אל פאר טאסי, אל אלבום ילדי השטח, אלבום שמוקדש לילדים ולהורים כאחד. מיד אחרי הפרסומות.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה.
10: מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
10: בחסות.
12: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך חיוצאה לפועל.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון.
24: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
28: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
29: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
30: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
31: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
32: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
33: נטו מהפכה,
34: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: בכל יום בארבע הוא מתיישב מול המיקרופון ומשמח אתכם.
4: ערב טוב לכם, שלום וברוכים הבאים לערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה.
5: ערב טוב אליקו הגדול, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
3: הוא אוכל איתכם.
5: מה עם הריזוטו?
6: תן לי עוד אחד.
5: מה עם הריזוטו?
6: תן לי עוד אחד.
5: מה עם הריזוטו?
4: מה עם הריזוטו? קיבלת הזמנה זוגית, בוא תאכל איתי ריזוטו בשלישי בשידור חי.
3: הוא שר איתכם בשידור חי.
4: יאללה,
3: יאללה, זוכרת,
7: ביחד היינו שלמים, אז למה הרסת חלום של שנים? תמיד את תהי אהבה.
3: ואתם רוצים עוד?
8: אנו, אני פונה בשם אנו כל העם להאריך לאליקו את השעות פה ביאלו, 24/7 חוץ משבת, תאריך את השידור, אליקו, זה לא מתאים.
4: איציק מפתח תקווה, אתה מבין שהרגע זכית כאן בשידור חי אצלי בחופשה זוגית במלון בארץ שישי שבת.
5: וואו, תודה רבה.
3: ובכל תוכנית הוא לא שוכח גם לשמח לכם את הקיבה.
4: למה נראה לכם שאפשר להמשיך עם התוכנית? תפתחו רגע את הדלת, תראו מה קורה מחוץ לאולפן. ריזוטו הגיע לאולפן, הפיצה האיטלקית הגיעה לאולפן, ומה נעשה? מה יהיה כאן? טוב, אין מה לעשות, חייבים לאכול.
3: ערב ים תיכוני, מפגשים, האומנים, האוכל והשידורים החיים מכל מקום בארץ ובעולם. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו בכל יום בארבע, והשידור החוזר בארבע לפנות בוקר רק ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM.
9: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. פאר טסי הוא מזל שוערו כמוני. הוא לא באמת מחשבן למה שאנשים אומרים לו, הוא לא באמת מחשבן למה שאנשים חושבים עליו, והוא תמיד עושה מה שבא לו. שור טיפוסי, אני יכול להבין את זה. ההחלטה האמיצה לעשות אלבום רק להורים וילדים, אלבום מעין כזה, אלבום די אישי. אבל יכול להתאים לכולם, הוא נקרא ילדי השטח, מתעסק בחיים ובעולמם של הילדים דרך העיניים של ההורים ולפעמים גם דרך העיניים של הילדים. אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר למה זמרים ערים בלילה. שאלה טובה, הנה התשובה. פאר טסי.

0: תודה ליקו, דווקא יניב עכשיו הכווין אותנו לנישה שאנחנו לא דיברנו עליה, שבאמת אנחנו נמצאים בסיטואציה של רכישה בגיוס און, זה במקרה הזה הוא רצה לרכוש לילד.
1: ופתאום נתקענו.
0: והוא נתקע, ואני יכולה להגיד לך שאם אנחנו לא היינו בתמונה, ואני אומרת את זה...
1: העסקה הזו הייתה הולכת.
0: הייתה הולכת, ואני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה וצנועה, מה שנקרא. זה מעורבות של עורכי דין, מחלקה משפטית שקמה על הרגליים, ובאמת עשתה שם מטרפת, זו שמעות שהתקשתה. הכל ככה היה, אם הנכס הקיים היה בעייתי ברישומים שלו, ברוך השם התגברנו גם על זה.
1: ענת, מי שמכיר אותך, אין חומה שאת לא יודעת לעבור.
0: נכון.
1: וואלה, אין דבר כזה, את לא מכירה את המילה לא.
0: נכון.
1: וגם נעלי הבנקים יודעים את זה בסוף.
2: כן, אני בטוח שכולכם כבר מבינים שלשלם לבנקים פחות על המשכנתאות זה לא חלום. זאת מציאות שאפשר להגשים למי שמתקשר עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אל תשחקי לי בלב, כך מבקש נדב חנציס.
3: את מספר

0: פנתה לאור משכנתאות, ואז אני פניתי אליה כדי לשמוע מה עשו בשבילה באור משכנתאות. אדל, ערב טוב.
1: שלום לך, אליקו.
0: כשאני מספר למאזינים שלי את כל מה שאור משכנתאות יודעים לעשות ללקוחות שלהם, מה הם עשו בשבילך, אדל?
1: אז ככה, אז אני ובעלי בנינו וקנינו וילה חדשה בסדרות.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה, ובאמת, בית מקסים וטוב, הכל היה יפה ונחמד, עד שעלו הריביות במשק, וכמובן, אף פעם שהמשכנתא לא מספיקה, אז לוקחים גם הלוואות, וההוצאות שלנו הגיעו בחודש ל-13,000 שקל.
0: אימא.
1: וזה היה ממש ממש גדול, זאת אומרת, המשכנתא קפצה מ-6 ל-9, והלוואות גם קפצו, והתחלנו להיחנק ולהצטער בכלל שקנינו בית.
0: אימא.
1: ואז שמעתי את הפרסומת אצלכם, של אור משכנתאות. אני אפרגן גם לכם, כי אני שומעת גם אתכם.
0: תודה.
1: וזהו, ואמרתי לבעלי, בוא נלך על זה, תשמע, זה נשמע לי מאוד אמין. וממש לפני 7 באוקטובר, וכל מה שקרה לנו, פנינו לאור משכנתאות. והם בעצם הצליחו לאחד את ההלוואות עם המשכנתה, והורידו לנו את ההחזר החודשי מ-13,000 שקל ל-6,900.
0: מה?
1: זה משמעותי, כן, כן, מה שאתה שומע, ומצאו את זה בצורה מקצועית.
0: רגע, רגע, אור משכנתאות הצליחו להוריד לכם החזר של 13,000 שקלים, 13,000 שקלים ל-6,000 וקצת?
1: 6,900 שקלים, וואו. כולל הכל.
0: וואו.
1: וזה באותם שנים, זאת אומרת, באותה פריסת שנים, שהיינו אמורים לשלם את המשכנתה מהבנק הקודם.
0: טוב, תקשיבי, מה אני יכול להגיד? אני פותח את השידור ואני לא צריך לעשות שום דבר. פשוט להקליט את השיחה בינינו ולהשמיע אותה כל רבע שעה. כדי שאנשים יבינו כשהם פונים לאור משכנתאות, החיים הפיננסיים שלהם משתנים ומשתנים לטובה. חבר'ה, כוכבית 5589 עכשיו. ענת אהרוני יכולה לקבל רק עוד 20 לקוחות, רק עוד 20 משפחות לרשימה. תהיו זריזים, תהיו ראשונים. כוכבית 5589. אדל, מזה שאת יושבת בים ביום ההולדת שלך, ואין לך את הדאגות של המשכנתא. משכנתה של ה-13,000 אלא של ה-6,900 עכשיו, מה את אומרת לענת אהרוני?
1: אני אומרת לענת תודה רבה מקרב לב. אתם העובדה שפנינו אליכם לאור משכנתאות, אז אנחנו בעצם עשינו את הבחירה הנכונה.
0: ענק.
1: שמאז יש לנו הקלה מאוד גדולה בחיים, החיוך חזר, ואנחנו נהנים מהבית, וחזרנו לסדרות אחרי פינוי ארוך, אז אנחנו ממש ממש שמחים. ויכולים לחיות בנחת, מעבר למלחמה שמעיקה עלינו, לפחות יש לנו נחת כלכלי.
0: מה אני אגיד לך? עשית לי אני חשק עכשיו, כאילו, אני עשית לי חשק לפנות לאור משכנתאות. בעצמי. טוב, אדל, תודה.
1: כן, הקלה גדולה בחיים, באמת. פשוט רק אני מבינה כמה כוח כלכלי יש להם, שהם בעצם עומדים מול הגופים הגדולים, והם באים ככוח.
0: ברור.
1: אז הם יכולים להוזיל משמעותית, באותו שנות החזר, משכנתה הרבה יותר זולה, והלוואות גם בפנים, שזה מאוד מעיק ההלוואות.
0: ושזה אני אומר, לבנקים לא הולכים לבד, כמו שלא הולכים לבית משפט, בלי עורך דין, לא הולכים בלי אור משכנתאות לבנקים, לא על משכנתה, לא על הלוואות, בטח שאתם קונים בית, בטח שקניתם בית, בטח שאתם חויבים, בטח שזה מעיק עליכם התשלומים והלוואות, צלצלו, שיחת חינם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אדל, תודה רבה.
1: באהבה גדולה, והרבה הרבה הצלחה לאור משכנתאות האלופים, ותודה לכם.
0: תודה רבה לאדל, שהסכימה להכניס אותנו לשינוי המטורף נעשה בעקבות הפנייה שלה לכוכבית 5589 לענת אהרוני. חברים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו לאולפן למור נגד ולהגיד לה, מור נגד, איתי לוי כן יסגור את התוכנית, או איתי לוי לא יסגור את התוכנית, כי בחסות ג'ו דלק אתם מוזמנים לבחור את שיר הסיום, להחליט וגם לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. היום יום שלישי, אז אם כבר יום שלישי, פעמיים כי טוב, אז צוברים כפול. גם רואים כפול, גם נהנים כפול, גם מקבלים את חברי המועדון ג'ו דלק וצוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות, מצטרפים למועדון ללא עלות, ומחליטים אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא. אז יאללה, לכו על זה, תצלו אליי לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, ותסכו ב-300 שקלים מתנת ג'ו דלק. נצא לפרסומות ונראה מה החלטתם.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם...

0: מחזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אליקו, אליקו, אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
11: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איתי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור.
13: כפוף לתקנון.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אז כן, חזרנו אחרי הפרסומות ואתם החלטתם שאיתי לוי אכן מסיים את התוכנית וגם הערב יופיע על בימת לייב פארק 360. אז איתי לוי, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את המוסיקה שלו פה, הנה שיר מספר 9 באלבום, יסיים את הערב, ועוד קצת, גם ענת אהרוני איתנו, תישארו, אל תזוזו. טוב, ענת, בשש את לא תהיי פה, והמבצע שאת נותנת השבוע לאנשים שרוצים לשפר את ההחזרים שלהם, להקטין, להקטין, להקטין, להקטין, לאחד הלוואות או למחזר משכנתה, מה שאומר שאם לקחנו מיליון והתחייבנו להחזיר אחרי 30 שנה מיליון 800, פתאום במחזור המשכנתה את יכולה לשנות מסלולים, ופתאום אנחנו לא מחזירים מיליון 800, אנחנו מחזירים מיליון 400. פתאום חוסכים 400,000 בזכותך. בזכות טלפון אחד, כוכבית 5589. אנשים לא יודעים כמה זה באמת באמת לשים עלייך את הראש ואת הכתף ולתת לך לעבוד. זה מה שאת יודעת הכי טוב לעשות.
7: נכון, אנחנו בסוף מגיעים לסיטואציה שהמטרה שלנו היא לשלם לבנק כמה שפחות. זוכר שסיפרתי בתחילת השידור שהיום בדקו לי תיק הביטוח, נכון. ו-400 שקל חסכו לי בחודש, אז גם את המשכנתא שלי עכשיו מחזרתי. כי ריבית הפריים ירדה, ואני מזהה שיש מגמת ירידה, למה שאני לא אעשה מחזור? אז נכון, אני לא יוצאת לבנק אחר, אני במקרה שלי, כי אין כדאיות, אבל כן, שווה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, במיוחד כשנותנים לכם בדיקה ללא עלות, תבדקו, מה תפסידו? מה קצת יגידו לכם המשכנתא טובה?
6: חברים, כוכבית 5589, אנחנו פה ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, היום, רק היום, לאלה שמתקשרים ומתחילים תהליך באור משכנתאות, ענת הבטיחה סל מוצרי חשמל לבית מתנה. זה כבונוס, כזה צ'ופר, אתם מבינים? זה בשביל הכיף. כוכבית 5589, נדב, זה הזמן לתת לאחד מן המאזינים שלנו. מחר וביום חמישי יתקיים פסטיבל מרוץ המכוניות הדריפט הידוע, שקורה פעם בשנה בפארק פרס וחולון. ואיזה כיף לקחת את הילדים שלכם ל מרוץ מכוניות ולקרבות המכוניות. אז מי שרוצה לקבל כרטיס זוגי למחר או ליום חמישי, נדב, זה הזמן להתקשר אלינו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91. מי שיתקשר עכשיו יקבל כרטיס זוגי חינם 072-5x2-91. תהיו ראשונים, תזכו בכרטיס זוגי, ואולי אני אחלק אפילו יותר מכרטיס זוגי אחד. לכו על זה.
8: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: הלאה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: ניסן.

0: נקודה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו רבע פינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין.
1: עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינוויזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן

0: לפני השימוש.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
3: ביטוח לאומי, שלום.
4: היי, עברתי תאונת עבודה.
3: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אליל סידר 2, ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: Radio Levandinà.
1: Radio Levandinà, התחנה של ישראל. 91 FM.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
4: כללית,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
7: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקס פון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
12: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתקיים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התבטא בפתיחת המסע ומתן באופן נחרץ נגד המעורבות של איראן ואמר, לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור. שלום מלא בין מדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר, ככה שגריר לייטר. בתוך כך, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לסבב השיחות ואמר, מדובר באירוע נפרד מהמסע ומתן עם איראן, לבנון שייכת ללבנונים, השיח עם איראן נוגע לתמיכה שלהם בחיזבאללה. לאחר הדיווחים על סיכום הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שכולל קידום חוק פטור מגיוס והפסקת עצירת עריקים חרדים בתמורה לתמיכה בחקיקה קואליציונית, במפלגות החרדיות מבהירים, בניגוד לפרסומים, אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחר שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל. כך ראשי המפלגות החרדיות. בחירות 2026, חבר הכנסת בני גנץ ודדי סימחי צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת. השניים קרובים לצרף גם את ראש המפלגת המילואים נקים יועז הנדל, שצפוי להיות חלק מהנהגת המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבן לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
9: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש. אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב הפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה, ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מפתיעים שלא הכרתם. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה. עומס החום הוא מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היי, מה העניינים? שלום, חם בשטח, רדיו לב המדינה, 5 דקות בדיוק לאחר השעה 8, זמן מצוין לפתוח את כל מה שחם במוזיקה הישראלית, שעורך אופר ויינשטיין ואריה מרקו, הערב מצטרף אליו, נדב ישראלי הטכנאי וכאן איתכם אייל וולקוביץ', חוץ מהרבה מוזיקה טובה גם אורח מיוחד, שעוד רגע נגיד לו שלום, אז חם בשטח ליום שלישי, בואו נתחיל. גם עם הבקשות שלכם בהמשך, אני מזכיר את האינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, שם תוכלו לכתוב כל מה שאתם רוצים, והודעות גם נקריא כאן בהמשך בשידור, ודף הפייסבוק שלנו, רדיו לב המדינה. לשניהם כבר העלינו את הסטורי כאן מאחורי הקלעים ממי שנמצא איתנו, וזה זמן מצוין להגיד לך ערב טוב, דודי בר דוד.
1: ערב טוב, וולקו, איזה כיף.
0: איזה כיף שבאת שוב, יש לומר, ממש. אתה כבר אורח כבוד של התוכנית.
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני נפעם מהפתיח.
0: אהבת? הזדמנות להגיד תודה לישי רזיאל, הגאון המוזיקלי ואומן ה-AI. זה פתיח שכבר רץ הרבה שנים, אבל כאן עם רענון קל, כי בכל זאת אמרנו נגוון.
1: מעולה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, בימים כאלה מרגשים עכשיו.
0: מרגשים, מוזיקליים, גם אולי טיפה ככה אווירה בכל זאת של שגרה מכל השנים האחרונות, שאפשר ללכת להופעה איכשהו, ובאמת לא להרגיש שזה נקיפות מצפון.
1: ממש, ממש.
0: ונדבר גם על ההופעה הקרובה, אבל קודם שוב להגיד שאני מאוד שמח שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: מרגיע אותי, יש לך וייבים כאלה, ואני חייב להגיד שבהתחלה שרק הכרנו, אמרתי מה, זה כאילו בשביל התקשורת, בשביל השיחה, אבל אתה כזה, תמיד רגוע ככה ושלב, אפשר גם לשמוע בקול.
1: כן.
0: איך עושים את זה? בטח במדינה המשוגעת שלנו.
1: קודם כל, אני כאילו רגוע, אבל אני גם לא כזה רגוע.
0: אוקיי, אתה אומר, צריך להיזהר.
1: אני חושב שקיבלתי אולי את הגוון הקולי הזה, אבל אני גם כמו כולם, אתה יודע, חווה כאן חיים מורכבים ומאתגרים. אבל נראה לי שבסוף, תשאל אותי איך, נראה לי פרקטיס רוחני, אמונה.
0: גם מוזיקה, אני חושב, נכון? באופן כללי כשמתעסקים בזה, יורד כמה...
1: כן, כן, אתה קם בבוקר ואתה זוכר לעשות מוזיקה. לכתוב, להלחין, לחפש, להופיע, אז אתה יודע.
0: ועכשיו אלבום חדש, והופעה קרובה שגם נדבר עליה.
1: הופעה חדשה, כן.
0: מזל טוב.
1: תודה.
0: זה באמת כיף גדול לראות ולשמוע, כי עברו כמה שנים מהאלבום הקודם, ככה.
1: תשמע, עברו יותר מזה, אני אגיד לך, מהפעם האחרונה שהופעתי עברו 3.5 שנים.
0: וואו, מההופעה 3.5 שנים. זה מפתיע ומאכזב, מה קרה?
1: אני חוויתי איזשהו משבר אישי מאוד מאוד גדול עוד לפני השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: שקצת כזה, הייתי כזה זמר של אמצע החיים כזה, שרוצה להבין איזה זמר הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול. כל מיני שאלות קיומיות כאלה. פעם איזה חבר אמר לי, אחי, נו מה, משבר גיל 40.
0: אז אתה אומר, חווית את זה גם על בשרך.
1: כן, ממש. וכאילו היה לי כזה איזושהי שאלה, ורציתי להבין, אתה יודע, עברתי שנים וזכיתי לכתוב כל כך הרבה שירים, וכל כך הרבה זמרות וזמרים, ולעצמי, לעיתים, ושירים שהצליחו לרגש הרבה הרבה לבבות, ופתאום כזה שאלתי, הרגשתי שאני קצת עובד על אוטומט. באמצע, ואמרתי, רגע, מה אני הולך, לאן אני הולך מכאן?
0: וגם אם זה מצליח, מה ראה שזה על אוטומט?
1: משהו בנשאר רעב.
0: כן.
1: והרגשתי שאיבדתי קצת הסקרנות. וירדתי מאיזושהי הופעה, ואמרתי, טוב, אני לא יודע מה הולך לקרות מכאן, אבל ככה אני לא ממשיך, ולא ידעתי שזה ייקח טיול של כל כך הרבה שנים. והטיול הזה הוליד, קודם כל, כולנו היינו במצב מאוד מאוד מורכב, כי כמה חודשים אחרי שאני בתוך משבר, כולנו בתוך משבר. אז בתוך המלחמה איכשהו בעצם חיפשתי את המשמעות מחדש במוזיקה.
0: רק מתאר לעצמי, אבל את הסיטואציה שאתה ככה בחיפוש ובמשבר, ואז פתאום השבעה באוקטובר, אז זה כבר מגיע למצב שאתה אומר לעצמך, אולי אפילו אני לא חוזר למוזיקה?
1: כן.
0: באמת?
1: בטח. היה רגע כזה שחשבתי ואמרתי, טוב, אולי עשיתי את שלי והיה כיף, היה נחמד.
0: אז מה כן? מה עבר בראש?
1: לא עבר לי, לא עבר לי שום תוכנית.
0: כן, זה לא הגיע לשם.
1: לא הגיע לשם, אני יכול להגיד לך, אנשים שואלים אותי, מה היית עושה אם לא היית מוזיקאי? אז אני חושב שהייתי מסעדן.
0: באמת?
1: כן, על המקום הזה של הירח, ואנשים...
0: גם חלק מאומנות דומה.
1: כן, אני אוהב אנשים, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב להקשיב לאנשים, אז כאילו, על הירח הזה, אתה יודע, ההוסט כאילו. אני אוהב את זה מאוד, אבל לא הגעתי לשם.
0: מזל גדול, טוב שנשארת איתנו ועם המוזיקה.
1: ברוך השם.
0: אז איך בסוף עושים באמת את הצעד של להיכנס, להקליט, והנה עכשיו האלבום.
1: זה קרה בניסי ניסים, ואני הייתי, פגשתי במקרה איכשהו את לואי להב, המפיק המוזיקלי האגדי, שהחזיר אותי לכתוב שירים עם הגיטרה, ובהמשך פגשתי את אמיר מוסקט דרך לואי, וזה בעצם שתי אגדות שמעולם לא חשבתי שאני אעבוד איתם, כאילו, לא הכירו אותי.
0: הזאב איתה, הפשן והרב שדיברת
1: שחסר. אז איכשהו זה נהיה משיר אחד שנכתב על המלחמה, ועל איזה מפגש שהיה לי עם משפחה מסוימת, ואז עוד שיר, ואז פתאום מסתכלתי, אמרתי, יש אלבום. ואז עבר הזמן, ואתה מתחיל להבין שהחיידק לא עבר, ופתאום נהיה אלבום ממש.
0: אין מה לעשות, זה מה שנקרא המקצוע בחר בך.
1: כנראה.
0: וזה כיף גדול לראות ממש. שחזרת ובגדול עם אלבום נפלא שעוד מעט נשמע קטעים ממנו.
1: תודה.
0: וכמו שהזכרת, עשית שיתופי פעולה עם כל כך הרבה זמרים וזמרות מוכשרים. תן ככה אתה כמה דוגמאות לספר, אגב, עם מי הכי אהבת לעבוד, עם מי הכי פחות.
1: תראה, כבר באלבום הזה יצרתי שיתופי פעולה שלא עבדתי. באלבום הזה יש לי דואט עם דקלה, שמעולם לא כתבתי
0: למעבר. נשמע אותו עוד מעט.
1: ויצא לי לסמפל את אהובה עוזרי, זכרונה לברכה, מכאן חייל באחד השירים, ויצא לי לעבוד עם הקהילה הגיאורגית. זה מאוד מאוד שונה מהצורת עבודה שעבדתי פעם עם זמרים שבעצם לא תמיד בחרתי לעבוד איתם, כמו שהיה איזשהו שיר, והשיר כמו ביקש ממני לאן הוא צריך להגיע.
0: ובמצב כזה, ממש גם בלי שיש היכרות, אתה שולח, נגיד יובל דיין עם לילותיי, אתה שולח לה, איי, אני דודי, זה שלך?
1: במקרה של יובל, אני חושב ש... כן, זה היה ככה, ממש. שלחתי לה הודעה, ואתה תבואי, כמובן ידע כבר מי אני, אבל פשוט הגיע וזה קרה. עם עומר גם כבר הכרנו, וזה היה, כן, היה כל מיני, אתה יודע, איתי, משה, באמת... בנייה, הרבה מירי כמובן, חברת נפש שלי, מירי מסיקה.
0: בטח.
1: שצלצלה אליי אחרי שהיא שפתה אותי כמה שנים אחורה בכוכב נולד, לפני כמעט נצח.
0: שאתה יודע, היית בכוכב נולד, הכוכב נולד, שהיה מקורי.
1: 2011.
0: וואו, כמה זמן, 15 שנה עבר מאז, וזה חתיכת דרך במסע.
1: אז היא הייתה שופטת שלי.
0: גדול.
1: בעצם.
0: אבל אהבה אותך אז, נכון? זה לא שהיה איזה פתיחה.
1: לא ממש, לא היה רומן בשום צורה.
0: אז זה אפילו לא היה כחול אדום, זה רק היה...
1: מה פתאום, זה של פעם לגמרי, לא היה צבעים אז.
0: זה התחיל ככה, אז כן, עוד יותר ציצי מוערך ציצי שהיום ציצי אתם ציצי סבבה.
1: ואז היא צלצלה אליי ואמרה לי, נצא מוזיקה. אז כן, אז בעצם ככה זה, כל הדבר הזה התחיל להתגלגל.
0: תגיד, כמה מפחיד להוציא אלבום בשם כזה? ארסים לא מתים.
1: אתה יודע, הרבה אנשים מדברים בתיאוריה.
0: אם לא הייתי מכיר אותך, שאתה גם ככה, יש לך את הארסיות מלוד, הייתי אומר, וואלה, מסוכן.
1: לא חשבתי על זה, זה פשוט גם היה, לא היה בזה שום אסטרטגיה או מחשבה, זה פשוט השם של השיר, זה הדיבור, זה... לא חשבתי על זה גם שזה חצוף.
0: באמת? אף אחד לא אמר לך בדרך, רגע, אתה יודע, היום בעידן הפוליטיקלי קורקט שצריך הכל מדויק?
1: לא, לא, ואני אגיד לך יותר מזה, גם הראייה שלי, כי מה זה ארסים לא מתים? אתה יודע, דיברתי על זה לא מזמן, נבכו אותי, סבא, על ארסים לא מתים, מה זה ארסים לא מתים? ואתה יודע, וגם הוא הבין את זה מיד, בדיוק כמו הנקודה שאני הרגשתי, בסוף זה הכי, הפרע שבך, השכונה, האיש שאתה, זה לא משתנה. אתה יכול להיות אבא, אתה יכול להיות נשוי, אתה יכול להיות מבוגר אחראי, בסוף אחי, אתה רוק אנד רול.
0: גם לוקח זמן להבין את זה, כי כל הזמן יש בראש לכולנו את הדבר הזה מהילדות ואת מי שאנחנו, ובטוחים שכשנגדל זה ישתנה, זה לא מאוד משתנה, כי לפחות אני הרגשתי ככה, וכיף גם לשמוע את הפרשנות שלך על העניין, כי אנחנו בסוף תמיד, הילדים של פעם רק גדולים יותר.
1: בדיוק ככה. גם אם יש איזו תפאורה אחרת, אתה אבא, אתה יודע מה, איש רציני, אתה יודע, מכובד, בוגר, הכל שטויות, בפנים אתה פרם יש אותה ארץ, כמו שנקרא. עדיין, עם כל המסע, אתה יודע, אני עברתי מלוד לתל אביב, אתה יודע, אני 20 שנה כבר תל אביב, וכמו שהייתי 20 שנה לודאי, אז בסוף, גם ב-20 שנה בתל אביב, אני עדיין, אתה יודע, יש בי... צדדים
0: ושמשים. כמה זה היה קשה להתחיל את המסע הזה, שכל הברנג'ה והתקשורת והכל קורה במרכז, אבל להתחיל משם, זה היה ממש שונה ממה שתיארת?
1: אני חושב שאצלי זה היה שונה מעוד אספקט, שגם אני מדבר עליו באלבום הזה, כי אני בן להורים עולים. ההורים שלי בעצם היגרו מגיאורגיה לישראל. זאת אומרת, זה לא רק שאני יודעי...
0: אז גם שם עוד איפשהו היית נטע זר.
1: אני בדיוק. הנושא הזה של זרות, הוא אצלי מאוד הולך איתי. אתה מבין? גם להיות, מה שנקרא, דור ראשון בלוד, ובתל אביב, אני גם פריפריה, ואני גם גרוזיני, דור ראשון בארץ. זה לא כזה תיק.
0: עברת כמה גלגולים.
1: זה חתיכת תיק. ואני חושב שרק עכשיו באלבום הזה אני מוכן בכלל להתעמת עם המקום הזה, ואני גם משלב לראשונה מוזיקה גרוזינית בתוך ה... אנחנו נשמע את זה תכף.
0: ברור, להביא את האני האמיתי שלך, ודיברת על זרות שככה הרגשת וזהות היום. אז מי זה דודי בר דוד, אם ככה מדברים מעבר למוזיקה? מאיפה, מה, מומי?
1: הבן של איציק ורותי.
0: העולים, אבל כבר גם זה היסטוריה.
1: הבן שלי, שאלת מי זה דודי? הבן של איציק ורותי, אבא של רפאל ליאו ואנדריה מילה, ובעלה של דניאלה.
0: דניאלה, ורואים בסטוריז שלך וברשתות, איזה כיף, ואיזה חיוך יש לך כל פעם שאתה מעלה משהו איתם, וזה כן. באמת כיף לראות, בטח, כי כן. אני חושב שבאירוחים הראשונים שלנו זה עוד לא היה סטטוס,
1: ממש לא.
0: אז גם דרך
1: אנחנו,
0: מדהימה.
1: כן, עברנו דרך גם אנחנו.
0: כן. איזה כיף. דודי בר דוד כאן איתנו באולפן. לפני שנצא להפסקה קצרה, דיברנו על האלבום החדש, אני לא אוותר לך על השיר כאן, בלייב את שיר הנושא, אבל לפני זה, שיר שמאוד אהבתי ממנו עם דקלה, והזכרת קודם את השיתוף פעולה הזה, כן. אז תספר שוב איך הוא נוצר, ונשמע אותו.
1: נתתי הכל, סוגריים, לג בעומר, צלצלתי לדקלה באיזה יום אחד, אמרתי לה, אני רוצה שתשירי איתי, שוב, אנחנו מכירים, אבל מעולם לא עבדנו, אמרתי, אוקיי, מתי אני בא לאולפן? לא ביקשה אפילו שישלח לה את השיר, אמרתי לה, בואי לאולפן של
0: גדול.
1: תמיר.
0: וזה גם היה בפורמט שכתבת וראית אותה, או שחשבת נכתוב משהו עם דקלה?
1: תמיר, בעבודה על השיר, אמר לי, צריך זמרת. אמרתי לו, אבל זה לא דואט, זה שיר שכתבתי לעצמי, אני שר אותו, את כולו, הוא אמר לי, לא, לא, לא, את הפזמון, את השיר זמרת.
0: וזה תמיר, אז אתה לא תגיד לו.
1: והוא לא אמר לי גם מי, הוא אמר לי, תבחר זמרת. והיה ברור לי שהוא אמר זמרת, זו רק דקלה. אין אופציה גם אחרת. אז היא אמרה לי, אל תיעלב ממי, אני באה לאולפן, אם אני אוהבת, אני מקליטה. אם לא, אני הולכת הביתה. והיה לו, וואי, הסתכלה אליי, עשתה את התנועה עם הידיים.
0: איזה כיף. רגע, ונערכת על התרחיש שהיא לא אוהבת? חתיכת פדיחה?
1: לא.
0: אתה אומר, זה היה מנטובי, מה שנקרא.
1: תשמע, שואל ותיק כבר שכתבתי כמה דברים, קיוויתי, הכל יכול להיות. אבל חיכיתי לנס.
0: אז הנה, מאלבום החדש, יחד עם דקלה, נשמע עכשיו את נתתי הכל.
1: נכון.

0: איזה שיר. דודי בר דוד כאן איתנו באולפן, וזה מתוך האלבום החדש עם דקלה. בוא כבר נגיד שאנחנו התכנסנו כאן לא רק לכבוד האלבום, יש לך הופעה עוד רגע. ביום חמישי הקרוב זה קורה, המרץ 2 תל אביב.
1: נכון.
0: איזה מזל שלו מחר עם הפקקים והבלגנים, שמעת מה מצפה לנו?
1: וואו, מה זה טירוף.
0: אז יצא לך טוב, בוא נגיד שמישהו אוהב אותך.
1: כן.
0: וכמה זמן נערכים ככה, אחרי הרבה זמן?
1: תשמע, קודם כל זה להקה חדשה.
0: של אלבום חדש,
1: זה להקה חדשה. זה אלבום חדש. הזמר שהולך להופיע, שהוא אני, לא היה אלבמה 3.5 שנים. זה גם חתיכת עניין.
0: מה עובר בראש לקראת?
1: אני לא יודע.
0: זה ברגש הרבה יותר מהממוצע בטח.
1: אני אדע רק שאני אהיה שם. אתה מבין, על הבמה פתאום, אתה יודע, אני כבר אבא לשניים, ואני פתאום עם איזשהו ניסיון, ופזם, ואלבום, ו... וגם המוזיקה שלי קיבלה איזושהי תפנית, זאת אומרת, גם אני עברתי איזשהם שינויים כזמר.
0: מספיק לשמוע את השיר הזה בשביל להבין קודם כל את האומץ.
1: כן.
0: זה נשמע כאילו שאתה באמת מכוון להכי אמיתי שלך, ופחות מתחשב ככה באולי לקלוע לטעם של מישהו. ומה אמרת לעצמך עכשיו על ההופעה הקרובה? איך אתה בא אחרת? כי בכל זאת עברו כמה שנים, בטח עושים איזשהו חשבון, מחשבות.
1: זו שאלה יפה שאתה שואל אותי, שאלה ושאלה גם שאני שואל, שאני שואל את עצמי לא מעט. אני חושב שהייתי יותר צעיר, הגעתי, הייתי נורא רוצה שיראו אותי. באתי להופיע ותורו אותי, ו... ועכשיו אני באמת חושב שאני בא לפגוש אנשים. ממש. להיפגש.
0: ולא כמו המסעדן שרצית. הדבר האמיתי.
1: המקום כאילו הוא לפגוש את האנשים. לא to show off.
0: כן.
1: פשוט לפגוש אנשים. גם השירים הם מלאים בסיפורים על אנשים. ועל חוויות ועל רגעים אולי גם פחות נעימים. ויותר פרטיים, וזה מקום חדש מבחינתי, מה שנקרא לשיר ללב, נטו.
0: איזה כיף להיות בהשלמה הזו, ולדעת שאתה באמת עושה מה שאתה רוצה, ועדיין ממלא את המרת שתיים שם.
1: תשמע, אמרת משהו נורא יפה מקודם, שזה אמיץ מאוד. אני לא חשבתי על אומץ, אבל כן אני יכול להגיד לך שבשנים האלה של ההתכנסות, לא כל כך עניין אותי מה קורה מסביב.
0: כן.
1: בהקשרים של אומנות, של מוזיקה, של אומרת מה עובד היום, מה להיט, מה לא, בתור אחד כזה שכמה שנים, אתה יודע, יצר כאן לא מהדברים.
0: כי עשית את הכי מיינסטרים.
1: נכון.
0: וכולל באמת להיטים שכולנו מכירים, הרשימה אינסופית, אבל ככותב, כמלחין, אז אתה כן יודע מה שנקרא לקלוע לטעם, שזה אחלה, זו חתיכת ברכה, כי בסוף ככה גם מצליחים.
1: אבל כאן היה חשוב, זה כמו שאתה אומר, מה אתה אחי? מי אתה? אמיתי אבל. מול המראה שאתה מסתכל בסוף היום, מי אתה? ואני חושב שהשבעה באוקטובר, המלחמה, גרמה לכולנו להבין שהכל נורא שברירי. אח שלי, תעשה את מה שאתה צריך לעשות, יעני. עזוב, נו.
0: זה פעם אחת. בדיוק. אנחנו מבינים את זה פה יותר מתמיד.
1: בדיוק. אחי, ואם זה ככה, פשוט תעשה את המוזיקה שאתה רוצה לעשות, בלי להתחשב. ויכול להיות שלפעמים תצליח יותר או תצליח פחות, אבל מה אתה רוצה להגיד? ואני נוכח לדעת, אייל, שאני חווה... קודם כל אני חווה חופש אמיתי וחירות אמיתית, ואני מרגיש גם את האנשים פתאום בתדר
0: איזה
1: אחר.
0: איזה כיף להיות באמת בווייב הזה.
1: וואו, זה חדש לי.
0: באמת עובד, וזה גם רלוונטי לכל מקצוע, בכל גיל, להתחבר לעני שלכם ולעשות את מה שבאמת רוצים. וואלה, יש כאלה שגם לא זוכים לזה כל החיים.
1: נכון.
0: אז תשימו לב לזה. יכול להיות שזה גם עניין שיכול פתאום לקלוע למישהו שעכשיו מאזין לנו ורוצה, אז לא מאוחר.
1: ממש.
0: דודי בר דוד, כאן איתנו באולפן, נצא להפסקה קצרה, עוד מעט נחזור עם לייב מרגש מאוד פה, כי זה פעם ראשונה מזה הרבה שנים.
1: פעם
0: גם
1: ראשונה
0: פעם ראשונה ברדיו.
1: בחורה בלייב אני אעשה השיר הזה.
0: יא, איזה כיף, אז זה קורה ממש עוד מעט עם דודי בר דוד. ארסים לא מתים, אלבום חדש, ויום חמישי הקרוב הופעה, וזה מתחיל פה אצלנו אחרי ההפסקה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע
14: אינה
15: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
17: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: רדיו לב המדינה.
0: חזרנו חם בשטח עם דודי בר דוד באולפן, אלבום חדש, מופע חדש בחמישי הקרוב, המרד 2, אחלה מקום, בטח כשאתה על הבמה, אז אני מאוד ממליץ להיות חלק מהדבר הזה, וגם דרך נחמדה להתחיל את הסופש. ועכשיו, מתוך אלבום החדש, ארסים לא מתים, מה נשמע איזה שיר?
1: ארסים לא מתים.
0: ארסים לא מתים, איך לא? אז דודי בר דוד, בבקשה.
19: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
20: לייב באולפן.
21: דאטו מביא לסרית בכל שישי פרחים, דון ג'ואן אמיתי מנשק אותה, לוחש ברוך השם, עובד סופה שהיא מאבטח מבנים, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח,

התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דתו כל הזמן ידעתי.

0: דודי בר דוד,
1: ארסים לא
0: מתים, שיר מתוך אלבום הנושא, יצא ממש חודש כזה, כמה...
1: חודש, ממש ככה.
0: איזה כיף שבאת אלינו עם השירים הנפלאים מתוך ההופעה הקרובה בחמישי הקרוב, ודיברנו גם על המשבר, וכאילו לחפש את הזהות ואת הדרך החדשה, מה שגם הגיע, בוא נדבר קצת גם על המשברים האלה, שכולנו תכלס חווים כאן בשנים האחרונות, אז איך אתה היית מגדיר את זה לעצמך? זה החרדות, מאיזה מקום הגיע חומרים לאלבום?
1: קודם כל, זה בכלל לא התחיל מחומרים, זה התחיל רק מאיזושהי תחושה. אני קצת הרגשתי, כמו שאמרתי, איזושהי זרות קצת לעצמי.
0: תרגיש חופשי לשתף גם באמת מהמקום הזה שזה הגיע, כי יש דוגמאות.
1: זה פשוט, אתה יודע, אתה יורד, אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? אתה יודע, אתה מתבגר, אתה עושה משהו כל החיים, משהו שאתה הכי אוהב, משהו שאתה מחובר אליו.
0: כן.
1: ואתה פתאום מרגיש שהוא קצת לא כל כך מרגש אותך, כמו זוגיות שכזה אתה יכול פתאום להגיד, אוקיי, מה...
0: כאילו הכל, תחושה של הכל טוב, אבל זה נגמר.
1: כן, אבל כאילו זה כמה שהוא לא, בדיוק. ואני חושב שבגלל שנתתי לפחד הכי גדול, שאולי טוב, אז זה כבר... סיימתי את הפרק הזה, כמו שאתה אומר, חשבת על ממש להפסיק לעשות מוזיקה, אז כן, תשובה היא כן. בגלל שנתתי לכל איזה מקום, ולא אמרתי, אוי ואבוי, רק שהכל יהיה בסדר, מה פתאום, אני בסדר, אני עוד דקה, עוד שיר, נוציא עוד שיר חדש, ואתה יודע, עוד הופעה רגע, ואמרתי, לא, אין שיר, אני פירקתי את הלהקה, עזבתי את הניהול, את היחסי ציבור.
0: ממש להתחיל מאפס.
1: ממש ככה, אמרתי, מכאן לא יודע מה יהיה, אבל יהיה משהו. ואתה יודע, התחלתי לעשות המסע ואת הדרך שלי פנימה לתוכי, וגיליתי כל מיני דברים. אתה יודע, בעדות אומרים משהו נורא נורא יפה, יש דבר כזה שנקרא להיכנס לפרדס. הפרדס כראי הנפש והנשמה והמסע שאתה אמור לעשות עם עצמך. ונורא מפחיד להיכנס לפרדס מבחוץ, אתה מסתכל עליו סבוך.
0: כן, נראה מאוד גדול ומאיים.
1: כן, בדיוק, ומאיים. אבל אם אתה נותן לצלך את האופציה הזאת להיכנס לפרדס, כל אחד עם הסיפור שלו, אז אתה יכול לגלות דברים מדהימים. בטח אם בתוך הדבר הזה אתה גם אדם מאמין, שמבין שכל מה שקורה לך הוא לטובתך, ויש לו איזושהי סיבה וערך, והוא בא ללמד אותך משהו.
0: אז אתה נכנסת לפרדס הזה.
1: ביג טיים.
0: ואתה באמת מאמין, ובתודעה הזו, שזה מה שצריך להיות, ושכל טיימינג.
1: וולקו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: כי באיזשהו מקום תמיד היה לי קשה להבין שאם זה ככה, אז אולי צריך קצת פחות להתאמץ, ופחות להיות בחרדות, כי גם ככה זה יקרה.
1: לא, אני לא אומר שצריך להיות פחות בחרדות או פחות להתאמץ, אבל אני כן אומר שצריך לקבל את מה שיש, קודם כל, ולהבין שמה שיש כרגע, גם עם המאמץ שלי, הוא כנראה הדבר הנכון לכרגע. זה לא אומר על מה יהיה מחר או מחרתיים. אתה יודע, היום אני יכול להגיד לך שכזמר, שאתה יודע, אני בעצם, הקורונה, אני מהזמרים שהקורונה קצת, אתה יודע, נתנה להם איזו סטירה.
0: כן.
1: כי שנייה לפני הקורונה היא פוצץ.
0: שכחנו שאלה היו הצהרות שלה, אז היא שם ב-2020.
1: אז אני הגעתי כבר ל-2020, הייתי זמר עם המון להיטים ברדיו וקהלים וזאפות ועניינים, ואז הגיעה הקורונה, ואז אני זוכר, נורא התעצפנתי ואמרתי, יו, הייתי צריך להיות עוד רגע בשוני, ואז בקסריה, ומה הגיעה לי הקורונה הזאת, כאילו? ואני יכול להגיד לך, אחי, שהיום אני אומר, איזה מזל שלא היה קסריה.
0: למה? הרגשת בדיעבד שזה אולי לא היה הזמן?
1: בדיעבד זה עוד יותר מזה. לא הייתי יכול לבוא כמה שנים אחרי זה לקהל כל כך גדול, להגיד להם חבר'ה שנייה, אני באיזה עדכון גרסה רציני.
0: כן, זה היה איחור אופנתי מאוד לבוא כמה שנים אחרי, ואתה יודע מה, עכשיו שאתה מציג את זה ככה.
1: בגלל זה אני אומר, תודה, אתה יודע, ואנשים קשה להם להגיד את זה, אתה יודע, אני חווה את זה בכל כך בדברים, שאני פוגש אנשים בכל מיני סיטואציות בחיים, כל מיני, אתה יודע, מצבים, שאני אומר להם, חבר'ה, זה לטובה.
0: והיום, מבחינת הדרך החדשה, גם ברשתות, זה החלטה של יותר להיחשף, יותר להראות, לעשות את הכל בעצמך.
1: הכל בעצמי אני עושה. אתה דיברת,
0: כמה זה קשה
1: יחצן.
0: לגמרי. אבל זה אנחנו כבר רגילים מאז ומתמיד, ספציפית אנחנו.
1: נכון, אבל אני, אומר, זאת... אבל אני אומר, באופן כללי, חלק מהמסע שלי היה גם, אני שר לאנשים ומדבר לאנשים. אין ביני לבין האנשים חיץ של יחס הציבור ומנהל וקשקול, אתה יודע. לא רוצה להגיד קשקושים, כי זה לא באמת קשקושים, זה גם הכרחי וחשוב.
0: באמת כל אחד עם הדרך שלו.
1: ממש ככה, אבל אני הבנתי שבשבילי, אני רוצה את השליטה אצלי, ואני רוצה לדבר על האנשים. ובגלל זה גם ברשתות, שאני מאוד פה, חזרתי להיות פעיל אחרי שיצאתי מהמערה, מה שנקרא.
0: כן.
1: אז אתה יודע, גם שם, הכל כאילו...
0: זה חתיכת עבודה והשקעה, יש אנשים שזה באמת המשרד שלהם בפול טיים ג'וב, אז אתה מוצא לזה זמן, מוצא גם דרך ליהנות, או שאין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
1: אני אני אגיד לך יותר מזה, אני משקיע בזה, ואני לא יעלה משהו שלא בא לי לעלות. מכל הלב והאהבה. ואני משקיע, ואתה יודע, אני גם מאוד... אני חושב שבסוף הרשתות, אם אתה סטורי טלר, ואני כזמר וכיוצר, אני כל הזמן מספר סיפורים בשירים שלי. אז מה הבעיה? אתה פשוט מספר את זה בסושיה.
0: זה עדיין כל כך שונה, הפורמט, הקצב, העניינים. נכון, אבל... בטח אתה שכן אוהב להיכנס לעומק, זה לא המקום ברשתות.
1: זה לא נכון.
0: כן, אפשר לעשות את זה?
1: גם, שוב, לכל אחד יש את הקהל שלא צריך לזכור את זה. גם לאותו חפרן או חפרנית.
0: איפה הטיקטוק, האינסטגרם, איפה היום הצעירים?
1: אני גם בטיקטוק, אני פעיל בכל מקום.
0: אבל לא פייסבוק, נכון? זה כבר באמת...
1: גם בפייסבוק אני פעיל.
0: גם בפייסבוק? וואו, זה...
1: איפה שיש אנשים?
0: עניין.
1: תחשוב, יש אנשים גם בפייסבוק.
0: לארח.
1: כן, אחי, אנשים יש בפייסבוק, בטיקטוק, אין אנשים.
0: בפייסבוק כבר הרבה פחות, אבל יכול להיות שזה סתם משהו בחברים שלי שם שלא תופס.
1: בחברים של כולם, אף אחד לא מבין את הפייסבוק, אתה יודע.
0: והאלגוריתם שם השתנה לגמרי, אני מקבל כל מיני המלצות, פתאום עכשיו אני בקבוצה של אנשים שהם נוודים, או כאלה שהחליטו פתאום לאסוף פרפרים, ואין לי מושג איך הוא מטרגט אותי לדבר הזה, אבל זה גם חתיכת עניין. טוב, אתה לא אשם בזה. דודי בר דוד כאן איתנו, בוא נשמע עוד משהו מאלבום חדש.
1: דיברנו על הגיאורגים.
0: נכון.
1: ועל החיבור לגרוזינים ולגרוזיניות. אז באלבום הזה, בפעם הראשונה, לקחתי ניגון גרוזיני מסורתי, שסבא שלי, עליו השלום,

0: סליחה. 461 מתוך אלבום החדש של דודי בר דוד, איזה שיר פגז, עושה חיוך מהרגע הראשון שלוחצים פליי. ספר על הטירוף ברשתות, על התגובות, פתאום, אתה יודע, זה חתיכת קהל שמקבל את הבמה, את הכבוד שמגיע לו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על זה עכשיו. מי שיחפש את השיר הזה ביוטיוב, יגלה שהקליפ, הרי במלחמה האחרונה, לא מלחמת יום האחד, מלחמת ה-40 יום עם איראן.
0: היה לנו פה כבר את כל הסוגים.
1: בדיוק. כן. אז בסוג הזה, אלבום היה צריך לצאת. ואמרתי, במלחמה אני יוצא את האלבום, לא מוצא. ואז אמרתי, טוב, מה עם קליפ? אבל אי אפשר לעשות קליפ, כל שנייה יש אזעקה. אז אני אגיד לך מה עשיתי.
0: אולי
1: נשלב.
0: השיר...
1: זהו. אז מי שימצא את השיר הזה ביוטיוב יגלה שהבר מצווה שלי... בשנת 96, שערך אותה וידאו יעקב, פוטו יעקב.
0: מספר אחת.
1: ערכתי אותה, ערכתי אותה על הקליפ של השיר הזה, של 461. וזה היה קליפ.
0: ויצא בסוף גם מתאים לסיפור, וגם מקורי, אז כולם מרוצים.
1: עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. משהו נורא נורא מוזר. כל מי שראה את הקליפ הזה, אובייסלי, גרוזינים מיד נמשכו לזה, כי הם זה. אז הם גילו... שבגלל שזה הקליפ של הבר מצווה, ואתה רואה מלא אורחים ודודים ודודים של דודים, אז הם גילו שבעצם כל המשפחה שלהם שם. אז יצא ש461 נהיה כזה, ממש עולם קטן, אז אני מקבל בעיקר תגובות, לא רק על השיר, אלא סבא שלי עליו השלום, והדוד של האמא שלי.
0: מה, אבל זה מרגש, תשמע, זה חתיכה דבר, פתאום לקבל כאלה תגובות.
1: מאוד, השיר, תשמע, אז מה שהתחלתי להגיד, שבטיקטוק עכשיו הזה יש כזה דיבור על 461, ואתה יודע, כולנו באחווה גרוזינית כזאת גדולה, כי בסוף במוזיקה, זאת אומרת, העדה הגיאורגית עדיין לא קיבלה מקום

0: בחברה הישראלית, כאילו, אתה יודע, עם
1: מבחינת מוזיקה ותרבות באופן כללי, נכון?
0: רק בשנים האחרונות, בתקופה שעליה אני כותב את האלבום הזה, ואני מדבר הרבה על העלייה של הוריי ועל הבושה של בני הדור הראשון, שזה אני, על הסיפור שלי בבית הספר ובכלל כבן לעולים. לפני, אתה יודע, לפני 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה, זה היה גרוזיני שהיית אומר, זה היה כאילו פדיחה, אתה מבין? זה לא מה שהיום.
1: אתה מבין שזה לא ספציפית רק שם, כל אחד, כל מקום, כי בסוף התקבצנו כאן מכל כך הרבה מקומות שכל אחד הרגיש את זה.
0: אבל בעדה הזו שהייתה קטנה, עדיין קטנה, לא, זה לא כמו לצורך העניין, לא יודע מה, הפולנים או המרוקאים או העיראקים, אז זה תמיד היה כזה, מה זה, זה לא רוסים, זה קווקזים, זה בוכה, זה לא, אבל זה משהו אחר. ואני חושב שרק בשנים האחרונות, גם הפתיחה של השמיים לגיאורגיה בעצם, הטיסות, וזה פתאום נהיה משהו עם התרבות הגיאורגית, התחילו לגלות את הדבר הזה. ואני שמח וגאה להיות, אולי האומן הראשון שעושה בעצם שילוב עם המסורת הזאת שההורים שלי הביאו לארץ, בגרוזינית ועברית. לא חשבתי שזה ברדיו ישראלי נגנו דבר כזה שהם מרפרר. כן, משתבח, כן.
1: אתה המצאת פה פורמט חדש, וזה בטח כיף ומקורי לשמוע, כשזה עשוי טוב, ושוב, תמיר מוסקת, וכבוד גדול באמת על שיתוף הפעולה הזה. כל האלבום, נכון?
0: כל האלבום.
1: מדהים, ושמענו את המוזיקה, אז אנחנו ככה עכשיו יותר מחוברים, אבל תן משהו גם על האוכל. דיברנו אולי מסדן בגלגול אחר, אז באוכל בעדה, מה הכי...
0: אז אני אגיד לך משהו, את הדבר הכי פשוט. נראה לי שהלהקה החדשה שלי כל כך נהנית נגן איתי, כי הכיבוד בחזרות זה חצ'פורי.
1: חצ'פורי, מה זו מתמיד?
0: חצ'פורי של אמא שלי, של אמא שלי. חצ'פורי גבינה קלאסי. חצ'פורי זה בורקס גבינה גיאורגי בעצם, למי שלא יודע. חצ'ה ופורי, חצ'ה זה סוג של גבינה ופורי זה לחם.
1: את זה לא ידעתי, אבל אכלתי, אז אני מכיר ויודע להעריך.
0: אז כן, חצ'ה פורי זה העניין, אחי.
1: טוב, אולי לאירוח הבא, אתה תביא לנו לפה חצ'ה פורי, במקום שאני אצטרך לבקש בשידור חי, שזה לא נעים לי, אבל בשביל החצ'ה פורי נעשה את זה. דודי בר דוד, נצא לעוד הפסקה, עוד מעט חוזרים לעוד לייב, ועוד כמה דברים לדבר עליהם, אז כבר חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
3: בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: הנה

0: מתחשבים עם רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'.
4: חזרנו ועצוב לי נורא, כי אני מסתכל על השעון 8:50, זה אומר שעוד מעט אנחנו נפרדים לבינתיים, דודי בר דוד, שפה איתנו, אבל אתה כבר עם הגיטרה, אז אני רוצה שנספיק עוד לשמוע לייב ככה אחרון מהלהיטים, איפשהו מהראשונים, נכון? מתי יצא כל החלומות דפוסים?
5: כל החלומות דפוסים. כל החלומות דפוסים יוצא בפברואר 18.
4: יפה, אהבתי את הדיוק עם הפברואר.
5: ממש זוכר.
4: מספיק ישן בשביל שיזכיר לנו תקופות,
5: ובעיקר את השיר יפה. וואו, כמעט 10 שנים.
4: מטורף. אז נשמע עכשיו את כל החלומות דפוסים לסיום עם דודי בר דוד, בבקשה.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
7: לייב באומן.
8: אני זוכר את הגדר הירוקה, אני זוכר את השכונה הישנה, את חדר המדרגות אחרי בית ספר עם הריח של האוכל הכי טוב בעולם. זוכר ילדי מפתח שתלוי להם על הצוואר ולא נופל, הורים שעובדים עד מאוחר להביא את האוכל. אני זוכר את השמות, ההקנטות והמכות, הילדים מהיסודי, מערכת ראשונה דבל קסץ, לא כיתה, קרמית, לא ספרה אותי. זוכר את בית הכנסת הישן, ליד המתנס, בשבתות, חגים. גרוזינים טוניזאים,

לעשות מהר ואת תגידי את את יכולה להישאר הבטיח לא להיקשר תמונות רצות מהר אני זוכר את הדיבורים תינוקות נהדרים שנים שבא עיתון כלום לא כותבים ההורים שלי שעלו ב-70s לא דמיינו ככה את מדינת היהודים זוכר את הקשר בינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון, זוכר את הבחירות, שבר בחלום, אבל הכי זוכר את בגין.

אני זוכר אותך ילדה צופים בשבט בחולון לא מאשנת, שרה בתקסים. כשהערנו את השכנים בין שבת לבין ראשון, עוד הייתה לי מערכת יחסים. שנים אחרי את לא רוצה לגדול, מורדת בהכל, מחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשת לי לאכול, אמרת שם.

0: דודי בר דוד, עם כל החלומות דפוסים, איזה כיף לשמוע ככה את השיר הזה בצורה הזו. 25 ביוני, דודי מחכה לכם במרד 2, זה יוצא חמישי הקרוב.
1: בתל אביב.
0: איך אני מתרגש בשבילך.
1: מרד 2 בתל אביב.
0: בתל אביב, יש עוד ערים, אני ידעתי שאתה מותגתם בתל אביב.
1: אנחנו כרגע בראשון הבנויה.
0: זה נכון, אין פה המרד 2, לא זכינו. אז בתל אביב, חמישי הקרוב, המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ואני מאוד אוהב אותך, היה כיף גדול. אז שיהיה המון הצלחה, ותודה רבה לך שהגעת.
1: תודה.
0: והלוואי שבאמת רק נדבר על מוזיקה ודברים שמחים תמיד.
1: אמן.
0: אז תודה, ולאופר ויינשטיין ואריה מרקו שירוחים. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חוזרים לשעה השנייה.
2: רדיו לב המדינה.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: יום שלישי פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: רדיו לב המדינה,

0: שעה שנייה, יום שלישי, שלום לכם שוב, אנחנו כאן עם עוד שעה של חם בשטח ברדיו לב המדינה. שידור חי עד 10 כאן איתכם, גם עם הבקשות שלכם בהמשך. בזמן להגיד תודה לדודי בר דוד האלוף שהיה כאן איתנו בשעה האחרונה, והרבה מאוד הצלחה עם אלבום החדש והמופע הקרוב בחמישי. ואנחנו כאן לעוד שעה עמוסה במוזיקה טובה, יאללה בואו נתחיל. ואת המוזיקה ערב עורך דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' מזהיר אתכם מחר מהפקקים, הבלגנים, יש הרבה מחאות, מארגנים משהו רציני, כך לפחות אומרים, אז קחו בחשבון מחר, לא יודע מה התוכניות שלכם, תבדקו לפני בווייז או בחדשות על המסלול, כי הולך להיות בלגן גדול, ועם המסר הזה גם נתחיל את השעה השנייה, והכבישים הערב בינתיים נראים ריקים ובסדר, אז... לגבי ערב לא לדאוג.
1: חשוב.
0: הודיה.
1: לא כסף כי זה לא כללה.
0: ונס וסטילה. גרקה.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, שלום לכם שוב, ורגע לפני שהערב הזה מסתיים לו, אתם מוזמנים להיות איתנו עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ממשיכים?

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מתרגע,
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך עוברי לוי קבל, אמור, אבל הוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח התמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שאתם רוצים שכל העולם ידע. אז הנה דורון כותב לנו, לאמא שלי סיגלית, שמתקשרת אליי בכל יום לשאול אם אכלתי עד היום, למרות שאני כבר בן 42, אז תדעי שאני אוהב אותך הכי בעולם, וכן, אכלתי. אז זה, וואלה, ריגש. ואם את מקשיבה לנו עכשיו, סיגלית, אין עלייך בעולם, וזה מהבן שלך, ככה שכל העולם ידע, השיר הבא בשבילך.

חם בשטח, זהו, סיימנו להערב. נגיד תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח. גם אחר החל מהשעה 8 מוזמנים, בינתיים נאחל שיהיה ערב שקט ורק חדשות טובות. ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגודל

0: נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: רדיו לב המדינה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

FM. את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות